0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לקלוט הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון. במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך דיווחה העורכת הכלכלית שלנו קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
3: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית, הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
2: סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובעות בו. בישראל ינסו, באיחור, לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני, ירון אברהם.
4: הנזק שיצר הסרט הוא בל ישוער. אנחנו ממש בקרב בלימה של צמצום נזקים. יכולות להיות לזה גם השפעות משפטיות בינלאומיות, אבל עיקר הפגיעה היא תדמיתית ומדינית, כשאנחנו ממש בתוך מערכה על הלגיטימיות של הפעולות שלנו בגזרות השונות מול מדינות המערב. יש בעיה אינהרנטית אחת, אומרים לגורמים הישראלים ברחבי העולם, הפעם זה יצא מכם, לא מטעם גורמים זרים, עם זה בישראל עדיין מנסים להתמודד.
2: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון מזה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 100FM
6: רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
9: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית, הכסף לא עבר, ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
8: סערת הסרט נאזה, בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
10: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגסגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צהל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
8: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון, זה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולפריינד.
11: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: קובי אפללו עם מה שהלב בחר. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, יום שלישי 15 בספטמבר, ואתם מחוברים אלינו כאן ברדיוס 100FM ליום שידורי מיוחד מאוד, ואתם מוזמנים להצטרף וגם לקחת חלק ביום החשוב הזה, היום הזה שכולו סביב המלאכים בחתום, איחוד הצלה, הארגון שפשוט מציל חיים בכל הזדמנות ובכל רגע נתון, ומוציא לכביש כמה וכמה שיותר מתנדבים בכל רגע, שפשוט מתנדבים כדי להציל חיים. זה ארגון שמבוסס על מתנדבים, אנשים שיש להם day job, יש להם עבודה יומית, והם בוחרים בזמן הפנוי שלהם פשוט לצאת ולהציל חיים. אז אנחנו כאן ביום החשוב והמשדר המיוחד הזה כאן ברדיוס 100FM, איתי כאן באולפן ידידי דוד חכם, ידידתי שפי חריטן, ואנחנו מיד נתן לכם את כל הפרטים, וחשוב שתקשיבו כי זה יום חשוב לכולנו.
1: נכון, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, גמר חתימה טובה לכולם, 10 ימי תשובה, בין כסל לעשור, הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מתחילים שנה עברית חדשה, תפשין פי זין, ואנחנו מתחילים אותה בטוב. למי שזוכר, לפני שנה היינו כאן ביחד עם איחוד הצלה. איחוד הצלה היו לפני שנה 8,500 מתנדבים ומתנדבות, מי שהזין לשידור אז יכול גם למצוא הקלטה. היום, שנה אחר כך, אחרי המלחמה ואחרי הכל, 10,400 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה. תבינו כמה הסיפור הזה של התנדבות להצלת חיים התעצם, כנראה בעקבות המלחמה, בעקבות כל מה שקרה. למעלה מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, אין להם ציוד קריטי מציל חיים. זה שהכשירו עוד 2,000 מתנדבים, הכל טוב, הכל יפה. אבל ל-1,000 מתנדבים מתוכם, אין להם ציוד קריטי להצלת חיים. כשאנחנו מדברים ציוד קריטי להצלת חיים, אני מדבר על ערכות. בכל ערכה, יש בפנים בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ערכת לידה, ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים לזנק, כדי לזנק ולהציל חיים. אני חייב לספר לך, ניר, וגם לך, שפי חריטן, שבעקבות המשדרים כאן ברדיוס, וגם ברדיו לב המדינה, רבים שהאזינו לנו, מאזינים ומאזינות, פשוט התקשרו לאיחוד הצלה, וביקשו להתחיל להתנדב שם, בהצלת חיים.
2: וואו.
1: אני קיבלתי את הנתונים האלה ממנכ״ל איחוד הצלה, שאומר לי, תשמע, כל משדר שלכם, שאתם באים ואוספים ערכות, יש אנשים שמתקשרים מפה, מרדיוס, מאזינים של רדיוס, וביקשו להתנדב באיחוד הצלה, והם נכנסו לתוך המעגל הזה. מה שאנחנו רוצים לעשות כאן היום, זה בכל שעה לגייס 40 ערכות לאיחוד הצלה. לכל ערכה כזאת, תלך לאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה. אני רוצה להגיד לכם, תשמעו, אנחנו לקראת יום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו מבקשים דבר אחד, גמר חתימה טובה. זה דבר שמשותף לכולנו, לדתיים ולחילונים, למסורתיים ואלו שאינם. גמר חתימה טובה. משמעות הדבר הזה, שאנחנו מבקשים חתימה שתהיה לטוב, חתימה של חיים, חתימה בספר חיים, בספר מזונות, בספר פרנסה. וכאן יש לכם היום הזדמנות לקחת טלפון, לתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה, להקדיש אותה או לרפואה שלמה, או לבריאות איתנה, או לשנה טובה, או לגמר חתימה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם. רבים רבים מהמאזינים שמקשיבים לנו עכשיו עולים לבתי העלמין בערב יום הכיפורים. ויש לכם פה הזדמנות לקראת יום הכיפורים להיות שותפים מלאים מלאים עם איחוד הצלה ולהקדיש ערכה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם שנפטר. כי במותם ציוו לנו את החיים, מי שרוצה לעשות הנצחה הכי מיוחדת שיש. במקביל, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד 3 שבועות מהיום, אחד או אחת מכם יזכה בדבר הזה השנתי שקורה באיחוד הצלה פעם בשנה, שימו לב במה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא 3 אנשים שיזכו בזה, אלא זה זוכה אחד שיקח הכל. שווי הפרס הוא בין 500 ל-600 אלף שקל, אבל זה מתן שכרה בצידה. כל מי שיתרום הבוקר הזה ערכה אחת באיחוד הצלה, להצלת חיים, יקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. אני פותח את קווי הטלפון ורק אומר לכם, זה 180 שקל פעם בחודש, ל-36 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. התרומות כמובן, כמובן, כמובן, מוכרות לצורכי מס. איחוד הצלה, מבקשים אתכם. אנחנו מדברים על יותר מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות שהוכשרו בשנה האחרונה על ידי איחוד הצלה, וצריכים את הציוד הזה להציל חיים. מספר הטלפון כבר למאזין ראשון, ראשונה, כוכבית 5935, כוכבית 5935. 10 ימי תשובה, הימים הללו של בין כסל לעשור, מאזינות ומאזינים, זה הזמן שלנו, לקראת יום הכיפורים, לתת את כל הכוח לאיחוד הצלה. אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בכל פיגוע. עכשיו עברנו את המלחמות, ההתקפות הללו עם איראן. ראינו איך הם היו הראשונים לזנק ולהציל חיים כשנפלו טילים כאן, בהריסות של בתים. ראינו אותם, את המלאכים בחתום הללו, שפשוט זינקו והצילו חיים. אנחנו מבקשים פה 40 מאזינים, מאזינות בשעה הזו, שיתרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, יקדישו אותה למה שהם מבקשים ביד אחת, ביד השנייה מתן שכרה בצידה. אתם מקבלים 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד 3 שבועות בדיוק. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. 18 כרטיסים לדבר הזה על תרומה אחת של ערכה אחת, 180 שקל בחודש. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני כבר רואה שיש לנו 4 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. רק פתחנו קווים, תבינו מה זה איחוד הצלה. הנה, 5 ערכות ראשונות, גבירותיי ורבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה עוד ערכה, 6 ערכות ראשונות. גבירותיי ורבותיי, 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. רק פתחנו את הבוקר, פתחנו את הקווים. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזיני רדיוס. עכשיו אני רוצה פה את הערכה השביעית. אתם יודעים מה זה 7? 7 זה מספר מזל, וכל השביעים חביבים. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 7, לבוקר הזה שאנחנו פותחים פה את הבוקר, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יקדישו את אותה ערכה שביעית שהם תורמים, או לרפואה, או לגמר חתימה טובה, או לבשורות טובות, או לעבדי לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז אולי זה שלך, אולי זה שלך. יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה השביעית, ואומרים על 7, כל השביעים חביבים, ו7 זה מספר מזל. אז מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת, זה מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת עסקו להציל חיים של המון המון אנשים דרך ערכה אחת. ולמה אני אומר של המון אנשים? כי הערכה האחת שאתה תורם עכשיו, שאת תתרמי עכשיו לאיחוד הצלה, תוחלת החיים שלה זה בין 6 ל-7 שנים. תעשו חשבון לבד. יש לנו 365 ימים בשנה. אם יצילו רק אדם אחד, תינוק אחד, תינוקת אחת, קשיש אחד, אדם אחד ביום, אדם שנפצע בתאונת דרכים, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6 או 7 שנים תוחלת החיים של הערכה הזאת שתרמת, כן? מדובר פה בהצלת חיים של אלפי אנשים. וכתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. ולמתנדבי איחוד הצלה לא מבקשים כלום, מבקשים ערכות להצלת חיים. אז ביד אחת אתה תתרום את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל כמו שאמרתי, וביד השנייה מתן שכרה בצידה. אותו מאזין, אותה מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו ערכה אחת, יקדישו אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, או לעבדי, לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת. ביד השנייה מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות, זה קורה פעם בשנה על ידי איחוד הצלה. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, כן? מספר 7, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה השביעית, שבע זה מספר מזל, וכל השביעים חביבים. אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה בדבר הענק הזה, בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, יש לכם הזדמנות היום, מאזיני ומאזינות רדיוס, להיות שותפים מלאים מלאים בהצלת חיים, זה קורה פעם בשנה, ועכשיו זה הזמן. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
5: כן, אז אנחנו כאן ברדיוס 100 FM ביום שידורים מיוחד שאתם לוקחים בו חלק חשוב מאוד. אלו מכם שמחוברים איתנו כבר מהשעה 7 מבינים את גודל האירוע, ודיברנו כאן כבר משעות הבוקר על זה שמדובר בארגון של מתנדבים. זאת אומרת, אנשים שיש לו...
6: זה מעבר לזה. תראה, מלא אנשים רואים את איחוד הצלה בכל מיני מקומות. אני בעצמי שבוע שעבר נקלעתי לתאונת דרכים בכביש גיאה, ראיתי תוך דקה ורבע הגיע מתנדב של איחוד הצלה והציל חיים של אישה שנפצעה שם. וואו. והתחילה עליה בתהליכים של החייה וזה, עד פינויה לה באמבולנס לבית חולים. אבל מלא מאזינים, מאזינות, פוגשים את איחוד הצלה, ולפעמים חושבים שאנשים האלו, זה העבודה שלהם. כן, חבר'ה, כן. זה לא עבודה שלהם. הם מתנדבים. שנה שעברה כשהיינו כאן, במקבית השנתית לאיחוד הצלה, אני, מי שזוכר טוב, סיפרתי על 8,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה. היום יש להם 10,400 מתנדבים ומתנדבות. עכשיו שתבינו, זה מכל המגזרים, מכל העדות, זה איחוד הצלה, שמאלנים וימניים ודתיים וחילונים ומי שאתם רוצים. ויש לי יותר מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות, ברגע הזה שאני ואתה מדברים כאן ברדיוס, אין להם ציוד מציל חיים. 1,000 מתנדבים ומתנדבות, זה המון. אז זה לא יעזור שהכשירו אותם להציל חיים, אם אין להם ציוד קריטי להצלת חיים. וכשאני אומר... להצלת חיים זה חיים של תינוק שנחנק, תינוק שטבע, קשיש, קשישה, אדם רגיל שקיבל פתאום אירוע מוחי, צריך להגיע אליו תוך דקה, דקה וחצי, שתי דקות. מאזינות ומאזינים, איחוד הצלה קוראים לכם היום הזה לקראת יום הכיפורים, לקחת על עצמכם ערכה אחת, להיות שותפים מלאים בהצלת חיים, לפחות ערכה אחת, מי שיכול 2 ו-3 ערכות הלוואי. אפשר להקדיש את הערכה הזאת, נותנים לכם הזדמנות פה היום, אנחנו לקראת יום הכיפורים, רבים רבים עולים לקברם של יקיריהם שנפטרו בערב יום הכיפורים. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, שיתקשר לאיחוד הצלה ויקח על עצמו ערכה אחת, שיהיה כתוב עליה לעילוי נשמת השם שאתה תבקש, שאת תבקשי. בנוסף לזה, יש מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם כרגע ערכה אחת, שימו לב, בעוד 3 שבועות, אחד או אחת מכם, אחד, לא 3, אחד מכם, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי כל הפרס הזה זה בין 500 ל-600 אלף. דרך אגב, הדבר הזה נעשה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כל מי שתורם כרגע ערכה אחת לאיחוד הצלה, שיש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, כן? מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני רוצה לתת המון המון מחיאות כפיים למאזיני ומאזינות רדיוס, כי בזה הרגע מעדכנים אותי מהמוקד שיש לנו כבר 9 תרומות. וואו, של 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. אז עכשיו אני רוצה פה את הערכה העשירית, אתם יודעים מה אומרים בעשירי, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין, לקראת יום הכיפורים, לכו תדעו, אולי המאזינה הבאה, ששומעת אותי עכשיו פה ברדיוס, על איחוד הצלה, ורוצים לעזור לאיחוד הצלה, יקחו את הטלפון לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 10, כמו שאמרתי, עשירי קודש, עשירי זה מניין ביהדות לקראת יום הכיפורים, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, יזכו בפרס המטורף הזה, בעוד 3 שבועות.

הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו את הערכה מספר 10, ואת הערכה 11, ואת הערכה 12, גבירותיי ורבותיי, וואו. 12 ערכות ראשונות למתנדבי איחוד הצלה, כל הכבוד לכם, מאזיני רדיוס. כוכבית 5935. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 13. 13 בגימטריה זה י' ג', י' ג' מידות של רחמים שאנחנו אומרים עכשיו, השם השם, הל רחום וחנון, ערך אפיים ואף חסד ואמת, כן, אומרים ביום כיפור. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, שיתרמו את הערכה מספר 13. 13 זה י' ג' מידות של רחמים, בזכותך יצילו חיים של המון המון המון אנשים, דרך הערכה הזו שאתה תתרום, של תינוקות, של קשישים, קשישות, אנשים שנפצעים בתאונת דרכים, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. תקדיש את אותה ערכה מספר 13 לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, לשנה של שפע, שנה של עושר, שנה של ברכה. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. אותו מאזין, אותה מאזינה, יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע? אולי זה שלך, אולי זה שלך. שלח לחמך על פני המים, מה שנקרא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 3 ערכות לאיחוד הצלה, וואו. סליחה, עוד 4 ערכות לאיחוד הצלה. איזה יופי, איזה יופי. 17 ערכות הגענו עד עכשיו, עכשיו אני רוצה פה את הערכה 18. לשעה הזו אנחנו רוצים להגיע ל-40. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 18. 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים. מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 18. כמניין חי, כמו שאמרתי לכם, מי שנותן חיים, מקבל חיים. 180 שקל פעם בחודש. יקבלו, יקדישו את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, או לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת, כי במותם ציוו לנו את החיים. הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת אחד מקרוביו שנפטרו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר 18, כמו שאמרתי, כמניין חי, מי שנותן חיים מקבל חיים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה יקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם עומד לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ואולי אתה תזכה, אולי דווקא את, כן, אתה המאזין הבא, המאזינה הבא, תזכו בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כל כך מגיע להם, שנתקשר אליהם במקבית השנתית הזו לקראת יום הכיפורים, ונתרום להם ערכה אחת, לפחות ערכה אחת, להצלת חיים. כי אין לדעת מתי זה יתפוס אותנו, ויש מידה כנגד מידה, ומי שעושה טוב מקבל טוב. ולכן מאזין יקר, מאזינה יקרה, גם ביד אחת תציל חיים, ביד השנייה מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה שיתרמו את הערכה 18, יזכו בזה, משכורת חודשית לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: הטיפולים שקדם מעניק יכולים לסייע ולעזור להמוני אנשים.
6: בזכותכם קיבלתי את הבית שלי, את השקט, את השינה, את הילד החדש שהצטרף אלינו למשפחה.
7: יש לי מקום בטוח להיות בו.
8: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
13: 100 FM רדיוס.
14: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
15: כבר מהשעה 7 בבוקר אנחנו רואים את ההיענות היוצאת הדופן שלכם המאזינים, וזה מחמם לנו את הלב.
16: תקשיב,
15: זו הסיבה שאנחנו מוכים פה כפיים, אגב, למי שלא יודע.
16: הגענו נכון לעכשיו, השעה הזו, מה שעכשיו, 7:41 דקות, 25 ערכות לאיחוד הצלה שקרמתם פה. אלו שמצטרפים אלינו, בוקר טוב לכם, גמר חתימה טובה. אנחנו עם איחוד הצלה, אנשים המדהימים הללו, שמזנקים להציל חיים בכל רגע נתון, 24 שעות, 7 ימים בשבוע. כולל חגים, כולל יום כיפור, כולל כל זמן נתון, הם זמינים להצלת חיים. למעלה מ-1,000 מתנדבים של איחוד הצלה, מתוך 10,500, חסר להם ציוד קריטי להצלת חיים. בכל ערכה שאנחנו מבקשים שתתרמו היום לאיחוד הצלה, יש בפנים בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ועוד הרבה מאוד דברים. היום איחוד הצלה נותנים לכם הזדמנות שלא תחזור על עצמה. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה שתציל חיים של אנשים רבים, יוכל להקדיש את זה או לרפואה שלמה, או לגמר חתימה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, כל מי שתורם ערכה אחת, בעוד 3 שבועות קורה משהו שקורה פעם בשנה עם איחוד הצלה. אחד או אחת מכם יזכה בפרס מטורף. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. כל מי שתורם ערכה כרגע יקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. יש לנו עד עכשיו 25 ערכות, בוא נראה אם ב10 דקות האחרונות של השעה הזו נגיע אל היעד, ל-40 ערכות למתנדבי איחוד הצלה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו כרגע רוצים את הערכה מספר 26, הבוקר הזה 26, אתם יודעים מה זה בגימטריה, כן? השם של הקדוש ברוך הוא יו"ד קה וו"ד קה, לקראת יום הכיפורים. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 26 בכוכבית 5935, יקדישו את אותה ערכה לרפואה שלמה, לילוי נשמת אחד מיקיריהם שנפטר, יקבלו מנגד מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. יש לנו 25 ערכות שתרמתם, אני רוצה פה את הערכה 26 עכשיו, כמניין י' כ' ו' כ', אולי דווקא המאזין הבא יזכה, המאזינה הבאה תזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, קחו את הטלפון, חייגו, שלחו לחמכם על פני המים, דבר אחד בטוח תעשו, תצילו חיים של המון המון אנשים, דרך ערכה אחת שתתרמו לאיחוד הצלה, תלך למתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה, שיציל חיים של הרבה מאוד אנשים בערכה הזאת שאתם תורמים. ודבר שני, אולי, דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבא, עסקו בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מעדכנים אותי כרגע מהמוקד שיש לנו 7 ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. הגענו ל-32 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הראשונה הזו של הבוקר. זה אומר שחסרות לנו 8 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. אז חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד למתנדבי איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. איזה יופי לראות את עם ישראל, את המאזינים והמאזינות של רדיוס, לוקחים עוד ערכה ועוד ערכה. הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה, גבירותיי ורבותיי. חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה, איזה מתח כאן בשידור. האם נצליח בשעה הראשונה של הבוקר להגיע ליעד ל-40 ערכות? 34 ערכות תרמתם פה למתנדבי איחוד הצלה בחצי שעה הראשונה של הבוקר הזה. חסרות לנו 6 ערכות בלבד אחרונות. ואני אומר, הכל הולך אחר החיתום, ויש גם מין קרמה כזאת. מי יודע? אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, 6 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה בשעה הזו כדי להגיע ליעד, בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים, בנוסף להצלת חיים, דווקא הוא זה שיזכה בפרס המטורף הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. כי אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, לא מקבל כרטיס אחד, אלא הוא יקבל 18 כרטיסים לזה. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה עכשיו. גבירותיי ורבותיי, הגענו ל-35 ערכות למתנדבי איחוד הצלה שיצילו חיים. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד. בוקר טוב לחשת התקשורת שפיכר איתן.
10: בוקר טוב, וזה מרגש לראות את זה. אני גם יודעת שכל ערכה שנתרמת פה זה פשוט עוד חיים, וזה מה שאנחנו עכשיו רוצים בדיוק לשנה חדשה.
16: זה גם עוד חיים, וגם, את יודעת, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי החיתום, וככה היה גם בפעם הקודמת, בדבר השנתי הזה שקורה של איחוד הצלה, מאזינה של רדיוס מנתניה, הייתה אחת ממאזינות אחרונות בשעה מסוימת, והיא זו שזכתה בפרס הגדול. אז לכי תדעי, אולי דווקא עכשיו אחד מחמשת המאזינים האחרונים. הנה, יש לנו עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. וואו. אז 4 ערכות אחרונות בלבד. אולי דווקא עכשיו, אחד מארבעת המאזינים האחרונים, שיחייגו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, יתרמו את אחת מארבע הערכות האחרונות לאיחוד הצלה, יצילו חיים, מנגד יקבלו מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. 4 מאזינים חסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי חריטן, את נמצאת איתנו כאן, יש לך 2 סיפורים אישיים מאוד מאוד. אחד קשור לבת שלך, אבל אחד זה קשור לבדודה שלך, ואני רוצה שתספרי את הסיפור של הבדודה שלך ממש בקצרה. נכון. כי אנחנו לקראת סיום.
10: ילד בן שנה ורבע, ג'ינג'י מתוק, שהלך למטפלת, ואתה יודע, משהו שאף אחד לא מדמיין, אמרת, אף אחד לא יודע איפה זה יתפוס אותו. ובזמן שהיא מאכילה אותו, אישה מסורה שטיפלה בכל הילדים גם לפניו, הילד מתחיל להיחנק. ובהתחלה חושבים שזה ככה משהו קטן, אבל מהר מאוד מבינים שהוא מתחיל להכחיל ולאבד את ההכרה, מזמינים מיד, הם מתקשרים לכוחות הצלה כמובן, אבל מכיוון שהם התגוררו במקום שעד שאמבולנס מגיע אליו, אתה יודע, לוקח זמן, לצערנו הפסיק החמצן לזרום למוח בעקבות איבוד ההכרה.
16: בן כמה הוא היה?
10: שנה ורבע. הגיע אמבולנס, הבהיל אותו לבית חולים תוך כדי פעולות החייה, לצערנו כבר הגיע במצב של צמח, ושמונה חודשים הוא שכב כך בבית החולים, ולצערי הפעם הבאה שנפגשנו הייתה בהלוויה שלו. ואני פה...
16: אימא לאיזה צמרמורת יש לי כשאת מספרת את זה.
10: וזה סיפור שאני אומרת, אסור לנו, גם ככה הורגים אותנו פה כל היום במחפשים להרוג אותנו. זה סיפור שאפשר היה למנוע. אם היה כונן שנמצא בקרבת מקום, ועם ציוד רפואי מציל חיים, ואנחנו רוצים ש... אין אימהות שיעמדו במצב כזה, ונמנע כמה שאפשר.
16: שנה וכמה הוא היה?
10: שנה ורבע, תינוק מתוק שלא חטא.
16: אחיין שלך, בן של בדודה שלך.
10: הבן של בדודה שלי, כן.
16: זה כל כך מזעזע. וזו הסיבה שאנחנו מבקשים מכם לתרום ערכות לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. גבירותיי ורבותיי, בזה הרגע מעדכנים אותי מהמוקד של איחוד הצלה. הגענו ל-37 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה. כל הכבוד לכם, מאזינו ומאזינות רדיוס. מי שמצטרף אלינו, אנחנו שמנו פה יעד של 40 ערכות. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, כדי להגיע ליעד לאיחוד הצלה. זה 3 ערכות שיצילו חיים של אנשים רבים. שמעתם פה את שיפי. הבדודה שלה איבדה את הבן שלה בן שנה ורבע, בגלל שלא הגיעו אליו כוחות הצלה בזמן. ואם היה מתנדב של איחוד הצלה עם הערכה הזאת שאתם תורמים עכשיו, כנראה שהבן של הבדודה שלה היה נשאר בחיים. כמה תינוקות כאלה אפשר להציל, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. חסרים לנו 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני פונה אליכם, המאזינים והמאזינות, קחו את הטלפון, לכוכבית 5935. תרמו את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות לנו, 3 מאזינים בלבד. תקדישו את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה מתן שכרה בצידה. כל מי שיתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו, בכוכבית 5935 איחוד הצלה, 180 שקל בחודש, יקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. בזה הרגע יש לנו עוד ערכה שנתרמה, כל הכבוד. אז נותרנו בעצם עם 2 ערכות אחרונות בלבד, שיפי חריטן, לאיחוד הצלה. כמה קריטי 2 הערכות הללו להצלת חיים?
10: אני שואלת למי תהיה הזכות לעשות את זה, ואתה אמרת על מידה כנגד מידה, אז חז"ל אומרים שהיא לא בטלה מהעולם. איך שאדם מתנהג, ככה השם מתנהג איתו. אתם תצילו חיים, ואין לי ספק שתקבלו חיים בחזרה.
16: אז הנה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. אנחנו ממש 1.5 דקות לסיום, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, שתרמתם פה 39 ערכות לאיחוד הצלה. כרגע חסרה לנו הערכה אחת האחרונה כדי להגיע ליעד בשעה הזאת, הערכה מספר 40. ואני אומר, מי יודע, יש מין קרמה כזאת. אולי דווקא המאזין האחרון של השעה הזאת, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יחייג עכשיו לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה האחרונה שחסרה לנו, ערכה אחת בלבד, לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, כי אותו מאזין אחרון לא יקבל כרטיס אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים. אז הגענו ל-39 ערכות, איזו דרמה, איזה מתח, האם יהיה לנו גם את הערכה האחרונה לאיחוד הצלה? כן או לא? כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, כוכבית 5935, ויש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחרי החיתום ואחרי הסיום, מי יודע, אולי המאזין האחרון, האחרונה של השעה הזו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, איחוד הצלה, הגענו ל-39 ערכות שתרמתם פה, אין מצב שאנחנו לא מגיעים ל-40 ערכות, אני רוצה פה את הערכה האחרונה. כוכבית 5935, ואולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כן, כן, קח את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנוי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב. בכפוף לתקנון המבצע באתר מנוי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
11: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו ניר דבורי.
12: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
11: סערת הסרט נאזה בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו, וישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צהל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
11: שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירה של נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה, מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: אז שלום לכם, אתם איתנו כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו ביום שידורים מיוחד וחשוב מאוד, יום השידורים הזה שכולו סביב המלאכים בחתום, איחוד הצלה, החבר'ה, המלאכים האלה, שפשוט אנחנו רואים אותם בכבישים, ראינו אותם בסיטואציות מאוד קשות שעברו על עם ישראל, והם פשוט ניגשים בכל זמן נתון ופשוט מצילים חיים. הם מגיעים על האופנועים הקטנים שלהם, מגיעים לכל זירת אירוע ופשוט מצילים חיים. כמו ששמעתם כאן כבר משעות הבוקר, מדובר בארגון התנדבותי. כל האנשים שמגיעים ואתם רואים אותם על הכבישים בחתום, אלו אנשים שמתנדבים. יש להם עבודה, ומעבר לשעות העבודה שלהם הם פשוט מתנדבים להציל חיים, ואנחנו ביום הזה מנסים לגייס עבורם כמה שיותר ערכות, כדי שבכל רגע נתון יהיה בכל פוליגון, בכל אזור, אפשרות לתת מענה לכל מי שצריך, חלילה, אם בן אדם מבוגר פתאום נופל ברחוב וחוטף את כיף לב, אם יש איזה ילד שנחנק מאוכל בדירה, אם חלילה קורה אירוע ביטחוני לא עלינו וצריך להציל חיים, או תאונת דרכים, הם מגיעים במהירות האפשרית ופשוט מצילים חיים.
1: נכון, הזכרת אירוע ביטחוני לא עלינו, עברנו שנה של מלחמה עם כמה מערכות מול איראן, ובכל פעם כשהיינו יושבים בממדים, כשעוד פיקוד העורף לא היה מתיר לצאת, היינו רואים בכל זירת נפילת טיל ארסני מאיראן את המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה יוצאים ומזנקים ומצילים חיים תוך כדי הסיכון של החיים שלהם עצמם. בכל תאונת דרכים שאתם נקלעים אליה, אתם רואים אותם, הם עושים את זה בהתנדבות, ויש בפנים אנשי הייטק ועורכי דין ואינסטלטור ואדם שעובד במסעדה ואנשי עסקים ומי שאתם לא רוצים שמתנדבים של איחוד הצלה. לפני שנה כשהיינו פה דיברנו על 8,500 מתנדבים ומתנדבות לאיחוד הצלה, היום יש להם כבר 10,400 מתנדבים לאיחוד הצלה שזמינים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. אני רק רוצה לתת לכם קצת נתונים. 2,200 קריאות ביום מוקד איחוד הצלה מקבל בממוצע ביום אחד, לא במלחמה, בשגרה. 2,200 קריאות ביום, תינוק, תינוקת, קשיש, קשישה, אדם. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים פה בשעה הזו 40 מאזינים ומאזינות שיקחו על עצמם שותפות בהצלת חיים לקראת יום הכיפורים, זה המקבית השנתית של איחוד הצלה, שיהיה לנו גמר חתימה טובה. 40 ערכות למתנדבי איחוד הצלה, בכל ערכה כזו יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, ואלונקה מתקפלת, ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. יותר מ-1,000 מתנדבים של איחוד הצלה בעת הזו שאני מדבר עליכם, מאזינות ומאזינים, חסר להם את הערכה הזאת. וכל מי שלוקח היום את הטלפון בשעה הקרובה, ויתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל פעם בחודש ל-36 חודשים, לא תופס מסגרת, וכמובן מוכר לצורכי מס, מוכר לכם עצמאים, שכירים, לצורכי מס. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד 3 שבועות אחד או אחת מכם מקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הגדול. הפרס הוא משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני חוזר עוד הפעם. אחד או אחת מכם, זה לא 3 זוכים, אחד או אחת מכם, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, מי שתורם ערכה אחת בשעה הזו, לא מקבל כרטיס אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו רוצים גם בשעה הזו להגיע ל-40 ערכות למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, ומי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו עם איחוד הצלה, בערכה להצלת חיים, תקדיש אותה למה שאתה תבקש, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לגמר חתימה טובה, או לאבדי, לעילוי נשמת יקירכם. תדעו לכם, דרך אגב, ראיתי את זה בשעה הקודמת גם כן. יש הרבה מאוד מאזינים שמתקשרים עכשיו לקראת יום הכיפורים, ותורמים לאיחוד הצלה ערכה אחת להצלת חיים, ומקדישים אותה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לקראת יום הכיפורים, לעילוי נשמת אחד מקרוביו שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים, שיתקשר לאיחוד הצלה ויתרום ערכה, ויבקש על הערכה הזו שהוא תורם, יהיה כתוב לעילוי נשמת השם שאתה תבקש, שאת תבקשי. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו רק פתחנו קווים, ואני כבר רוצה להגיד לכם, יש לנו 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזאת. 6 ערכות. רק פתחנו את הקווים. קדימה, אני רוצה פה עכשיו את הערכה השביעית. תמיד שאני מגיע למספר 7, אני אומר, כל השביעין חביבין, ושבע זה מספר מזל. לכו תדעו. אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזאת, כמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין. יקדישו את אותה ערכה מספר 7 שהם תורמים לרפואה שלמה, או להבדיל לעילוי נשמת אחד מיקיריכם שנפטר. מנגד, מתן שכרה בצידה. אותו מאזין, אותה מאזינה, אמנם יתרמו רק ערכה אחת, אבל הם יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי אתה, את, ששומעים אותי עכשיו פה ברדיוס, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמו, קחו את הטלפון, תתרמו את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל וכל השביעין חביבין, אולי בנוסף לזה שתצילו חיים, גם תזכו בפרס המטורף הזה בעוד 3 שבועות. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. אני מדבר הרבה על זה שיש לאיחוד הצלה 2,200 קריאות ביום. אני רוצה לשמיע לכם שיחה אותנטית. אחת מתוך אותם 2,200 קריאות ביום שיש לה מוקד של איחוד הצלה. זה הקלטה שמאוד מצמרר לשמוע אותה, אבל זה חשוב לי להמחיש לכם כמה אתם שותפים בהצלת חיים היום הזה כאן ברדיוס. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בואו נשמע ביחד שיחה אחת מתוך אותם 2,200 קריאות ביום למוקד איחוד הצלה. בבקשה.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נוסם.
2: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך. תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
2: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו. אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
3: אני גרה בירושלים.
2: בירושלים, באיזה רחוב?
3: אני גרה...
2: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופי... אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. כהנה אני בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
4: נסיעה טובה.
2: הבנתי. גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן?
3: כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתיקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות. תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, גברת, לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, אחד. תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות.
5: מוקד הפיל 8566, אנחנו במקום. כבר דיווח.
2: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
5: מוקד הפיל, אנחנו בהחייה, נתרמו סיוע.
2: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת. כוננים מבצעים החייה, על תינוק מבקשים סיוע.
1: כן. בוא נשמע את הסוף של זה. בבקשה.

0: נחזרו את התינוק לחיים, פשוט.
1: אוקיי, זה המשך ל... כרגע מפונה התינוק לאחר החייה המוצלחת,
0: נושא לבית החולים. וואי.
2: אתה יודע, דוד, שכל פעם שאני שומעת את ההקלטה הזאת...
0: תקשיבי, יש לי צמרמורת. תבינו במה הם עסוקים, אנשי איחוד הצלה, הם מקבלים 2,200 קריאות ביום. זו קריאה אחת. 2,200 קריאות, לא כולם זה תינוקות שנחנקו, אבל 2,200 קריאות, והם פונים אליכם פעם בשנה, לקראת יום הכיפורים. יש להם מחסור ב-1,000 ערכות. כמה תינוקות כאלו היה אפשר להציל בעם ישראל? מאזינות ומאזינים. כל מי שיתרום עכשיו ערכה, שידע לו, הוא שותף מלא בהצלת חיים עם איחוד הצלה. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה העשירית, רגע לפני שיוצאים לפרסומות, אתם יודעים מה אומרים על העשירי, העשירי קודש יהיה להשם. יש ממש צמרמורת כששמענו עכשיו את ההקלטה הזאת, שיחה אותנטית. שמתקבלת במוקד של איחוד הצלה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה ותורם את הערכה העשירית, העשירי קודש יהיה להשם, כוכבית 5935. יהיה שותף מלא בהצלת חיים של אנשים רבים, של תינוקות רבים, של קשישים וקשישות. מהיד השנייה, ביד השנייה המתה זכרה בצידה. אותו מאזין עשירי שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יקבל 18 כרטיסים, למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הגדול. מה הפרס? משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 9 תרומות שתרמתם פה, 9 ערכות. אני רוצה פה את הערכה העשירית, רגע לפני שיוצאים לפרסומות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, ששומעים אותי פה עכשיו, במשדר הזה של איחוד הצלה כאן ברדיוס, ושמעתם את השיחה המצמררת הזו שמתקבלת למוקד של איחוד הצלה, אחת מתוך 2,200 קריאות ביום בממוצע. תיקחו את הטלפון, תרמו להם ערכה אחת, שתציל חיים של הרבה אנשים. זה אני מבטיח לכם. ביד השנייה מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. ושיפוט של כל הבית שלכם. שלח לחמך על פני המים. שלחי לחמך על פני המים. מי יודע, אולי אתה תזכה. אולי את תזכי. אני מדבר עכשיו אליך, אלייך. המאזין הבא... שיקח את התרומה, הערכה העשירית. עשירי, יש בזה עניין, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין ביהדות לקראת יום הכיפורים. הטלפון הוא כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, ואנחנו נצא לפרסומות ומיד נתקדם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: פרטנר ב...

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
10: כן, אז היום המיוחד הזה שכולו סביב הארגון המיוחד הזה שנקרא איחוד הצלה, המלאכים בחתום. שיפי, כן. שמענו מקודם את, את ההקלטה הזאת, וזה, התחלת לומר שזה ממש עושה לך אור ברווז, וזה לא סתם.
11: נכון, אתה יודע, אתמול הייתה יום הולדת 14 לבת שלי. היא נולדה יום אחרי, כן, היא נולדה בצום גדליה, וכשאני שומעת את ההקלטה הזאת, אני פשוט חוזרת אחורה לזמן שהיא הייתה בת 8 חודשים בלבד. וגם אני אמא צעירה, עכשיו היא הייתה, היא הילדה השלישית שלי, זאת אומרת, הייתי מנוסה, זה לא עכשיו וזה. והיא פשוט, אני מאכילה אותה, והיא מתחילה להיחנק.
10: וואו.
11: אתה יודע, זה משהו כאילו לפעמים קורה, מישהו משתעל, נתקע לו משהו.

0: אמא, אני הייתי בטוחה שהיא מתה. ופתאום פשוט נפתחת הדלת, ואני רואה, אני לא ראיתי פרצופים, ראיתי פשוט שלושה אפודים כתומים, זה מה שאני זוכרת, לא סתם אני קוראת להם המלאכים בחתום. וואו. הם פשוט נכנסו הביתה, לקחו את הילדה מהידיים שלי, וזה רגעים שהם הם רגעי אמא שנראים נצח. ופתאום, בדיוק כמו בהקלטה, אני שומעת את הבכי שלה, ואני התחלתי לבכות. וואו. זה היה פשוט נורא. עכשיו, מי ששמע אותי פה במשדר הזה כבר, אני סיפרתי את הסיפור של הבן של בדודה שלי, שלצערי לא ניצל, ואני כל הזמן חושבת איזה נס, שאני גרתי במקום שכל כך, שהיו לידי
1: קרוב,
0: כוננים של איחוד הצלה.
2: את יודעת שכשאת מספרת את הסיפור של הבת שלך, דרך אגב, בת כמה היא היום?
0: אתמול היא הייתה בת 14, יום הולדת, כן.
2: אז כשאת מספרת את הסיפור שלך, שהוא משמח מאוד, שהצליחו האנשים של איחוד הצלה להציל את החיים של הילדה שלך, כמה חיים של ילדים וילדות לא מצליחים להציל, נכון. כי לא מגיעים אליהם בזמן.
0: נכון.
2: וזו בדיוק המטרה של השידור הזה, מאזינות ומאזינים. יש יותר מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שאין להם את הערכה הזאת מצילת חיים. שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה וערכת לידה ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים לזנה כדי להציל חיים. שאלתי בשבוע שעבר במשדר טלוויזיוני של איחוד הצלה, עורכת דין שמתנדבת באיחוד הצלה. אמרתי לה, כמה שנים את מתנדבת? היא אומרת לי 3 שנים. אמרתי לה, ואם יש לך קריאה על תינוק שנחנק או משהו כזה, ואין לך את הערכה מצילת חיים, את יכולה לעשות עם זה משהו? היא אומרת לי, לא. זה כמו ששוטר יבוא לנטרל מחבל.
0: בלי נשק, אה?
2: בלי נשק. מאזינות ומאזינים, אני רוצה לתת לכם הרבה מחיאות כפיים, כי אני מאוד מאוד מתרגש מכם. יש לנו 16 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו.
0: איזה מרגש.
2: אבל מצד שני, אנחנו רחוקים מהיעד. אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות. אני פונה אליכם, המאזינים והמאזינות, יש לכם הזדמנות היום ביד אחת להציל חיים של אנשים רבים. ערכה אחת שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. אתם יודעים ב-6-7 שנים כמה חיים של אנשים אפשר להציל? עכשיו יש לכם גם הזדמנות לקראת יום הכיפורים, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, שיקדיש עבורם ערכה שיהיה כתוב על זה לעילוי נשמת השם שאתה תבקש, או שאת תבקשי. מנגד יש מתן שכרה בצידה, כל מי שתורם ערכה אחת מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות, זה קורה פעם בשנה. אחד או אחת מכם יזכה לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. שוב אני חוזר, אחד או אחת מכם, זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. יש לנו 16 ערכות שתרמתם פה. אני רוצה פה את הערכה 17, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, כמניין טוב.
0: טוב,
2: בגימטריה זה 17, 17 זה טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב. אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, עסקו בנוסף להצלת חיים, בדבר המטורף הזה, בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אומרים לי שיש לנו גם את הערכה 17 לשעה הזו.
0: כמה
2: הכבוד.
0: זה, דוד? זה 180 שקל בחודש?
2: 180 שקל בחודש, זה
0: אתה
2: הכל.
0: אתה אומר 6 שקלים ביום, ואפשר אגב מכספים של פדיון כפרות.
2: בהחלט, אנחנו לקראת יום הכיפורים. צבא. מאזינות ומאזינים, אתם תורמים ביד אחת ערכה אחת. מקדישים אותה לרפואה שלמה, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה. מי שעושה טוב מקבל טוב. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי כל הפרס הזה זה בין 500 ל-600 אלף. עכשיו אתה תורם ערכה אחת, אתה לא מקבל כרטיס אחד. אתם מקבלים 18 כרטיסים, שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר 17 ערכות, כמו שאמרתי. אנחנו ממתינים עכשיו פה לערכה מספר 18 לשעה הזאת. 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים יקבל חיים בחזרה. יש מידה כנגד מידה, בפרט עכשיו כשאנחנו לקראת יום הכ...

0: סיפורים. מי שרוצה גמר חתימה טובה, תעניק חיים להרבה אנשים, כל המציל נפש אחת בישראל, אחת, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת בישראל, אתם תצילו נפשות של אלפים רבים בערכה אחת, שתבינו את המשמעות של זה. יש תינוקות שלא מצליחים להגיע אליהם בזמן, כי אין מספיק מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה עם ציוד להצלת חיים. וזו המטרה של השידור הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-17 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 18, כמניין חי. מי נותן חיים להרבה אנשים? ואולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בנוסף להצלת חיים, בכל הדבר הענק הזה, בפרס הענק הזה שאני מדבר עליו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מדבר הרבה על מה שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. בואו תשמעו מה קרה כאן לפני שנה, מאזינה של רדיוס מנתניה, שהתבשרה שהיא זכתה בפרס הענק הזה, בבקשה.
1: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז
2: קודם
0: כל,
2: איפה
0: את
2: גרה? בנתניה.
0: זו מאזינה מנתניה, מאזינה של רדיוס, שזכתה בשנה שעברה. ומי יודע, אולי המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 5935, יחייגו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 18, יקדישו אותה לגמר חתימה טובה, לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לשנה של הצלחה, שנה של שפע עצום, כן? ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. מי יודע, אולי המאזין הבא שיחייג יישמע בדיוק ככה בעוד 3 שבועות כשמנכ״ל איחוד הצלה יחייג אליו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתה מבקש ממני עדכון, נראה? אז אני רוצה לבשר לך שיש לנו 7 ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. הגענו ל-25 ערכות למתנדבי איחוד הצלה בשעה הזו, אנחנו מטפסים בקצב, אנחנו נגיע ל-40 ערכות, השאלה היא למי תהיה את הזכות. אני רוצה עכשיו את הערכה 26. 26 בגימטריה זה יוד כבבקה. ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו את רדיוס, קחו את הטלפון, תרמו את הערכה 26, יוד כבבקה, השם של הקדוש ברוך הוא. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, תקדישו את הערכה הזאת למה שאתם תבקשו, לפרנסה טובה, לשמירה, להבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת. רבים מהמאזינים שתורמים פה היום לאיחוד הצלה, מקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם שנפטרו. במקביל, תקבלו גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. הנה, שמעתם מאזינה מנתניה בשנה שעברה שזכתה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יקבל טלפון שהוא זכה, שימו לב בפרס, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, יש לנו 25 ערכות כבר, ואני אומר, ניר ושיפי, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 26, 26 זה שם קדוש, יוד כבבקה, השם של הקדוש ברוך הוא, משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, קח את הטלפון, קחי את הטלפון, כוכבית 5935, תרמו ערכה אחת, את הערכה 26, יוד כבבקה, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, מאזינות ומאזינים, אני רוצה פה את הערכה 26, כמניין יוד כבבקה, השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: כאן איחוד הצלה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: איחוד הצלה. ואנחנו קרבים לסופה של שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיוס 100FM, ביום החשוב הזה בו אתם לוקחים איתנו חלק מהשעות המוקדמות, ואנחנו מעריכים כל וכל תרומה שלכם.
1: אני רוצה לתת המון המון מחיאות כפיים אין עליכם, מאזיני ומאזינות רדיוס 100FM, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם. שמנו פה יד בתחילת השעה להגיע ל-40, תקשיבו לי טוב. אנחנו 10 דקות לסיומה של השעה הנוכחית. יש לנו 30 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה ב-40 דקות האחרונות. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. נותרנו עם 10 ערכות אחרונות שאנחנו צריכים, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח להגיע ליעד. אני חוזר עוד הפעם. לפני שנה כשהיינו פה, היו לאיחוד הצלה 8,500 מתנדבים ומתנדבות ברחבי הארץ. היום יש להם 10,400 מתנדבים. בעקבות כל המערכה האחרונה עם איראן וכל האירוע הזה, יש למעלה מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שאין להם ציוד קריטי מציל חיים. כל ערכה הולכת למתנדב אחד. בתוך הערכה הזאת להצלת חיים שאנחנו מבקשים מכם להיות שותפים, יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, הלונקה מתקפלת, ערכת לידה, כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. מאזינות ומאזינים, כל מי ששותף היום עם איחוד הצלה לקראת יום הכיפורים, שידע לו דבר אחד, אתם תצילו חיים של המון המון אנשים. כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם מצילים נפשות רבות בעם ישראל. מנגד, ואת אותה ערכה דרך אגב שאתם תורמים, אתם יכולים להקדיש אותה לגמר חתימה טובה עבורכם, לפרנסה טובה או לשמירה או לאבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם. רבים רבים מהמאזינים פה של רדיוס מתקשרים ותורמים עכשיו ערכה לאיחוד הצלה ומקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם שנפטרו. זו ההנצחה הכי מיוחדת שיש. למה? כי במותם ציוות החיים אין עילוי נשמה יותר מיוחד מלהקדיש לעילוי נשמת אחד מיקיריכם משהו שייצר חיים של המון אנשים. כמה חיים של תינוקות מאבדים פה בשנה כי לא מגיעים אליהם בזמן, של אנשים שמקבלים אירוע מוחי כי לא מגיעים אליהם בזמן, של תאונות דרכים כי לא מגיעים אליהם בזמן. והמטרה של השידור הזה זה לתגבר את מערך המתנדבים של איחוד הצלה בערכות מצילות חיים. הגענו, כמו שאמרתי עד עכשיו, ל-30 ערכות. אנחנו, יש לנו פחות מ-10 דקות, אנחנו צריכים פה, מאזינות ומאזינים, 10 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ויתרום ערכה אחת, מי שיכול יותר הלוואי, יקבל מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. שימו לב, משכורת חודשית כל חודש 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים שיסקו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ואומרים, הכל הולך אחר החיתום. נכון, למה תפילת נעילה ביום כיפור זה התפילה הכי נחשבת? כי הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד מ10 המאזינים האחרונים שחסרים לנו, דווקא הוא זה שיזכה. איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, זה מאוד מרגש בעיניי. ביד אחת אתם מצילים חיים של המון אנשים, בערכה אחת שאתם תורמים. מקדישים את זה לרפואה שלמה, לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות, לשנה טובה ומתוקה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, אתם אומנם תורמים רק ערכה אחת, אבל אתם מקבלים 18 כרטיסים, למשהו שקורה בעוד 3 שבועות בדיוק. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מעדכנים אותי כאן שבזה הרגע יש לנו 3 ערכות נוספות שתרמתם. 33 ערכות הגענו. אז אנחנו צריכים פה 7 מאזינים אחרונים. גבירותיי ורבותיי, תראו איזה מאזינים מדהימים של רדיוס במה שאתם עושים עכשיו עם איחוד הצלה. 7 מאזינים אחרונים חסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו של 40 ערכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה עוד ערכה שנתרמה, כל הכבוד. אז אנחנו כבר מדברים על 6 מאזינים אחרונים בלבד, שיהיו שותפים בשעה הזו להצלת חיים עם איחוד הצלה. ואני רוצה לספר לכם, שבשנה שעברה מאזינה של רדיוס מנתניה שזכתה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. ואומרים, הכל הולך אחר החיתום, יש מין קרמה כזאת. מי יודע? אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזו, שיקח את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרום ערכה אחת, 180 שקל בחודש, ערכה אחת בלבד. תקדיש אותה לרפואה שלמה, לילו נשמת יקיריך שנפטרו. אתה תציל חיים של אנשים רבים. מנגד, תקבלו 18 כרטיסים. אולי דווקא אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, ואני רוצה לבשר לכם עוד בשורה טובה. יש לנו עוד ערכה שנלקחה ממש עכשיו. הגענו ל-35 ערכות. וואו, וואו, וואו. רדיוס, אתם נותנים בראש היום, מאזיני ומאזינות רדיוס. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ואולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטה, אשת התקשורת, שיש לך סיפור באמת אישי של התינוקת שלך, איך שהיא ניצלה בזכות מתנדבי איחוד הצלה, וזו הסיבה שהגעת לכאן, כאות הכרת הטוב לאיחוד הצלה. אני רוצה שתפני לאימהות שמקשיבות לנו עכשיו, ותסביר להם עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות להצלת חיים עכשיו.
2: אני אומרת, בתור אימא שעמדה עם ילדה חסרת הכרה בידיים, כחולה, פחד דימים, ולאף אחד מאיתנו לא מגיע להיות במצב הזה. אם אנחנו ניקח את האחריות ונוודא שיש כמה שיותר מתנדבים עם ערכות מצילות חיים, אני בטוחה שאנחנו נמנע עוגמת נפש מהרבה אימהות, ואתה יודע למה אני בטוחה שהמאזינים של רדיוס הם כל כך אהובים בשמיים? כי לא לכולם יש את ההזדמנות רגע לפני יום החתימה לקבל, אתה יודע, מי שנותן חיים
1: מקבל חיים. חיים. תקשיבי, וזה לא רק זה, הציבור יודע מה איחוד הצלה עושים,
2: נכון.
1: ואני רואה את זה עכשיו בטלפונים שלכם. ורותיי ורבותיי, בזה הרגע אנחנו קופצים עם עוד 2 תרומות של עוד 2 ערכות שתרמתם. אנחנו עם 37 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. איזה מדהים מה שעשיתם פה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. הכל הולך אחר החיתום. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. 3 ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו לאיחוד הצלה. נצליח להגיע ליעד? כן או לא? ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, 3 מאזינים בלבד, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את אחת משלושת הערכות שחסרות לנו. תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים של חיילים וחיילות וקשישים וקשישות ותינוקים ותינוקות. הרי בואו חבר'ה, זה איחוד הצלה, זה לא סיפורים, אתם רואים אותם בכל מקום. בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בכל פיגוע לא עליכם, לא עלינו, בכל נפילת טילים כשהיינו בתוך המקלטים ובממדים. מי היו הראשונים שזינקו להציל חיים תוך כדי סיכון החיים שלהם עצמם באתרי הארס שנהרסו מהטילים של איראן? המתנדבים של איחוד הצלה, אתם ראיתם את זה, אזרחי ישראל בטלוויזיה. ולכן אני פונה אליכם, איחוד הצלה צריכים אתכם פעם בשנה. מי לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 5935, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, ואולי דווקא אחד משלושת המאזינים יזכה בנוסף להצלת חיים במתז שכרה בצידה הזה. כי אחד משלושת המאזינים יקבל, אמנם תורם ערכה אחת, אבל יקבל 18 כרטיסים. ואולי דווקא אתה זה שתזכה, שימו לב במה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, שתרמו ממש עכשיו. עוד ערכה. הגענו ל-38 ערכות. איך אני מתרגש. 38 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. איזו דרמה כאן בשידור. חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד בשעה הזו. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים גם יזכה בנוסף להצלת חיים, בדבר הזה, בפרס הענק הזה. כי אתם אמנם תתרמו ערכה אחת, אבל אתם תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. אולי אתה תזכה. שלח, משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות כדי לסיים את השעה. כוכבית, 5935, כוכבית 5935, הנה גבירותיו רבותיי, יש לנו ערכה נוספת שתרמו ממש עכשיו. הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. איזה מרגש ומיוחד מה שאתם עושים פה עכשיו לקראת יום הכיפורים, מאזיני ומאזינות רדיוס עם איחוד הצלה. 39 ערכות הגענו, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, הערכה 40. יש קונה עולמו ברגע אחד, בדקה אחת, בשעה אחת, כן?
2: בשיחה אחת.
1: בשיחה אחת. חסרה לנו הערכה 40 כדי להגיע ליעד בשעה הזו. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא, כן, דווקא המאזין האחרון או האחרונה של השעה הזו, בכוכבית 5935, יחייג עכשיו לאיחוד הצלה ויגיד, רגע, אני לא נותן לאיחוד הצלה לא להגיע ליעד, אני אתרום את הערכה האחרונה. תקדיש אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת אחד מיקיריך, כן? מנגד תקבל 18 כרטיסים, אולי תזכה אתה. אולי את תזכי. ב-12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז אנחנו עוד חצי דקה מסיימים. חסרה לי הערכה האחרונה. האם יהיה לנו אותה, כן או לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממש עוד חצי דקה מסיימים את השעה, חסרה לנו ערכה אחת בלבד כדי להגיע ליעד. אולי זה שלך, אולי זה שלך, הטלפונים פנויים במוקד איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, 39 ערכות הגענו כאן. חסרה לנו ערכה אחת בלבד, ואולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה של השעה הזו, יזכו בפרס המטורף הזה. משכורת חודשית, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תודה לציבור שאיתנו, חסרה ערכה אחרונה. כוכבית 5935, איחוד הצלה.
3: משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי שראש הממשלה זימן גם את סגן הרמטכ"ל לשיחת התדרוך הביטחוני עם ראש האופוזיציה, כדי לשכנע אותו לפתוח את התקציב לטובת העברת כספים נוספים למערכת. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, הוא מתמודד מטעם מפלגת ישר, אומר לנו כאן ב-7, 9, ב-103 FM, כי מדובר בספין פוליטי, וטוען כי בסופו של דבר יעברו תקציבים למטרות שאינן ביטחוניות.
13: נתניהו מדבר על פרויקט בהיקף של 100 מיליארד שקל שהוא רוצה לעשר שנים. זה לא דבר שמחליטים רגע לפני בחירות. אם יש בתוך הפרויקט הזה דברים שהם קריטיים למערכת הביטחון עכשיו, אז נתכבד ראש הממשלה, יסיט את התקציבים המיותרים לדברים חשובים כמו מערכת הביטחון. ספין פוליטי שנועד לחייב את הממשלה הבאה בתוכנית שהוא רוצה ולא היא בחנה. וגם אם אפשר כבר לפתוח את התקציב בשלוש קריאות בכנסת, אז מיליארדים יתחילו לעוף לכל מיני מקורבים כדי לעזור להם רגע לפני בחירות שהוא מבין שהוא מפסיד בהם.
12: רצח בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לעבירות של סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט, וכי בשלב זה אין מקום לשנות את תנאי מעצרה, ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה אינבר טוויזר. שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים בטקס נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות עורך גן גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: שוב שלום לכם, אנחנו פותחים שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM, היום הזה שכולו סביב איחוד הצלה, המלאכים בחתום שכולנו רואים, החבר'ה הצדיקים האלה שפשוט מתנדבים כדי להציל חיים בכל זמן ובכל שעה, חשוב לציין, גם אם זה יוצא בערב שישי, גם אם זה יוצא בערב חג, הם פשוט זמינים ועונים לכל קריאה שימצאת באזור שלהם, ומגיעים במהירות זי, ופשוט מצילים חיים. אנחנו כאן היום הזה סביב תרומות שלכם המאזינים, לגייס להם כמה וכמה שיותר ערכות, כדי שבכל זמן נתון יוכלו להיות כמה וכמה שיותר מתנדבים באוויר, מוכנים לכל קריאה של כל מי שדורש או מבקש עזרה למעשה.
1: נכון, וקודם כל להגיד לכם תודה רבה, מאזיני ומאזינות רדיוס, אין עליכם בעולם, תודה רבה על כל מה שאתם עושים למען הצלת חיים עם איחוד הצלה היום הזה. באמת, לא מובן מאליו, כל המאזינים, כל אחד ואחת, מגלי ערבות הדדית. אנחנו כאן עם איחוד הצלה, אני אתן לכם קודם כל קצת רקע. בשנה שעברה כשהיינו כאן ברדיוס, היו לאיחוד הצלה 8,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. כשאני אומר לכם מתנדבים ומתנדבות, זה אנשים שעובדים למחייתם, אבל באיחוד הצלה הם מתנדבים. והם זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כולל יום כיפור וראש שנה ופסח, ואיזה חג שאתם רוצים, הם זמינים. באמצע הסעודה, שבת עם המשפחה שלהם, באמצע דייט, באמצע חופשה, הם זמינים להצלת חיים. היום יש לאיחוד הצלה 10,400 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, מכל המגזרים, מכל העדות. איחוד הצלה פירושו כמשמעו איחוד הצלה, מכלל עם ישראל מתנדבים שם, והם עסוקים בהצלת חיים. איחוד הצלה מקבלים ביום 2,200 קריאות למוקד שלהם, לא כולל שיש לנו מערכות עם איראן ומלחמות וזה, אני מדבר איתכם ביום של שגרה, 2,200 קריאות, מכל מיני סוגים, אישה שקראה ללדת, אדם שנפצע בתאונת דרכים, קשיש שאיבד הכרה, אדם שקיבל אירוע מוחי, תינוק שנחנק, חייל שנפצע במחסום, מקבלים 2,200 קריאות ביום איחוד הצלה. למעלה מ-1,000 מתנדבים של איחוד הצלה, שהוכשרו בשנה האחרונה, חסר להם ציוד קריטי להצלת חיים. כל ציוד כזה זה נחשב ערכה, זה נקרא ערכה. בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור, מכשיר שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, זריקות להתקפת אלרגיה, ועוד הרבה מאוד דברים שאני לא אלאה אתכם, אבל זה התיק האמבו הזה, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. כמו בשעה הקודמת, גם בשעה הזו, אנחנו צריכים פה 40 ערכות לגייס למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה. כל מי שתורם ערכה לאיחוד הצלה, שידע, נכון, התרומה שלך היא 180 שקל פעם בחודש ל-36 חודשים, אבל תוחלת החיים של הערכה שתתורם זה בין 6 ל-7 שנים. ב-6-7 שנים כל אחד ייקח מחשבון ויעשה חשבון פשוט. אם יצילו חיים רק של בן אדם אחד, של תינוק אחד, של תינוקת אחת, של אישה אחת, ביום, אחד, רק אחד, לא שניים ושלושה וארבעה, אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, מדובר בהצלת חיים של יותר מ-2,000 איש. וכתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת בישראל, אתם מצילים אלפי אנשים בטלפון אחד בערכה אחת שאתם תורמים. רבים מהמאזינים מתקשרים כאן היום לקראת יום הכיפורים, ומבקשים להנציח את יקיריהם דרך הערכות הללו שאתם תורמים, וזה הכי מרגש בעיניי. כי כל מי שתורם ערכה ורוצה להנציח את יקיריו, שיבקש במוקד שהתרומה שהוא תורם על הערכה יהיה כתוב לעילוי נשמת השם שאתם תבקשו, וזו ההנצחה הכי מיוחדת, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, יש מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם במהלך השעה הזו ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שוב, זוכה אחד ייקח הכל. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי כל הפרס הזה הוא בין 500 ל-600 אלף שקל. ואני אומר, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו עם איחוד הצלה, יתרמו את הערכה הראשונה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, אני פותח את הקווים של איחוד הצלה כרגע, כוכבית 5935. אתם רואים את איחוד הצלה בכל מקום, אתם יודעים שהם יוצאים בשליחות קודש, להציל חיים של אנשים. הם לא שואלים מי חרדי, מי דתי, מי חילוני, מי מסורתי, מי לא מסורתי, מי שמאלני, מי ימני. איחוד הצלה, 10,400 מתנדבים, ל-1,000 מתוכם חסר ציוד קריטי להצלת חיים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה ותורם את הערכה הראשונה לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מקדיש אותה למה שהוא מבקש, או לגמר חתימה טובה, או לשנה טובה, שנה של פרנסה, שנה של בריאות. אתה נותן בריאות לאנשים אחרים, מידה כנגד מידה, אז יהיה אצלך בריאות, בבית שלך, במשפחה שלך. או להבדיל לאלוי נשמת אחד מהקיריך שנפטרו, אחד מהקירייך שנפטרו. ובמקביל מקבלים מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים לדבר מטורף, באמת מטורף. אחד או אחת מכם יזכה בעוד 3 שבועות לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, זה הטלפון באיחוד הצלה, כוכבית 5935. יש לנו כבר על המקום 5 ערכות ראשונות לשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. הנה 6 ערכות ראשונות לשעה הזו, כל הכבוד. אני רוצה פה את הערכה השביעית. אתם יודעים מה אני אומר על השביעי כשאנחנו מגיעים למספר 7. 7 זה מספר מזל וכל השביעין חביבין. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעת אותי עכשיו פה ברדיוס, לוקחת הטלפון, מחייגת לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תתרמו את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל, שלחו לכם על פני המים. מנגד תקבלו 18 כרטיסים. אולי אתה תזכה להתבשר בעוד 3 שבועות, זוכר את הערכה מספר 7 שתרמת, שתרמת? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אתה המאזין הבא, את המאזינה הבאה, שתתרמו את מספר 7, את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל, כל השביעין חביבין, 7 זה יום השבת, מי יודע, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות, רק פתחנו את הקווים, וכל הכבוד לכם מאזינות ומאזיני רדיוס, שבזכות זה יהיה לכם גמר חתימה טובה, אתם שותפים מלאים בהצלת חיים של הרבה מאוד אנשים. כוכבית 5935. נמצא איתנו כאן מי שמתנדב באיחוד הצלה כבר 10 שנים. נתי ביבי, שלום לך.
2: שלום דוד, שלום ניר, שלום שיפי, שלום כולם.
1: עד כמה קריטי הערכה הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו להצלת חיים, לאיחוד הצלה?
2: תראה, מה זה קריטי בהצלת חיים? כל שנייה קובעת, אם הבנתם, כשיש לקודים חלילה בתאונת דרכים, יש עניין של 180 שניות עד שבן אדם חלילה, ואם זה דום לב, אז זה אפילו פחות. אם זה חייל במחסום, הוא חייב חוסם עורקים, יש לו 3 דקות לחיות, וההבדל בין חיים למוות זה האם יש כונן במקום עם ערכה מצילת חיים או לא. והתשובה היא בידיים שלנו עכשיו, כי אנחנו צריכים פה, לכל הכוננים האלה שהוכשרו כבר, הם מקבלים קריאות, הם מקבלים קריאות בשתי רחובות לידם, אמא עם דום לב, והם לא יכולים להגיע כי אין להם דפיברילטור, אין להם מה לעשות שם. וזה מתסכל נורא לראות כל כך הרבה חיים, כל כך הרבה קביעות מוות שאנחנו רואים, בגלל מה? בגלל שלא הספיקו להגיע בזמן. אמא בקניון מתמוטטת, 3 ילדים מסביבה, עיניים קרועות לרווחה, כל הקניון מנסה לעזור, לעשות, לשפוך מים, שום דבר לא עוזר, צריכה דפיברילטור. למטה עבר קונן, שרק קיבל שבוע לפני את הערכה הזו, הגיע והציל את החיים שלה, החזיר אותה לילדים
1: זה
2: שלה.
1: זה משהו שאתה ראית בעיניים שלך, זה, האישה שהתמוטטה בקניון.
2: כולם רואים, כל פעם שאתם רואים תאונת דרכים, כל פעם שאתם רואים טילים באיראן, היה 70 פצועים בבניין אחד, מול 10 קוננים למטה. חסרים קוננים, ואנחנו רואים סלקציה, כל אחד צועק, זה לא נושם, זה לא רואה, זה נעלם.
1: וואו.
2: ולא יודעים את מי להציל ראשון, וואו. מי שני. אנחנו צריכים כאן כוח, כל כך הרבה מנסים להשמיד אותנו מסביב, לפחות הקביעות מוות האלה, האימהות האלה שמחזיקות תינוק ביד, ופתאום הוא כחול וסגול ולא נושם, ומאבדות אותו. למה?
1: אתה יודע, בעניין הזה צריך להגיד, יש מידה כנגד מידה. אתם תורמים עכשיו ערכה להצלת חיים, אתם לא יודעים מתי זה יפגוש אתכם, ואז תגידו, וואו, איזה זכות הייתה לי לתרום לאיחוד הצלה ערכה להצלת חיים. בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים למאזינות והמאזינים. בזה הרגע אנחנו קופצים בעוד 3 ערכות. הגענו כבר ל9 ערכות בשעה הזו. רגע לפני שניר היקר מנגן אותנו, מנגן לנו שיר, אני רוצה פה את הערכה העשירית לשעה הזו. העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין, לקראת יום הכיפורים. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. כוכבית 5935, כל כך מגיע לאיחוד הצלה שנעזור להם להביא את הציוד הזה מציל חיים. תרום את הערכה העשירית. העשירי קודש יהיה להשם, כן? אולי אתה זה שתזכה להתבשר בעוד 3 שבועות, שבנוסף להצלת חיים עם הערכה העשירית הזו שתתרום עכשיו בכוכבית 5935, גם זכית בפרס הגדול. והפרס הוא, אני חוזר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 9 תרומות, 9 ערכות שתרמתם בדקות האחרונות. אני רוצה פה את הערכה העשירית לשעה הזו. העשירי קודש יהיה להשם, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין עשירי, המאזינה העשירית, היא זו שתזכה בנוסף להצלת חיים במתן שכרה בצידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם ולכן, מאזיני ומאזינות רדיוס, 9 ערכות לקחתם פה כבר, אני רוצה פה את הערכה העשירית, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, הם אלו שהתבשרו שבנוסף להצלת חיים ויקדישו את הערכה הזאת לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לשנה של פרנסה, לשנה של בריאות, או לאבדי לעילוי נשמת יקיריכם, רבים מהמאזינים מקדישים את זה היום לעילוי נשמה, לקראת יום הכיפורים ופדיון הכפרות, מאזינות ומאזינים, ביד השנייה אותו מאזין עשירי, מאזינה עשירית, יקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי אתה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
12: אז אנחנו ביום השידור המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM, במרכזו נמצא איחוד הצלה, הארגון הזה שבאמת מאחד את כולם ובעיקר מציל חיים בכל נקודת זמן ובמהירות אפשרית יוצאת מן הכלל. אנחנו רואים אותם בכבישים, אנחנו ראינו אותם באירועים ביטחוניים שעברו פה על המדינה, רואים אותם פשוט מגיעים לכל זירת אירוע במהירות C ופשוט מצילים חיים. והזמן הזה, הזמן שלוקח להם להגיע לזירת אירוע, בעצם זה הסיבה שאפשר להציל חיים, לא?
13: נכון, זה קריטי, בגלל שאנחנו רואים, תראה, בסוף כשקורה מקרה שאדם מתמוטט לו עלינו ברחוב, או כשיש תאונה, חלילה פיגוע, נפילה של טילים, לא משנה מה, ברגע שאדם נמצא בסכנת חיים, חלון ההזדמנויות שלו לחזור לחיים ולעצמו הוא קריטי. ובעצם המטרה היא להגיע בתוך דקה וחצי, שתי דקות, ולכן אנחנו צריכים שיהיו כמה שיותר אנשים שיודעים להציל חיים, אבל הכי חשוב זה שיהיה להם את הציוד שמציל חיים. כי כמו שאנחנו לא מצפים מחייל לנטרל מחבל בלי נשק, אנחנו לא יכולים לצפות ממתנדב של איחוד הצלה שיציל בלי שיש לו ערכה. ולכן אנחנו יודעים, בגלל שבאמת ברוך השם, קצב הגידול של מספר המתנדבים גדל מאוד בשנה האחרונה, אנחנו מ-8,500 מתנדבים עלינו ליותר מ-10,000 מתנדבים, ובעקבות כל האירועים של שלושת השנים האחרונות, נוצר מצב שיש צורך ביותר מתנדבים, אבל אין מספיק ערכות מצילות חיים. כשאני מדברת על ערכה, זה ממש מיני אמבולנס שהולך עם המתנדב, יש שם באמת בלון חמצן ודפיברילטור ותחבושות וחוסמי עורקים ומזרקי אפיפן, שזה לאלרגיות, גם לילדים, גם למבוגרים. יש שם ערכת לידה. כל דבר שיכול להציל חיים, וכאן בעצם המאזינים שלנו נכנסים לאירוע הזה, מה שנקרא, ופשוט מסייעים להציל חיים. אנחנו בכל שעה שמנו לעצמנו יד לחמש, 40 מתנדבים בערכה מצילת חיים, כדי שהם יוכלו כבר לצאת לדרך, ולכן כל אחד ואחת שמחייגים לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יש להם את הזכות בעצם לאמץ מתנדב, לתת לו ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא סך הכל 6 שקלים ביום. בסכום הזה, אתם יודעים שיש ערכה על שמכם, כמו שאנחנו אומרים פה, אפשר להקדיש את הערכה הזו מי שרוצה לשנה טובה, לבריאות, להצלחה, לפרנסה, להגנה, לשמירה, יש כאלה
12: שמחדיקים... לעילוי נשמעת, זאת אומרת שהשם של יהיה רשום ממש על הערכה.
13: נכון. בעצם כשאנחנו מחייגים לכוכבית 5935 וקונים ערכה, תורמים ערכה, אפשר לבקש איזה שם אני רוצה שיהיה כתוב על הערכה הזו, ואתה יודע... יש כל כך הרבה סיפורים של מידה כנגד מידה באירוע הזה, שכבר שמענו על כל כך הרבה מתנדבים שהגיעו להציל חיים עם הערכה שמישהו מבין בני המשפחה שלהם תרם.
12: וואו.
13: וזה באמת פשוט מרגש. אז כל ערכה שלכם בכוכבית 5935 לא רק מצילה חיים, גם יכולה בסוף להציל את החיים שלכם.
14: אמרת,
13: בטח ובטח שאנחנו לפני יום כיפור.
14: אמרת צ'יפי לפני רגע ש... לא יודעים מתי זה יפגוש אותם. תני לי לספר לך סיפור וגם למאזינים. אני פגשתי בשבוע שעבר בשידור טלוויזיה של איחוד הצלה, בן אדם מנתיבות שהגיע ושאלתי אותו מה אתה עושה כאן, אמר לי אני באתי בקטע של הכרת הטוב, לפני איזה שנתיים שמעתי אתכם איחוד הצלה, אבא שלי חולה לב, התקשרתי, הוא מנתיבות,

0: שתבינו מאזינים, מאזינות, כמה זה קרמה כזו, ואתם לא יודעים מתי זה יפגוש אתכם. קחו את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה לתת הרבה הרבה מחיאות כפיים. יש לנו בזה הרגע עוד 6 ערכות נוספות לאיחוד הצלה. הגענו כבר ל-16 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה ה-17. וה-17 זה כמניין טוב בגימטריה. ומי שעושה טוב מקבל טוב. ואני אומר, לכו תדעו, המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומעת אותי כאן ברדיוס. אנחנו רגע לפני יום הכיפורים, כמה ימים לפני יום כיפור. קחו את הטלפון. תרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, בכוכבית 5935. ערכה אחת. תקדישו אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, מי שעושה טוב מקבל טוב. או להבדי לעילוי נשמת יקיריכם, מלא אנשים מקדישים היום פה את הערכות שהם תורמים לאיחוד הצלה, להנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. ובמקביל תקבלו 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. עכשיו זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל, את כל הפרס. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש כבר 16 ערכות שתרמתם בשעה הזו, אנחנו רוצים לטפס עוד ועוד ועוד עד שנגיע ל-40. מי לוקח את הערכה ה-17? 17, כמו שאמרתי לכם, בגימטריה, זה כמניין טוב. מי שעושה טוב, יקבל טוב. ואולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבא, יזכו להתבשר בעוד 3 שבועות שזכיתם בפרס הגדול. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-17, כל הכבוד. אז אני רוצה פה עכשיו את הערכה ה-18 לשעה הזאת. 18 בגימטריה זה חי. מה אתם עושים עכשיו? נותנים חיים להמון המון אנשים. כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. אז הערכה הבאה זה הערכה מספר 18 לשעה הזו, כמניין חי. ואולי דווקא אותו מאזין, כן כן, דווקא אתה, את ששומע, שומעת אותי עכשיו פה ברדיוס, קחו את הטלפון, תתרמו את הערכה מספר 18, כמניין חי, כן, לאיחוד הצלה, תעניקו חיים להרבה אנשים, תקדישו את אותה ערכה למה שאתם מבקשים שיהיה כתוב על הגבי הערכה הזאת, לרפואה שלמה, לגזרה טובה, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לשנה של שמחה, או לאבדי לילוי נשמת יקיריכם, מנגד תקבלו מתן שכרה בצידה. אתם תתרמו אמנם רק ערכה אחת לאיחוד הצלה, את הערכה מספר 18, כן? אבל מנגד תקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כי אתם לא תקבלו כרטיס אחד לזה, אלא 18 כרטיסים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ותורם את הערכה מספר 18 לשעה הזאת כמניין חי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ניר ושיפי, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה שאיחוד הצלה מקבלים 2,200 קריאות ביום בשגרה. 2,200 קריאות ביום, מכל מיני סוגים, מתינוקות וילדים וקשישים וקשישות ואנשים שנפצעים בתאונות דרכים ואירוע מוחי ואימא שמאבד את ההשתונות כשהתינוק שלה נחנק. אני רוצה שתשמעו ביחד איתי, שיחה אותנטית, אחת מתוך 2,200 קריאות ביום שאיחוד הצלה מקבלים למוקד שלהם. זה שיחה שהיא לא קלה לשמיע, זה צמרמורת לשמוע אותה, אבל זה חשוב לי כדי להדגים לכם עד כמה זה נחוץ, הצלת חיים שאתם עושים עכשיו בכוכבית 5935, כוכבית 5935. בואו נשמע ביחד את השיחה הבאה.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הלו, הלו, הבן שלי לא נושם, הלו.
1: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, גברת, גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
2: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, הוא לא מכיר.
1: גברת, גברת, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, גברת, גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
2: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.

0: בירושלים.
1: בירושלים באיזה רחוב?
0: מנגרה
1: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטי עד אני שולח כהנים, בסדר? כרגע התינוק הוא היה באמצע לאכול, כהנים בירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. ירושלים רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
0: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם, נסיעה טובה. הבנתי, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניח אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
0: כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, גברת לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות. אחד. תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות,
2: אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
2: מוקד ארצי, אנחנו באחייה, נשארו סיוע.
1: קיבלתי באחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים אחייה על תינוק מבקשים סיוע.
3: אלו שניות הדרמה. כן, תכף נשמע.
4: אוקיי, זה משך לי כרגע מפונה התינוק לאחר החייה המוצלחת נושא על הבית החולים.
3: איזה צמרמורת, זה צמרמורת לשמוע את השיחה הזאת, אני יודע שזה לא קל לשמוע את זה, אבל זה 2,200 קריאות, לא כולם תינוקות שנחנקים, אבל זה סוג השיחות שמקבלים שם במוקד של איחוד הצלה. ולכם יש הזדמנות, מאזינות ומאזינים, להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. אז רוצה לתת לכם הרבה מחיאות כפיים. יש לנו 24 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מי שקיבל צמרמורת מהשיחה הזאת, זה תינוק שהצליחו להציל אותו. שמעתם את רגעי הדרמה שם, שניות, כן? כמה תינוקות כאלו לא מצליחים להציל אותם, כי אין מספיק כוננים עם ערכות מצילות חיים באיחוד הצלה. ויש לכם הזדמנות, מאזינות ומאזיני רדיוס, רגע לפני יום הכיפורים, להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 25 לשעה הזו, כל הכבוד. אני רוצה פה את הערכה 26, רגע לפני שנשמע שיר מרגש, כי באמת אני תחת הרושם של השיחה המצמררת הזאת ששמענו עכשיו כאן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 25 ערכות תרמתם פה בשעה הזו לאיחוד הצלה. אנחנו צריכים פה את הערכה 26 עכשיו, 26 בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא. יוד כה וו כה זה 26. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה עכשיו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו דווקא את הערכה 26, השם של הקדוש ברוך הוא. יקדישו אותה לרפואה שלמה, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה שיהיה בעבורכם, כן? מנגד תקבלו 18 כרטיסים. אולי דווקא המאזין הבא שיתרום את הערכה מספר 26 יזכה בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. והמאזין הבא שיתרום את הערכה מספר 26 כמניין י' כ-ו' כי השם של הקדוש ברוך הוא משמיים, אתה שומע עכשיו בכוכבית 5935, לא יקבל כרטיס אחד לדבר הזה, אלא יקבל 18 כרטיסים. אז שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא, קחו את הטלפון איתי יחד, חייגו למוקד איחוד הצלה, בואו נתרום את הערכה 26. מי מכם המאזינים לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, עושה את זה לכבוד השם, לקראת יום כיפור, מציל חיים של המון המון אנשים, יתרום את הערכה מספר 26 לשעה הזו כמניין י' כ' ו' כ', ואולי בנוסף להצלת חיים, דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה שיתרמו את הערכה 26, יזכו בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: איחוד הצלה. כן, אז אנחנו כאן במהלך כל היום ברדיוס 100 FM, במשדר המיוחד הזה שכולו סביב איחוד הצלה, כמו ששמעתם כבר משעות הבוקר, מדובר במתנדבים שמגיעים על חשבון הזמן הפנוי שלהם. למעשה זה אנשים שיש להם עבודה יומית כמו לכולנו, ומעבר לשעות העבודה הם פשוט באים ומתנדבים, גם אם מקבלים קריאה בערב שישי, כשהם
1: יושבים
0: בשולחן
1: המשפחה,
0: גם אם זה הקידוש, גם אם זה בשבת בבוקר, בכל שעה.
1: יום כיפור, לילה, בילוי משפחתי, הם בדרך לעבודה, בדרך לקחת את הילד לגן.
0: זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס.
1: וטוב מאוד שיש לנו כאלה בעולם, ואתה יודע, מי שלא יכול להתנדב בעצמו, יכול להיות שותף מלא. כשאתם באמת תורמים את הערכות מצילות חיים בכוכבית 5935, אתם הופכים לשותפים מלאים, אתם גם יכולים להקדיש, הערכה פשוט רשום עליה השם שלכם. ואתה יודע, דיברנו קודם גם על קרמה ועל מידה כנגד מידה. אני רוצה לספר סיפור שאני, ברוך השם, זכיתי שאיחוד הצלה הצילו את הילדה שלי. כמו כששמענו פה בהקלטה המצמררת הזאת, אני ממש הזדהיתי עם האמא הזאת והרגשתי ממש את מה שהיא הרגישה. אבל כשבדודה שלי שלחה את הבן שלה בגיל שנה ורבע יום אחד למטפלת, ולצערי זה תפס גם אותם, והילד פשוט נחנק תוך כדי ארוחה. וזה בדיוק ההבדל, אתה יודע, כשאני גרתי במקום שבו היו באמת הרבה מתנדבים של איחוד הצלה, והגיעו ממש מיד והצילו את הילדה, שם הסיפור היה אחרת, כי הם גרו במקום יותר מרוחק, ועד שהגיע אמבולנס, הילד כבר הפסיקה זרימת החמצן למוח, ולקחו את הילד בהחייאה, אבל הוא הגיע כבר צמח לבית החולים, ולצערנו כעבור 8 חודשים הוא נפטר. עכשיו תראו, ביום כיפור אנחנו מבקשים חתימה, חותמנו לחיים. ודיברנו פה על קרמה ועל מידה כנגד מידה, אני בטוחה שאדם שנותן עכשיו ערכה מצילת חיים, ויבוא ביום כיפור ויבקש חותמני לחיים, יש לו סנגור הכי ענק בשמיים,
2: יקבל חתימה טובה.
1: מציל חיים.
2: אני רוצה, את יודעת, עם הדברים המצמררים הללו, סיפרת על הבדודה שלך, לתת הרבה מחיאות כפיים לכם, מאזיני ומאזינות רדיוס. בזה הרגע מעדכנים אותי מהמוקד של איחוד הצלה, הגענו בשעה הזו ל-31 ערכות לאיחוד הצלה. ורותיי ורבותיי, חסרות לנו 9 ערכות אחרונות בלבד. 9 ערכות אחרונות בכוכבית 5935. כל מי שתורם ערכה יכול לבקש להקדיש אותה לגמר חתימה טובה, לעילוי נשמת יקיריכם. מלא מאזינים מקדישים היום הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו, כי הערכה הזו שאתם תורמים לאיחוד הצלה זה לא משהו שהולך לאיבוד אחרי חצי שנה שנה. תוחלת החיים של אותה ערכה זה 6-7 שנים. כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת. אתם תצילו חיים של אלפי אנשים, בערכה אחת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 3 תרומות, עוד 3 ערכות, ורותיי ורבותיי, חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרות לנו פה שש ערכות. אחד משישה מאזינים האחרונים שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה. לכוכבית 5935. ביד אחת יציל חיים של המון המון אנשים. בערכה אחת שאתה תורם. את תורמת. ביד השנייה מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. הכל הולך אחר החיתום. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה ממש עכשיו. אז אנחנו בעצם רוצים 5 ערכות אחרונות. אתה יודע, ניר ושיפי, אנחנו מדברים, אני מדבר הרבה על מה שעומד לקרות בעוד 3 שבועות, שאחד מהמאזינים והמאזינות יזכה בפרס הענק. בוא נשמע איך זה היה נשמע בדיוק לפני שנה, מאזינה של רדיוס, בדיוק ברגע הזה, אחת מהאחרונות של שעה מסוימת, התקשרה והיא זכתה. תקשיבו איך היא הייתה נשמעת.
3: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: זו מאזינה של רדיוס, לפני שנה מנתניה, ומי יודע, אולי אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו שחסרים לנו, שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יישמע בדיוק כמוה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו עוד ערכה שתרמו עכשיו, גבירותיי רבותיי. אנחנו כבר עם 36 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו שתרמתם. חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה בשעה הזו. איזה תחושה אדירה של סיפוק, של סיפוק אדיר, שעוד תורם ועוד ערכה להצלת חיים. ואני יודע שיהיה לכם גמר חתימה טובה ושנה טובה ומידה כנגד מידה. ואני אומר, דווקא לקראת סיומה של השעה הזאת, חסרות לנו בסך הכל 4 ערכות אחרונות. אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים, שיקח את הטלפון עכשיו ויחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום ערכה, את אחת מארבעת הערכות האחרונות שחסרות לנו. יגיד, אני עושה את זה להצלת חיים, לגמר חתימה טובה, או לשנה טובה, לשמירה, להצלחה, או לאבדי לעילוי נשמת יקיריכם. מנגד, אותו מאזין יקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד 3 שבועות, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, שיפוט של כל הבית שלכם ורכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, תנו להם הרבה מחיאות כפיים, יש לנו שתי ערכות נוספות. נותרנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד. נתי ביבי, איחוד הצלה, עד כמה קריטי שתי הערכות האחרונות הללו? זהו. זה מה שחסר לנו לסיום השעה.
5: שמע, דוד, אמרת כיפור, אמרת זה, אני יכול להגיד לך, עיניי ראו ולא זר. מי שנתן חיים, קיבל חיים. זה יכול להיות פתאום מישהו שצריך פתאום איזה מצוקה רפואית. ברגע האמת הגיע המלאך כתום ועזר לו או למשפחה שלו. אנחנו רואים את זה כל הזמן. ועכשיו לפני כיפור, שימו לב, כל אחד, כל אחת, תחשבו על המשפחה, תחשבו איזה שמירה, איזה הגנה אתם רוצים, כל אחד רוצה בריאות וחיים טובים. וזה הזמן להרים טלפון, כוכבית 5935, אנחנו עם הערכות שלכם, עושים רק דבר אחד, 24/7 של הצלת חיים.
2: נתי ביבי, מעדכנים אותי מהמוקד שלכם, של איחוד הצלה, שהגענו לעוד ערכה, כלומר 39 ערכות בשעה הזאת, וואו.
5: איזה מדהים.
2: איזה מדהים, מדהים, מדהים. אז אנחנו רוצים את הערכה 40, הערכה האחרונה של השעה הזו, ואני אומר, גם לך וגם לשיפי וגם לניר, מי יודע, אולי המאזין האחרון, האחרונה, של הערכה האחרונה, בכוכבית 5935, איחוד הצלה, יתרום עכשיו את הערכה האחרונה, הגענו ל-39 ערכות, אני צריך פה את הערכה 40, יזכה בנוסף למצווה הזו של הצלת חיים, ושם אותנו ביד של איחוד הצלה, יקדיש את זה לגמר חתימה טובה, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר בעוד 3 שבועות, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כי אותו מאזין אחרון או אחרונה, שיחגו עכשיו בדקה האחרונה שנותרה לנו, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 40, הערכה האחרונה, לא יקבל כרטיס אחד לדבר הזה, אלא יקבל 18 כרטיסים. אז ככה, משמיים, את שומעת עכשיו, אתה שומע עכשיו את הרדיו, את רדיוס, ואתה אומר, יאללה, חסרה להם הערכה האחרונה, אני אתרום אותה. אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכל ה-39 ערכות שתרמתם פה בשעה האחרונה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה אחת האחרונה, ערכה 40, והאם זה יהיה אתה, האם זה יהיה את, שתזכו בנוסף להצלת חיים, שאתם לוקחים עכשיו עם הערכה האחרונה לאיחוד הצלה, שתזכו בפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. קדימה, איפה הערכה האחרונה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מבקר בשעה זו באזור נבטיה, שם מתקיים הפיילוט שבמסגרתו פועל צבא לבנון. במקביל דובר צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון הותרו עמדות שהייה ובה פיר של חיזבאללה, וכן משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לעבר שטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צה"ל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר, מדווחת כתבתנו בבירה, ענבר צוויזר.
16: בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות, ולכן לינור ססון, אחת הנאשמות ברצח בני אורזי, תישאר במעצר. זאת למרות הבקשה שהגישה להשתחרר למעצר בית, ונבחנה אתמול בבית המשפט.
15: בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים שבתל אביב דולפין והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: וגם אנחנו חזרנו לשעה נוספת ביום השידור המיוחד כאן ברדיוס 100FM סביב איחוד הצלה המלאכים וחתום, הארגון שלקח על עצמו להציל חיים בכל רגע שהוא מקבל קריאה באזור שלו. המלאכים האלה שמגיעים על גבי האופנועים ומגיעים במהירות סי לזירת אירוע ופשוט מצילים חיים. ראינו אותם לא מעט בכבישים בכל המלחמות שעברנו, פשוט מגיעים ומצילים חיים, והארגון הזה זקוק לערכות מצילות חיים. יש מתנדבים, יש אנשים שעברו הכשרה, הארגון גם מכשיר אותם, הם פשוט זקוקים לציוד הזה כדי להציל עוד ועוד חיים.
1: נכון, אנחנו מדברים על ארגון איחוד הצלה, וכמו שאנחנו מספרים שזה ארגון מתנדבים לאומי, כולם מכירים אותם, אם פותחים את הטלוויזיה כשחלילה יש זירת אסון או בדרכים אנחנו פוגשים אותם, הם לבושים בחתום וכך אנו מזהים אותם, והם פשוט, אתה יודע, אנשים שיש להם משפחה, ילדים, אישה, עבודה, אבל הם גם חתמו על שבועת המתנדב ולקחו על עצמם להציל חיים בכל יום בשבוע, בשבתות, בחגים, בלילה, ביום, בכל מזג אוויר, תחת מתקפות טילים, לא משנה מה. וכשהיינו פה שנה שעברה, אז באמת סיפרנו שיש 8,500 מתנדבים לארגון. היום, ברוך השם, כבר יש יותר מ-10,000 מתנדבים. זה גם מראה את הצורך. אבל, לצערנו, פתחנו את היום כאשר באזור ה-1,000 מתנדבים חסר את אותו ציוד מציל חיים. ערכות הצלה, אנחנו קוראים להם, כאשר בכל ערכה יש ממש מיני אמבולנס, אם זה בלוני חמצן ומזרקי אפיפן לילדים ולמבוגרים, ותחבושות וחסמי עורקים וערכת לידה, ודפיברילטור שנותן שוק ככה חשמלי כשמישהו חס ושלום בדום לב. כל מה שצריך כדי להציל חיים. והיום יש לנו הזדמנות לבקש מכם, מאזינים יקרים, לקחת שותפות מלאה בהצלת חיים ולתרום ערכת הצלת חיים למתנדב שבשמכם יציל חיים. כל ערכה כזו 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, ואתם יכולים להקדיש אותה לטובת מה שאתם רוצים. השם שלכם או השם שתבחרו שיהיה כתוב על הערכה, יהיה חרוט עליה עם הבקשה שלכם, אם זה לבריאות, להצלחה, לשפע, להגנה. יש להבדיל כמובן אנשים שבוחרים להקדיש את הערכה הזו לעילוי נשמת אחד מיקיריהם, וזה באמת דבר מאוד גדול להנציח מישהו בערכה שמהותה להציל חיים. כל ערכה כזו שתוחלת החיים שלה באזור ה-6-7 שנים מצילה המון המון אנשים. אז יש לכם הזדמנות, אם אומרים שכל המציל נפש אחד בישראל כאילו קיים עולם מלא, אתם יכולים בשיחת טלפון אחת ובשישה שקלים ליום, 180 שקלים בחודש, להציל חיים של הרבה מאוד אנשים. גם בשעה הזו, כמו בשעות הקודמות, היעד שלנו הוא 40 ערכות ל-40 מתנדבים, ואנחנו נגיד גם שיש מתן שכרה בצידה בעוד כשלושה שבועות, אירוע דרמטי שלאחריו אחד או אחת מכם יקבלו, שימו לב מה, משכורת חודשית בסך 12,500 שקלים לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים ושיפוץ של הבית. כל מי שתורם ערכה מצילת חיים היום במשדר הזה מקבל 18 כרטיסים לדבר הגדול הזה. כך שביד אחת אתם מצילים חיים של המון אנשים, וביד השנייה אחד או אחת מכם יזכה בכל הדבר הגדול הזה. זה זוכה אחד שלוקח את שלושת הפרסים. אז בואו נפתח את קווי הטלפון במוקד של איחוד הצלה לטובת 40 מאזינים שיזכו להשתתף בזכות הגדולה הזו בין ראש השנה ליום כיפור. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו פה באמת, אני מרגישה, זכות אדירה, כשעוד מעט ביום הכיפורים אנחנו נבקש חותמנו לחיים, כולנו מבקשים להיחתם בספר של חיים, של בריאות, של פרנסה, של הצלחה, של הגנה. אז אחרי שאנחנו נותנים חיים, כתוב ככה, חזל אומרים לנו שמידה כנגד מידה לא בטלה. זאת אומרת שבדרך שאדם מתנהג, כך הקדוש ברוך הוא מתנהג אליו. אז אין לי ספק שמי שנותן עכשיו חיים, בוודאי יקבל חיים, וזאת ההזדמנות שלנו, מעשה טוב לשנה החדשה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואיך אני אומרת, לך תדע, מאזין יקר, לך תדעי מאזינה יקרה, הראשונים שיפתחו לנו את השעה עם מרקם מצילת חיים בכוכבית 5935, אולי אתם גם אלה שתזכו לקבל את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד שלושה שבועות, כמובן שהכל בליווי עורך דין ורואה חשבון, באישור משרד האוצר. אתם ביד אחת מצילים חיים עם ערכה מצילת חיים, מקדישים אותה לטובת מי שאתם רוצים, וביד השנייה 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, 12,500 שקלים בכל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, שיפוץ לבית. אז בואו נעשה, נפתח את השנה הזאת במעשה טוב, בהצלת חיים. אין כמו להציל חיים, זה הדבר הכי גדול שבן אדם יכול לעשות. כוכבית 5935,
2: אני רוצה להגיד משהו. כוכבית 5935, יש לנו כבר שלושה ראשונים לשעה הזו. גבירותיי ורבותיי, שלושה מאזינים ראשונים. שלוש ערכות. אני דיברתי עכשיו עם האחראית שם במוקד של איחוד הצלה, שהיא מספרת לי שרבים רבים מהמאזינים והמאזינות של רדיוס שמתקשרים הבוקר הזה לאיחוד הצלה ותורמים ערכה אחת להצלת חיים, מקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם. היא אומרת לי שאנשים ממש בדמעות מקדישים את זה לעילוי נשמת אבא שנפטר, אמא שנפטרה, אדם שנפטר אצלהם במשפחה, כן. ואני אגיד לכם למה, מי שרוצה לעשות הנצחה מאוד מאוד מיוחדת בתחילת השנה הזאת, לקראת יום הכיפורים שעולים לבתי העלמין, יש לכם הזדמנות לתרום באמת כמה שקלים ליום, לקחת ערכה של איחוד הצלה, שתציל חיים של הרבה אנשים, כי במותם ציוו לנו את החיים, ולבקש שעל גבי הערכה הזו שאתם תורמים עכשיו, בכוכבית 5935, יהיה כתוב שם את השם של יקירכם, של אחד מיקירכם שנפטר, ואז כל הזמן שמצילים חיים עם הערכה הזאת, בעצם יש את העילוי נשמה הכי מיוחד שאפשר לעשות. לכן, מאזינות ומאזינים, אני אומר לכם שרבים עושים את זה, תתקשרו, תבקשו את הזכות הזו, איחוד הצלה מאפשרים זאת היום הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש עוד שתי ערכות שנלקחו, אנחנו כבר עם חמישה מאזינים ראשונים, ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, מקדישים את זה או לרפואה שלמה, או לבשורות טובות, או לגמר חתימה טובה, או גם וגם לשנה טובה, לשנה של שפע עצום, או לאבדיל, לעילוי נשמת אחד מיקיריכם. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד שלושה שבועות. אחד או אחת מכם עומד להתבשר על כך על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד יקבל הכל. עכשיו, כל מי שתורם ערכה אחת, 180 שקל פעם בחודש ל-36 חודשים, לא מקבל כרטיס אחד לדבר הזה, אלא 18 כרטיסים. לכן תנצלו את ההזדמנות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה, יש לנו ערכה נוספת, 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. בשעה הזו, אז אנחנו ממתינים עכשיו לערכה מספר 7. 7, כשאני מגיע למספר הזה, אני תמיד אומר, 7 זה כל השביעין חביבין, 7 זה מספר מזל. לכו תדעו, אולי דווקא המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה מספר 7 בשעה הזו, כן? אולי דווקא אתה תקבל את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, בעוד שלושה שבועות, זוכר שתרמת את הערכה מספר 7? 7 זה מספר מזל, אני רוצה להזכיר לכם. רוצה לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים, זכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלח לחמך על פני המים, מה שנקרא. יש לנו כבר בשעה הזאת 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. אתה תהיה הערכה מספר 7 עכשיו. 7 זה מספר מזל, כל השביעין חביבין, 7 זה יום השבת. מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, בנוסף להצלת חיים עם איחוד הצלה, תזכה במשכורת החודשית הזאת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך או שלך, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצא איתנו פה נתי ביבי מאיחוד הצלה. עד כמה קריטי הערכה הזאת להצלת חיים שהמאזינים מהמאזינות תורמים עכשיו?
3: תשמע, זה קריטי כמובן לכל אימא, לכל אבא, לכל ילדה, לכל תינוק, אבל זה גם קריטי לאותו אדם, למי ששומע אותי עכשיו, לכל מאזין או מאזינה, באמת זה קריטי, כי מי שנותן חיים מקבל חיים. אנחנו ממש שעות לפני יום כיפור, ימים ספורים, ואני אגיד לכם באופן אישי, בכל פעם שראיתי את זה במו עיניי, מי שנתן חיים קיבל חיים, מי שהיה צריך פתאום עזרה, מצוקה בריאותית או משהו כזה, והוא תרם ערכה לאיחוד הצלה, לפעמים הוא ראה את הערכה שלו בעצמו מגיע לעזור לו או לקרובים שלו, אבל זה לא רק העניין. העניין הוא שכשבן אדם מבקש חיים, מסתכלים ככה בשמיים, עם מה אתה מגיע, עם מה את מגיע, עם מה אנחנו מגיעים בעצם, וכשבן אדם מגיע עם ערכה כזו, שבאותו זמן, ביום כיפור לבד, יש המון מקרים, מצילה חיים, 24-7, עוד ילד, עוד ילדה, עוד נער, עוד נערה. איך אנחנו יכולים לראות את הקביעות מוות האלה, שמגיע פרמדיק לצימר אחרי 20 דקות, שתינוק טובע בבריכה? איך אנחנו יכולים לראות את זה כשאין כונן במקום, ונאלצים לחכות כל כך הרבה זמן, ואמבולנסים, אתם יודעים, הפקקים, וכל מה שקורה בארץ? איך אפשר לראות כזה דבר שאנחנו ניתן לאנשים ולילדים קטנים חלילה לאבד את החיים בגלל שלא היה כונן במקום? יכול להיות שאמא תחזיק תינוק והוא יהיה כחול וסגול והיא צורחת ואין מי שיעזור לה עד שהיא מאבדת את התינוק בידיים? יכול להיות שאמא לשלושה ילדים קטנים מתמוטטת בדום לב, יש לה שלוש דקות לחיות ולא יהיה מי שיביא לה את הדפיברילטור בשלוש דקות האלה? איך יכול להיות שאנחנו מאבדים כל כך הרבה חיים ולכן אנחנו עכשיו במשדר של תקווה, משדר של טוב? אנחנו מרשתים את הארץ בכל מקום שאין קונן, ואם אתם רוצים קונן באזור שלכם, תבקשו שיהיה ברחוב שלכם, ואם באמת חסר שם, יהיה לכם קונן באזור שלכם, חוץ מזה שהשם שלכם והבקשה שלכם יהיה על הערכה לאורך כל הזמן. אם יש
2: לילו נשמת... הרבה עושים את זה, הנה, עכשיו תרם פה מאזין, שתי ערכות, אחת לילו נשמת אבא שלו, אחת לילו נשמת אמא שלו, אני לא יודע אם רוצה שנגיד את השמות, אם רוצה אנחנו בשמחה נגיד.
3: אנשים הולכים לבית קברות, אנשים רוצים לעשות משהו לעילוי נשמת היקירים שלהם. איזה דבר יותר מלהציל עוד חיים ועוד חיים? ועליהם נאמר, כאילו קיים עולם מלא. למה עולם מלא? כי התינוק הזה שהצלת, הילד הזה שהצלת, אחרי זה מתקדם, יש לו עוד ילדים ונכדים, וזה החיים שכל החיים האלה אתה הבאת.
2: חשוב לומר שברכה אחת זה לא תינוק אחד, אתם תצילו הרבה תינוקות, הרבה חיים של הרבה אנשים. כוכבית 5935, אנחנו קופצים כבר לתשע ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, לראותיי ורבותיי. רגע לפני שנשמע שיר, אני רוצה את הערכה העשירית. העשירי קודש יהיה להשם אומרים, העשירי זה מניין ביהדות, לקראת יום כיפור. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג ותורם את הערכה העשירית בכוכבית 5935, כמו שאמרתי, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין, לקראת יום הכיפורים, לגמר חתימה טובה. מי תורם את הערכה? מספר 10 לשעה הזו לאיחוד הצלה, כוכבית 5935, וזה מאוד מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת תקדיש את הערכה מספר 10 שאתה תתרום עכשיו, שאתה תתרמי עכשיו, למה שאתה מבקש. ביד השנייה מתי זכרה בצידה, 18 כרטיסים על מסכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. איך הוא תדעו? אולי המאזין הבא ששומע, שומעת אותי עכשיו פה ברדיוס, הקו פנוי כרגע, מתקשר או מתקשרת ותורמים את הערכה מספר 10, עשירי קודש יהיה להשם. מי אמר? אולי הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה בפרס הגדול הזה. כוכבית 5935 איחוד הצלה, יש לנו כבר 9 ערכות שתרמתם פה בדקות האחרונות בתחילת השעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 10, וכמו שאמרתי, העשירי זה מניין ביהדות, עשירי קודש יהיה להשם. לך תדע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה שיתרום את הערכה העשירית עכשיו הוא זה שיזכה בנוסף להצלת חיים במתן זכרה בצידה המטורף הזה, מסכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. קחו את הטלפון, כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
3: כן, אז אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד ברדיוס 100 FM, יום שידורים שכולו סביב המלאכים בחתום, איחוד הצלה, הארגון הזה שפשוט מציל חיים, וכמו שאתם יכולים להבין, בעקבות כל הטלטלות שעברו על המדינה הקטנה שלנו בשנים האחרונות, המאגרים שלהם הולכים ומצטמצמים, והיכולת שלהם להציל חיים פשוט הולכת ופוחתת. אנחנו כאן כדי לקבל את העזרה שלכם, המאזינים, ולגייס עבורם כמה שיותר ערכות מצילות חיים. זה בעצם ערכה שזה כמו אמבולנס. מיני אמבולנס,
4: נכון, כן. ואנחנו אמנם מגייסים את הערכות עבור המתנדבים, אבל בסוף זה חוזר אלינו, כי נכון. את מי הם באים להציל? הם לא, אין להם מה לעשות עם הערכה הזאת סתם, אבל הם פשוט מצילים אותנו, אף אחד לא יודע חלילה איפה זה יכול לתפוס אותו, או מישהו שהוא מכיר, וגם אם לא, שכמובן חלילה לא יקרה אצלכם, אבל זה דברים שקורים, יש יותר מ-2,200 קריאות שמתקבלות במוקד של איחוד הצלה,
3: וואו.
4: והם באמת מצילים חיים. אגב, אמרת ניר, שהמאגרים הולכים ומצטמצמים, אני רוצה להגיד לך משהו שהציבור לא יודע את זה. בשבעה באוקטובר זו הייתה הפעם הראשונה שהמרלוג של איחוד הצלה התרוקן לחלוטין. טונות של ציוד ירד ביום אחד לעוטף, כמובן נשאר שם למשך תקופה, אתה יודע, רק כמה ימים לקח לטהר את המקום, איחוד הצלה היו שם כמובן, מי יחשוב על עצמם, אלא רק על עם ישראל, ואז באמת התרוקנו המאגרים, וככל שהיה צורך בלהכשיר יותר מתנדבים, אז גם הציוד עולה בהתאמה, ולכן יש פה הזדמנות להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. אני רק מזכירה שכשאתם תורמים ערכה מצילת חיים, והמתנדב מציל חיים, זה בשמכם, זאת אומרת, יש לכם זכויות מלאות במצוות הצלת חיים. עכשיו רק תדמיינו שאתם נותנים ערכה מצילת חיים, כותבים עליה את השם שאתם בוחרים, מקדישים אותה לטובת מה שאתם בוחרים, אם זו הנצחה, אם זה רצון ככה לבריאות, להצלחה, כל מה שאתם בוחרים, ובעצם אתם ממשיכים את החיים שלכם, לאכול, לעבוד, לישון, אולי אפילו לטוס לחול,

0: עליו, מה חלילה יקרה,
1: נכון.
0: אבל בטוח שבשיחת הטלפון שאתם תורמים בערכה, אתם משנים את יכולים לשנות את המאזן. כוכבית 5935, זה מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה. כוכבית 5935, ואני רוצה להזכיר שמעבר למצווה הגדולה הזו, יש את מתן שכרה בצידה בעוד כ3 שבועות, אחד או אחת מכם, מאזינים יקרים, יזכו לקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שיבשר לכם שאתם מקבלים 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוץ לבית. כי כשאתם תורמים ערכה מצילת חיים עכשיו בכוכבית 5935, אתם מקבלים ביד השנייה 18 כרטיסים לדבר הגדול הזה, כך שביד אחת אתם מצילים חיים וביד השנייה גם יכולים להיות הזוכים הגדולים.
1: ובואו ניתן הרבה מחיאות כפיים למאזיני ומאזינות רדיוס, גם בשעה הזאת אתם מפתיעים ומפתיעים לטובה. יש לנו 17 תרומות, 17 ערכות בשעה הזו שתרמתם לאיחוד הצלה, ואני אומר עוד הפעם, אני מדבר עם המוקד כל הזמן, והם מספרים לי שהרבה מאוד מהתרומות, אנשים פה מתקשרים ותורמים ערכה לאלוי נשמת יקיריהם שנפטרו. במותם ציוו לנו את החיים, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לאלוי נשמה, רגע לפני יום הכיפורים, זה הזמן להתקשר ולתרום ערכה שתציל חיים של המון אנשים לאיחוד הצלה, אתם שותפים מלאים איתם בהצלת חיים. כוכבית 5935, 17 ערכות כבר תרמתם פה, עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 18 לשעה הזאת. 18 בגימטריה, תמיד שאני אומר את זה, חי, כמניין חי. אתם מעניקים פה לא חי אחד, אתם מעניקים פה חיים לאלפי אנשים בערכה אחת. ואני אומר, מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעת אותי עכשיו פה ברדיוס, שומעת המשדר הזה על איחוד הצלה, תיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 5935, תתרום את הערכה מספר 18, כמניין חי. תקדיש אותה לרפואה שלמה, לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות, לשנה של הצלחות, שנה של שפע, שנה של ברכה גדולה מאוד. וביד השנייה, תקבל מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. יש משפט שאומר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. שלמה המלך בספר משלי. אני אומר למאזין הבא, למאזינה הבאה, אתם שומעים עכשיו את איחוד הצלה, כולנו מכירים את איחוד הצלה, רואים אותם בכל מקום. אם זה עכשיו, עברנו את השנה האחרונה עם המערכות הללו עם איראן, נפילות הטילים ההרסניות שהחריבו בניינים שלמים. עוד כשפיקוד העורף לא הרשה לנו לצאת מהממדים, בטלוויזיה את מי היינו רואים? את אותם מלאכים בחתום, אנשי איחוד הצלה, שסיכנו את החיים שלהם עצמם כדי לחלץ פצועים. ויש פה 10,500 מתנדבים, 10,400 יותר נכון, מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה. ולאלף מתוכם, יותר מאלף מתוכם, אין ערכות מצילות חיים. ובכל ערכה כזאת שאתם תורמים, יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, וערכת לידה, ואלונקה מתקפלת. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 3 ערכות שהמאזינים פה תרמו. אנחנו כבר עם 20 ערכות לשעה, 21 ערכות לשעה הזו, אנחנו מטפסים, מטפסים, מטפסים. עכשיו אני רוצה את הערכה מספר 22. הערכה מספר 22. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, ששומעת אותנו עכשיו פה ברדיוס, לוקחים את הטלפון, תורמים את הערכה מספר 22 לשעה הזו, בכוכבית 5935, איחוד הצלה. תקדישו את זה לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות, או לאבדי, לילוי נשמת יקיריכם. רבים רבים מהמאזינים שתורמים פה היום ערכות, מקדישים את זה לילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת, שתציל חיים של הרבה אנשים, יהיה כתוב על גבי הערכה, על אותו תיק האמבו הזה שאתם תורמים, הערכה הזאת, כן? לעילוי נשמת, השם שאתם תבקשו. ודרך הערכה הזאת יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים. זה ביד אחת. ביד השנייה, מתי שכרה בצידה? 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים וצ'יפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה. כל הכבוד. אנחנו רוצים פה, אנחנו כבר עם 22 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 23. כוכבית 5935, ואולי אתה, את ששומעת אותי,

0: אותי עכשיו פה ברדיוס, לוקח את הטלפון, לוקח את הטלפון עכשיו, מתקשר, תורם את הערכה 23, אולי אתה תזכה. כוכבית 5935. אתה יודע, ניר, אני מדבר הרבה על מה שעומד לקרות בעוד שלושה שבועות, שאחד המאזינים, המאזינות יזכו. בואו נשמע איך זה היה נשמע בשנה שעברה. מאזינה של רדיוס זכתה מנתניה. בבקשה, בואו תשמעו את רגע השחייה.
1: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז
3: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: מאזינה מנתניה, ככה הייתה נשמעת, ואולי המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935. דרך אגב, יש לנו עוד שתי ערכות שלקחו על עצמם עכשיו.
4: כל הכבוד.
0: אני רוצה פה את הערכה 25 עכשיו. אולי המאזין הבא יישמע בדיוק ככה בעוד שלושה שבועות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נתי ביבי, שמתנדב כבר עשרות שנים באיחוד הצלה. כן, נתי.
5: אני רק חייב להגיד לכם משהו. כשאני ראיתי, כשבן אדם תרם אופניים חשמליות בהרצליה, וברגע שהוא קיבל דום לב, הוא ראה את האופניים האלה, הם אלה שהגיעו להציל את החיים שלו, וכל כך הרבה מקרים של אנשים שנתנו חיים וקיבלו חיים, זה מסר שחייבים להדד אותו, בפרט לפני יום כיפור, כי אנחנו עכשיו הולכים לבקש חיים. רוצים לבקש חיים טובים לנו, למשפחה. זה הזמן לכל אחד לקחת ערכה אחת, כי אנחנו כבר לא יכולים לראות כל כך הרבה אנשים שמאבדים את החיים שלהם בגלל שלא הספיקו להגיע אליהם בזמן. זה יכול להיות ילד קטן, יכול להיות ילדה קטנה, תינוק, חייל במחסום, חיילת, כל מה שאנחנו רואים מול העיניים כל הזמן, הדבר הזה פשוט לא נותן לנו מנוח. ולכן עכשיו אנחנו רוצים לרשת את הארץ, לשים בכוננים בכל מקום שאין כונן עם ערכה. אנחנו רואים את הכוננים שלנו שכבר מוכשרים, מקבלים קריאה. שתי רחובות ממני, הוא אומר לי, יש לי פה שתי רחובות ממני, קריאה על דום לב. מה אני הולך לעשות? אין לי מה לעשות. איך אפשר לחשוב שמישהו מאבד את החיים שלו, מפרקס עד שחלילה מגיע אמבולנס וקובע מוות בגלל שלא היה במקום כונן? בואו תנו כוח לאיחוד הצלה, ואני אגיד יותר מזה, רק מי שמכיר את איחוד הצלה שהתקשר, מי שראה אותם במסך, במציאות, בתאונה, בפיגוע, מי שראה את הכתומים, את המלאכים בכתום, תרימו טלפון, כוכבית 5935. למה לפעמים בן אדם אומרים לו, שמע, צריך פה פדיון כפרות, צדקה למישהו, לעמותה, הוא לא מכיר, כן מכיר. איחוד הצלה כולם מכירים. אין מצב שלא ראיתם את האופנועים, אין מצב שראיתם תאונה ולא הגיעו מלאכים להציל, אין מצב שראיתם פיגוע, טיל, כל פעם אנחנו מגיעים 24-7 להציל, אבל ברגע שנגמר לנו הערכות, בשנייה שאין לנו איך להציל ילד קטן שנחנק, זה מבחינתנו קו אדום, לכן אנחנו פונים לציבור ואומרים, תנו לנו כוח, ועכשיו יום כיפור, פדיון כפרות, תנו כפרות לאיחוד הצלה, מה יותר טוב מזה?
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, תן לי לשמח אותך, נתי ביבי מאיחוד הצלה, אנחנו בזה הרגע קופצים ל-25 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אני רוצה פה את הערכה 26, רגע לפני שניצא לשיר. 26, בגימטריה, זה יוד קה וב קה, השם של הקדוש ברוך הוא. אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 26 דווקא של השעה הזאת, יוד קה וב קה, השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935. תקדישו אותה למה שאתם מבקשים, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, לקראת יום הכיפורים. תקיימו בזה גם את מצוות פדיון הכפרות. ביד השנייה תקבלו מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו מטורף, שעומד לקרות בעוד שלושה שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. זה זוכה אחד שיקח הכל. הפרס הוא דרך אגב בשווי בין 500 ל-600 אלף שקל. אז יש לנו כבר 25 ערכות שתרמו פה בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 26 כמניין י' כ' ו' כ' השם של הקדוש ברוך הוא. תעשה את זה ואולי תזכה. כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935 איחוד הצלה, ואולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שומעים עכשיו ברדיו, ברדיוס, ואומרים, אתה יודע מה? יאללה, אני אתן את הערכה 26, י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בפרס הענק הזה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים ליוט כבבקה, לערכה מספר 26 לשעה הזו. כוכבית 5935 איחוד הצלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: איחוד הצלה. אנחנו כאן במשדר מיוחד ברדיוס 100 FM עם עוד ועוד ערכות שאתם המאזינים תורמים עבור מתנדבי איחוד הצלה, מה שאומר שבסוף היום הזה יהיו עוד ועוד מתנדבים בכל נקודת זמן שיכולים לצאת ופשוט להציל חיים, וזה מחמם לנו את הלב.
1: בוודאי, כי זה אומר שיותר אנשים ינצלו, זה אומר שפחות מוות מיותר, ואנחנו זקוקים לכם כי אנחנו מתקרבים לקראת סיומה של השעה. חסרות לנו עדיין ערכות כדי לעמוד ביד, אבל אני בטוחה שבזכות הטלפונים שלכם עם הלב הפתוח ואתם מחגים לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו נצליח לעמוד ביד. אנחנו זקוקים לכמה שיותר ערכות מצילות חיים עבור המתנדבים שכבר מוכשרים, עברו הכשרה, מחכים ונכונים לצאת להציל חיים. ואנחנו באמת, אני חושבת שזה העניין שלנו של הערבות ההדדית והיכולת הזאת, שאם אנחנו בעצמנו לא מתנדבים ולא יוצאים להציל חיים ולא יוצאים בבוקר ובלילה ובשבתות ובחגים ובכל מזג אוויר, לפחות אנחנו יכולים להיות שותפים מלאים בשביל אלו שבסוף באים להציל אותנו. אז מספר הטלפון במוקד, שוב נגיד, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני מזכירה לכם שביד אחת אתם מצילים חיים, אתם תורמים ערכה, אתם מקדישים אותה, איזה שם שתרצו יהיה רשום עליה, אם זה לבריאות, להצלחה, להגנה. יש פה כל כך הרבה אנשים שמקדישים את הערכה הזו לעילוי נשמת אחד מיקיריהם, וזאת באמת זכות גדולה, בטח ובטח בשנה החדשה. ביד השנייה, 18 כרטיסים לאירוע מטורף שמתרחש בעוד כשלושה שבועות. אחד או אחת מכם הולכים לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שיבשר לכם על זה שאתם לוקחים הביתה מזכורת חודשית בסך 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, רכב משפט פחתי ל3 שנים, ושיפוץ של הבית.
2: את יודעת, שיפי, אומרים, הכל הולך אחרי הסוף, אחרי החיתום. אז תקשיבו לי טוב, לפני הפרסומות דיברתי על הערכה 26. חייב להגיד לכם, התקשרה מאזינה של רדיוס מכפר סבא, תרמה 3 ערכות לאיחוד הצלה.
1: חיותה ורבותיי.
2: גברת כהן מכפר סבא, תודה רבה לך, וגמר חתימה טובה. ויש עוד 2 מאזינים שתרמו כל אחד ערכה וערכה. הגענו כבר ל-31 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזאת. האם גם בשעה הזו נעשה היסטוריה ונגיע ליעד של 40 ערכות? תלוי בתשעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, 9 ערכות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אומרים הכל הולך אחר החיתום. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להשלים את היעד בשעה הזו עם איחוד הצלה עכשיו, בכוכבית 5935, יתרמו ערכה אחת, יקבלו 18 כרטיסים. אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים הללו יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. ככה דרך אגב היה בדבר הקודם, לפני שנה, עם איחוד הצלה, מאזינה מנתניה, זאתי שהשמעתי לכם אותה את רגע השחייה שלה, היא הייתה אחת מהאחרונות של שעה מסוימת, והיא זו שזכתה. אולי גם הפעם זה מה שיקרה, יש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחר החיתום. אז הגענו ל-31 ערכות בשעה הזו, חסרות לנו 9 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה בשעה הזו. אולי זה אתה, אולי זו את. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד 2 ערכות שלקחו עכשיו. בוא ניתן הרבה הרבה מחיאות כפיים, אז הנה רדיוס, אין עליכם בעולם.
1: באמת מדהימים.
2: אז חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד, נתי ביבי מאיחוד הצלה. 7 ערכות האחרונות שחסרות לנו כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה מבחינתכם, מבחינת איחוד הצלה. עד כמה זה קריטי להצלת חיים? אני רק אתן טלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, תחטפו את ההזדמנות. קחו את 1 מ7 הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו לאיחוד הצלה, ואולי אתה תזכה, את תזכי, מתת שכרה בצידה, שלחו לחמכם על פני המים. עוד 3 שבועות, אחד או אחת מכם יקבל טלפון שזכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז גם הצלתם חיים, ומי יודע, אולי אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. גבירותיי ורבותיי, עוד 2 ערכות לקחו על עצמם. עוד 2 ערכות תרמו. אנחנו צריכים פה 5 ערכות אחרונות בלבד. 5 מאזינים אחרונים בלבד. איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי חמשת הערכות האחרונות שחסרות לנו?
3: כמה קריטי להציל חיים של תינוק שנחנק, ועכשיו הוא כחול סגול ומאבד חמצן למוח. כמה קריטי להציל אימא לילדים קטנים, שהיא בדום לב, היא צריכה דפיברילטור. יש כמה, אולי 180 שניות להציל אותה. חייל במחסום, חייב חוסם עורקים. אין לו הרבה שניות לחיות. השניות האלה זה ההבדל בין חיים למוות, ועכשיו זה בידיים שלנו. כי בדרך הטבע אנחנו צריכים להגיע לכל מקום בארץ שאין שם כוננים, ולשים שם כונן וערכה. כוננים יש כבר, יש כבר כוננים, ואם אתם רוצים להתנדב, קדימה, תתנדבו, אנחנו מאוד נשמח, ואנחנו מחפשים כל הזמן עוד כוננים, כי יש מקומות בארץ שחסרים כוננים. אבל כרגע כשכונן מקבל קריאה, מרחק שני רחובות ממנו, ואין לו את הערכה להציל חיים, אנחנו לא יכולים להמשיך לסדר היום. לא ייתכן שאנשים יאבדו חיים רק בגלל שלא הייתה ערכה במקום. ואתם יודעים מה? עכשיו זה הזכות שלכם, כי מי שרוצה להגיע לכיפור ולהגיד, זוכרנו לחיים, וואלה, באתי עם משהו, באתי עם ערכה שמצילה חיים בכל רגע. אני מבקש, בגלל שאני נתתי חיים מעצמי, נתתי מתנה, אני רוצה גם מתנה. זה בן אדם שנותן מקבל. זה נקרא מידה כנגד מידה.
2: כוכבית 5935, אז תן לי לבשר לך בשורה טובה. יש לנו, ממש הרגע, נכנסו עוד 3 תרומות של עוד 3 ערכות לאיחוד הצלה. זה כבר שם אותנו על 38 ערכות בשעה הזו. האם גם בשעה הזו נעשה היסטוריה? חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, להצלת חיים, כדי להגיע ליעד בשעה הזו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. תראו, למה אומרים הכל הולך אחרי הסוף? כי אנחנו עכשיו לקראת גמר חתימה טובה, יום הכיפורים. כל אחד רוצה חתימה טובה. מי שעושה טוב, מקבל טוב. אני אומר, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו, כדי להגיע ליעד עכשיו עם איחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד משתיכם יזכה בפרס הגדול, הפרס הענק הזה, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, אמנם חסרות לנו שתי ערכות, אתם תתרמו רק ערכה אחת, אבל אתם לא תקבלו כרטיס אחד לדבר המטורף הזה, אלא 18 כרטיסים. שלחו לחמכם על פני המים. גם תצילו חיים, גם עזרתם לאיחוד הצלה לעמוד ביד בשעה הזו, וגם מי יודע, אולי תזכו במטס חרה בצידה הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, שנתרמה עכשיו. כל הכבוד. הגענו, גבירותיי ורבותיי, גם בשעה הזו, ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. כעת חסרה לנו הערכה האחרונה, ואני אומר, אותו מאזין, מאזינה ששומעת אותי עכשיו, לקראת יום הכיפורים, פה ברדיוס, אנחנו עם איחוד הצלה, הרי אתם יודעים שהם מצילים חיים של אנשים בינינו. אתם יודעים מה הם עושים. 10,400 מתנדבים שהולכים בכל הארץ, זמינים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כדי להציל קשישים וקשישות, ותאונות דרכים ותינוקות שנחנקים והכל. ויש ללמעלה מ-1,000 מהם מחסור בציוד קריטי להצלת חיים בערכה. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. אני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, קח את הטלפון. חייג לאיחוד הצלה, תרום את הערכה האחרונה, בכוכבית 5935. תקדיש אותה למה שאתה מבקש, לרפואה שלמה, ללו נשמת יקיריך, לגמר חתימה טובה. ביד השנייה תקבל 18 כרטיסים. 18 כרטיסים. אולי דווקא אתה, דווקא אתה, מאזין האחרון או האחרונה של השעה הזו, תקבלו טלפון בעוד 3 שבועות, שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אנחנו ממש חצי דקה לסיום, חסרה לי ערכה אחרונה, וזה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו כמעט לכל היעד הזה. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואולי דווקא אותו מאזין או מאזינה יזכו בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בזמן איחוד הצלה.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
2: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי במהלך פעילות של כוחות צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון, הותרה עמדת שהייה ובה פיר של חיזבאללה לצד משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צהל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך.
12: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
11: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר G-Slim, המחיר חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות. מבדיקת מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים אותו ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות גבוה אף יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר. בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים בתל אביב דולפין, והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: פתחנו שעה נוספת במשדר המיוחד הזה כאן במהלך היום הזה ברדיוס 100 FM. אנחנו היום סביב איחוד הצלה, הארגון הזה שפשוט מציל חיים ושולח את המתנדבים שלו לאחר שהוא מכשיר אותם להציל חיים בכל נקודת זמן ולמי שמזדקק לכך. אנחנו כאן כדי לתרום להם כמה שיותר ערכות מצילות חיים. מתנדבים יש, מתנדבים שעברו הכשרה, מה שהם זקוקים לו עכשיו זה ערכות שמצילות חיים כדי שבכל זמן הנתון יהיו כמה שיותר מתנדבים זמינים עבור כל מי שזקוק לעזרה. שמענו כאן לא מעט מקרים משעות הבוקר על גם אנשים שפתאום נופלים ברחוב וחוטפים את כיף לב, לא עלינו, תינוקות בבית שפתאום נחנקים ממשהו, וגם בזירות תאונות בדרכים, בכבישים, ברחבי הארץ, אנשים שפשוט זקוקים להצלת חיים, והמהירות כאן זו מילת המפתח. הם מצליחים להגיע לכל זירת אירוע במהירות האפשרית, ובכך בעצם להציל כמה וכמה שיותר חיים. וכדי שיהיה להם את האפשרות לעשות את זה, אנחנו כאן כדי לתרום להם כמה שיותר ערכות, וזה בעזרתכם האדיבה, מאזינות ומאזינים שמשעות הבוקר פשוט מוכיחים את עצמם בכל פעם מחדש, בכל שעה שאנחנו מתקדמים במשדר המשותף הזה.
1: איזה מרגש, כן. זה באמת, אתם מדהימים, מבינים את גודל השעה ואת גודל ההזדמנות. אז כמו שאמרת, את המלאכים בחתום של איחוד הצלה, אני חושבת שכולם מכירים, אנחנו רואים אותם בכל זירה, אם אנחנו פותחים את הטלוויזיה בזמנים של אסונות לא עלינו, אם זה בתאונות דרכים, ואם זה בכלל, אנחנו פשוט רואים את המלאכים בחתום של איחוד הצלה. הזכרנו שבשנה שעברה היו 8,500 מתנדבים, והיום כבר 10,400, וככל שהדרישה עולה ואיחוד הצלה מכשיר יותר מתנדבים, אנחנו גם יודעים שהם זקוקים באמת לאותם ערכות מצילות חיים, כי בדיוק כמו שחייל לא יכול לנטרל מחבל בלי נשק, גם מתנדב של איחוד הצלה לא יכול לעשות זאת בלי ציוד מציל חיים, ולכן אתם כאן הופכים להיות שותפים. הם יצילו חיים, הם יצאו בבוקר, בלילה, בשבת, בחג, ביום כיפור, באמצע קידוש, בדרך לעבודה, הם יעשו את הצלת החיים הזו. אבל אתם תיתנו להם את הכוח, תיתנו להם את היכולת לעשות זאת ותהיו שותפים מלאים. אנחנו רוצים גם בשעה הזו, 40 מאזינים ומאזינות שיפתחו את הלב ויהפכו שותפים למתנדבים של איחוד הצלה, יתרימו להם ערכות מצילות חיים, 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. רק תדמיינו שבשישה שקלים ביום אתם פשוט יכולים להציל חיים של אלפי אנשים, וזה פשוט מדהים. כל המציל נפש אחד בישראל כאילו קיים עולם מלא, ולכם תהיה הזדמנות בערכה אחת להציל חיים של הרבה מאוד אנשים. את הערכה אנחנו נזכיר, אתם יכולים להקדיש לטובת מי שתרצו, השם שתבחרו יהיה חרוט על גבי הערכה, והיא תלך עם המתנדב או המתנדבת לכל מקום שהם יצילו בו חיים. אפשר לעשות עם זה הנצחה מאוד יפה לזכות נשמות יקיריכם שנפטרו, ובאמת כל אחד יבחר למי הוא רוצה להקדיש את הערכה הזו, כמה זכויות יש לאלו שתקדישו להם את הערכה הזו שמצילים חיים בזכותכם, כמובן גם לכם. ביד השנייה אני רוצה להזכיר שכל מי שתורם ערכה מצילת חיים היום במשדר הזה, מקבל 18 כרטיסים לאירוע מטורף בעוד כ3 שבועות, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, משכורת חודשית בסך 12,500 שקלים למשך 3 שנים, כל חודש 12,500 שקלים ל3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוץ לבית. את כל זה זוכה אחד. מספר הטלפון במוקד, אנחנו נפתח אותו עכשיו, המוקד של איחוד הצלה, לטובת 40 מאזינים ומאזינות שיעזרו לנו להגיע ליעד גם בשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לכם פה הזדמנות באמת גדולה, לפני יום כיפור, לפני היום שבו אנחנו מבקשים להיחתם בספר חיים טובים, בספר ישועה, גאולה, פרנסה, בריאות.
0: בעצם איך שהשנה שלנו הולכת להיראות.
1: ממש, נכון? אנחנו עומדים לפני יום החתימה, ואתה יודע, לא סתם אנחנו עושים את פדיון הכפרות, ואנחנו אומרים על הצדקה שאנחנו נותנים בכפרות, זה הכסף ילך לצדקה, ואנחנו נלך וניכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום. אז אפשר לקחת את כספי הצדקה האלו, ולתת אותם לטובת ערכה מצילת חיים, ובעצם להרוויח מכל הכיוונים, גם מצילים חיים שכל המציל נפש, וגם מצוות צדקה בעצם, שאומרים צדקה תציל ממוות. וגם צדקה מעבירה את רוע הגזרה, אז אדם שחלילה נגזר עליו משהו, לא יודע מה מחכה לו בשנה הזו, ודאי יכול לעשות את המעשה הזה שיש בכוחו להטות את כל הכף לטובה. אז הנה ההזדמנות שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי המאזין הראשון או המאזינה הראשונה שיפתחו לנו את השעה הזו עם ערכה מצילת חיים, יהיו גם אלה שיקבלו את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד כשלושה שבועות, שיבשר להם שהם גם זכו במשכורת חודשית בסך 12,500 שקלים בכל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוץ לבית, זה כמובן מה שנקרא מתן שכרה בצידה, אבל הערבות ההדדית הזו שאתם מגלים והצלת הנפשות שאתם עושים, לזה אין ערך, אין שווי כספי, זה משהו שילווה אתכם לכל החיים, וכשאתם מצילים נפש של תינוק, של אמא צעירה, של כל אדם, אתם בעצם מצילים עוד הרבה מאוד אנשים סביבו, אם זה המשפחה שלו שזוכה לקבל אותו לחיים, אם זה ילד שבזכותכם יחיה ובהמשך גם יתחתן ויביא ילדים, כל הדורות האלה שניצלים הם בזכותכם, לכן אתם מקיימים פה בעצם עולם מלא. אז בואו נעשה את המאמץ הזה וניתן ערכות מצילות חיים לטובת אותם מתנדבים שיושבים עכשיו בבית ומחכים שתהיה להם אפשרות להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה כבר אנחנו רואים שיש לנו שלוש ערכות ראשונות לשעה הזאת. כל הכבוד לכם. אז אנחנו עכשיו רוצים את הערכה הרביעית פה, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו באמת אומרים, חזל אומרים לנו שמידה כנגד מידה לא בטלה מהעולם. זאת אומרת, איך שאדם מתנהג, אתם יודעים, זה גם חוק בטבע, דומה מושך דומה, והאנרגיה שאנחנו בוראים היא האנרגיה שבסוף חוזרת אלינו בחזרה. מה יותר טוב מאשר לברוא אנרגיה של צדקה, אנרגיה של הצלת חיים? תחשבו על זה שיש מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה, שמציל חיים של אנשים בזמן שאתם ממשיכים את החיים שלכם. אולי אתם עכשיו בחול, אולי אתם ישנים, אולי אתם באמצע איזה דייט או ארוחה, ובזמן הזה יש מישהו שזקוק להצלת חיים, והמתנדב עם הערכה שלכם הולך להציל את החיים שלו, והזכויות הם שלכם. יש פה באמת מה שנקרא שותפות מלאה, וזה מדהים בעיניי. אנחנו מחכים לערכה הרביעית, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני מזכירה לכם, אתם יכולים להקדיש את הערכה הזו. השם של הערכה, השם של מי שאתם בוחרים, יהיה רשום על גבי הערכה, ויש כאלה שגם עושים עם זה הנצחה, אם זה לחיילים שנפלו במערכה, אם זה לעילוי נשמת ההורים שלהם, או ילדים צעירים שנפטרו, ואין הנצחה גדולה יותר מאשר שלזכות הנשמה יצילו חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו את ערכה מספר 4, ואת ערכה מספר 5.
2: יש, כל הכבוד.
1: באמת מאוד מרגש, כי אתה יודע, ניר, בסוף מדובר פה באנשים שבחרו להקדיש את החיים שלהם להצלה. נכון. הם עושים את זה בהתנדבות מלאה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. אתה יודע, בן אדם שאחרי יום עבודה הגיע עכשיו הביתה, הלך לישון, או סתם רוצה לנוח, לאכול ארוחת ערב משפחתית, ופתאום מתקבלת ערכה להצלת חיים, קריאה להצלת חיים, והוא פשוט עוזב הכל והולך.
2: וזה לא משנה גם אם זה בערב שישי או בשבת, או בימים שבהם אנחנו, יש לנו את החופש המובנה אצלנו, ואצלם זה עבודה, זה להיות זמינים.
1: ממש, והם עושים את זה בהתנדבות מלאה, אבל הם חייבים את הערכה הזו. ואגב, יש לנו המון המון עדויות ממתנדבים של איחוד הצלה שפגשו את המידה כנגד מידה הזאת, פנים מול פנים, מה שנקרא. סיפר לנו אחד, מנהל מרחב קרמל באזור חיפה, שהיה לו מתנדב שפשוט יום אחד הגיע להציל חיים של אדם שהתמוטט בבית, כאבים בחזה, התמוטט, והוא נכנס, ואתה יודע, כבר הגיעו בני המשפחה שלו, מתחילים להתאסף, כולם נבלו, באו, ופתאום אחד מבני הבית צועק, מה, אני לא מאמין, אני לא מאמין. אז הוא ככה שואל אותו מה קורה, כבר מפנים את האבא והכל, ומסתבר שאחד מבני המשפחה שלהם, אחד הילדים, תרם את התיק שבאו להציל איתו, וואו. את החיים של האבא. בטוח. באמת אותו מתנדב בא אחר כך, ביקר אותו בבית החולים, ובאמת זה מאוד מרגש לראות את הדברים האלה. יש לנו פה באמת סיפורים מדהימים. יש לנו חתן שהוא מתנדב באיחוד הצלה, שבדרך לחופה שלו, אחרי שהוא כבר הצטלם, ואתה יודע, כולו לבוש מעודר והכל, שומע על תאונה שנמצאת ממש בנתיב שלו, מה שנקרא, והוא ממש סיפר שהוא התלבט, כי מצד אחד כל האורחים בחתונה מחכים, הקלה מחכה, אותה.
2: וואו.
1: אבל הוא אומר, לא הייתי מסוגל. זאת אומרת, יש פה DNA באמת מטורף, וזה ה-DNA של המלאכים בחתום, ואתם הופכים להיות שותפים שלהם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מזכירה לכם שביד אחת אתם מצילים חיים, תורמים פה ערכה שתלך להצלת חיים של הרבה מאוד אנשים, אתם יכולים להקדיש אותה לטובת מי שאתם רוצים, וביד השנייה, אתם מקבלים 18 כרטיסים לאירוע מטורף, ואתם יכולים לזכות במשכורת חודשית בסך 12,500 שקלים בכל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים ושיפוץ לבית. כל זה רק בזכות העובדה שהצלתם חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו עוד שתי ערכות.
2: יש.
1: כן, כן. אז יש לנו כבר 7 ערכות בשעה הזו, אנחנו מתקדמים, ואנחנו רוצים להתקדם לעבר הערכה השמינית. אנחנו חייבים לעמוד ביעדים. אנחנו יודעים שאנחנו במדינה מאוד קטנה, מאוד בעייתית, כל הזמן יש עלינו איומים, אבל אני אומרת, בסיפורים האלה, במוות שאנחנו יכולים לחסוך, את זה אנחנו חייבים באמת לעשות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים שהחיים שלהם יכולים להינצל בזכות העובדה שהמלאכים בחתום מגיעים כל כך מהר, אז פשוט ינצלו. ואתה יודע, ניר, אני מספרת את זה פה הרבה, כי באמת אתמול הבת שלי חגגה 14, ובכל פעם שאני חוגגת ליום הולדת, אני נזכרת באירוע שהיה כשהייתה בת 8 חודשים, כשהחלתי אותה והיא נחנקה בזמן ארוחה והחליפה צבעים והכחילה והפסיקה לנשום, וזה היה באמת רגעים כל כך דרמטיים ומפחידים שחשבתי שאיבדתי את הילדה שלי, ואז פתאום מופיעים המלאכים בחתום, הם מופיעים ולוקחים לי את הילדה מהידיים, מצילים את החיים שלה, וכל זה בזכות העובדה שהיו בקרבת מקום מתנדבים, והיה להם את הציוד מציל החיים, ואנחנו לא רוצים שהורים יעמדו במצב הזה, וידעו שהילדים שלהם בסכנת חיים. נתי ביבי מייחוד הצלה שנמצא איתנו פה, ואתה רוצה גם להשמיע לנו תכף הקלטה מאוד מצמררת, נכון? אנחנו רוצים לשמוע מה? שיחה של למוקד? כן. אז בוא תסביר לנו אולי במה מדובר, נתי ביבי.
3: בכל יום מגיעים לייחוד הצלה מעל 2,000 שיחות כאלה. בואו תראו איך נראית שיחה של תינוק שנחנק. ניר, תשים לנו רגע, בוא נשמע.
4: ייחוד הצלה, שלום יעקב.
5: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נושם, הלו.
4: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, גברת, גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך. תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
5: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
4: גברת, גברת, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת, גברת, תקשיבי לי, גברת, גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
5: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
4: בירושלים, באיזה רחוב?
5: אני גרה...
4: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים. עד אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. כולני בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. גברת, גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
5: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
4: הבנתי, גברת, אני רוצה שתנחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם, נשיאה טובה. הבנתי, גברת, גברת, תקשיבי לי, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך ואנחנו נציל אותו. תניחי אותה על שולחן, הנחת אותה על שולחן?
5: כן, כן, אני מניחה.
4: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד.
5: הוא לא מגיב לי.
4: תמשיכי, תמשיכי. את עושה מה שאני אומר לך?
5: אני לא יודעת מה, איך אני...
4: תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
6: אנחנו במקום. כבר דיווח.
4: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
6: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
4: קיבלתי בהחייה בהצלחה. כוננים בירושלים, אחת. כוננים מבצעים החייה, על תינוק מבקשים סיוע.
7: וואו, זה צמרמורת. רגע, בוא נחכה לסוף האירוע הזה.

זה נגמר לאחר החייה מוצלחת כפי ששמעתם, אבל השניות האלה, הדרמה הזאת שהתינוק לא נושם, האמא מאבדת את זה, נהיית היסטרית, ואז לרגע שבעצם התינוק שומעים את הבכי שלו, 2,200 קריאות מהסוג הזה, לא כולם תינוקות שנחנקו, אבל 2,200 קריאות, מוקד איחוד הצלה מקבל ביום אחד, יום אחד, לא שנה, יום אחד 2,200 קריאות בממוצע, ולא במלחמה, אלא בזמנים רגילים. עכשיו יש לנו הזדמנות להיות שותפים מלאים מלאים איתם בהצלת חיים. יש לנו כבר 9 ערכות שלקחתם על עצמכם. מי לוקח בשעה הזאת הערכה העשירית? העשירי זה מניין ביהדות, העשירי קודש יהיה להשם, לקראת יום הכיפורים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה פשוט צמרמורת לשמוע את השיחה הזאת. זה מאוד לא פשוט להקשיב לשיחה כזאת. אבל 2,200 קריאות איחוד הצלה מקבלים ביום אחד. מאזינות ומאזינים, 9 ערכות תרמו פה בשעה הזו. עכשיו אני רוצה את הערכה העשירית. מי מכם מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה? לכוכבית 5935, כוכבית 5935. תורם את הערכה העשירית. העשירי קודש יהיה להשם. מקדיש את זה לרפואה שלמה, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות, לשנה של שפע. לשנה של חותמנו לחיים מלך חפץ בחיים. ביד השנייה מתז זכרה בצידה. אותו מאזין או מאזינה שיתרמו עכשיו את הערכה העשירית לאיחוד הצלה, יקבלו 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אז אני אומר לך, אני אומר לך, המאזין העשירי, העשירית, לשעה הזו, קח את הטלפון, חייג לכוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935 איחוד הצלה, תתרום את הערכה העשירית, כמו שאמרתי, העשירי קודש יהיה להשם, לקראת יום כיפור, עשירי זה מניין ביהדות, כן? ומנגד תקבל 18 כרטיסים, ואולי דווקא אתה, דווקא את, שתיקחו את הטלפון עכשיו, אולי דווקא אתם אלו שתזכו, בעוד 3 שבועות להתבשר שזכיתם בעצם בפרס הגדול. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, ערכה שתציל חיים של אנשים רבים. אנחנו רוצים פה את הערכה העשירית לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: איחוד הצלה.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: 100 FM, רדיו.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים

0: לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: איחוד הצלה. שבנו עליכם, אנחנו כאן במשדר מיוחד במהלך היום הזה ברדיוס 100FM עם איחוד הצלה, ואנחנו מתקדמים בכל שעה ומצליחים לעמוד ביעד, ביעדים, נכון?
1: כן, וכל הכבוד לכם מאזינות ומאזיני רדיוס. האמת זה מה זה מרגש, כמה ימים לפני יום כיפור להיות כאן עם איחוד הצלה, עם המלאכים בחתום, עם המתנדבים והמתנדבות, והאמת שאני עדיין תחת הרושם של השיחה שהשמענו לפני שיצאנו לפרסומות, שיחה ממש מצמררת, איך אימא שהתינוק שלה נחנק מתקשרת בהיסטריה לאיחוד הצלה, והם נשארים איתה על הקו ומחזיקים אותה עד שבא מתנדב של איחוד הצלה שמבשר אחרי דקה וחצי שהוא ביצע החייאה מוצלחת. ואני אומר לעצמי, כמה תינוקות כאלו יש שלא מצליחים להציל אותם, וזו בדיוק המטרה של השידור הזה היום. ולכן מאזינות ומאזינים, אני רוצה לבשר בשורה טובה, יש לנו כבר 24 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה בשעה הזו. כל הכבוד לכם. ודיברתי עכשיו עם המנהלת של המוקד של איחוד הצלה ממש בזמן הפרסומות, שסיפרה לי שרבים רבים מהמאזינים והמאזינות מקדישים היום את הערכות לקראת יום הכיפורים לעילוי נשמת יקיריהם, וזה גם משהו שאני מציע לכם. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, למה אני אומר זה הנצחה מיוחדת? כי הרי במותם ציוו לנו את החיים, וזה העילוי נשמה הכי מיוחד שאפשר לעשות. כי אותה ערכה שיש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, היא הרי תציל חיים של המון אנשים. זה אתם יודעים, נכון? ואת איחוד הצלה אתם מכירים. והם צריכים עכשיו ערכות באופן קריטי להצלת חיים. אז יש לנו כבר 24 ערכות בשעה הזו שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה 25. מי מכם שרוצה לעשות הנצחה לעילוי נשמת אחד מיקיריו, אותו שם שתבקש יהיה כתוב לעילוי נשמה זה וזה. במקביל, מתי זכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז אני אומר, גם מצווה, הצלת חיים, לקראת יום כיפור, גמר חתימה טובה, יום, פדיון כפרות אפשר לעשות עם זה. מצד שני, לזכות במטה שכרה בצידה, אולי המאזין הבא יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד תרומה שממש עכשיו נכנסה, 25 ערכות יש לנו. בשעה הזו, אני צריך פה את הערכה 26, ואתם זוכרים, 26 זה י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. אז אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומעת אותנו עכשיו פה ברדיוס, שומעים על איחוד הצלה, יש לנו כבר 25 ערכות גם בשעה הזו, קח את הטלפון, תתרום את הערכה 26. ה-26 י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, כן? תעשה את זה לכבוד השם.

לקראת יום כיפור, תקדיש את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, לשנה של שפע, שנה של הצלחות, כן? או להבדיל לעילוי נשמת אחד מיקיריך. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. במקביל, אותו מאזין שיתרום את הערכה 26 מקבל 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו דווקא בשעה הזאת, כן, לקראת חצות היום של היום המיוחד הזה, את הערכה 26. כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, יקבלו מנגד את ה-18 כרטיסים, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, יזכו בזה בעוד 3 שבועות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואגיד לכם את האמת, מאזינות ומאזינים, מאוד מאוד מרגש בעיניי, שגם בשעה הזו אנחנו מצליחים לעמוד ביעדים. יש לנו כבר 25 ערכות שתרמו פה, לאיחוד הצלה. ורבים מהמאזינים מקדישים, או לרפואה שלמה אני רואה, או לאלוי נשמת יקיריהם. עכשיו אנחנו ממתינים פה לערכה 26, כמניין י' כ' ו' כ', ואני אומר, שלחו לכם על פני המים. אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה יזכו להתבשר בעוד 3 שבועות. זוכרים? בשעה 11:40 בבוקר, שתרמתם את הערכה 26, רציתי לבשר לך או לך שבנוסף להצלת חיים, זכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. משמיים, בדיוק אתה שומע עכשיו, נכנסת לרכב באמצע יום עבודה, פתחת את הרדיוס, ואתה שומע שיש לנו פה ערכה 26. קח את הטלפון, חייג, כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935 איחוד הצלה, ואתם תראו מאזינות ומאזינים שגם בשעה הזו אנחנו נגיע ליעד ונגיע ל-40 ערכות לאיחוד הצלה, כי מגיע לאיחוד הצלה שהציבור יסייע להם להציל חיים של אנשים, של תינוקות, של תינוקים, של קשישים וקשישות, של חיילים וחיילות. אתם רואים את אנשי איחוד הצלה בכל תאונת דרכים, בכל זירת אסון, בכל מקום רואים אותם. והם צריכים, המתנדבים האלו, ציוד קריטי להצלת חיים. וזה הסיבה למה גם בשעה הזו יש לנו 25 ערכות שתרמו פה עד עכשיו. ועכשיו אני רוצה פה את הערכה 26, רגע לפני שיוצאים לפרסומות. 26 זה י' כ' כי השם של הקדוש ברוך הוא. אז משמיים אתה שומע, את שומעת עכשיו, קח את הטלפון, קחי את הטלפון, כוכבית 5935, וגם תעשו מצווה ביד אחת של הצלת חיים, וביד השנייה 18 כרטיסים, ואולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בפרס הענק הזה. זה מאזין אחד שיקח הכל, זוכה אחד שיקח הכל. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז קדימה, המאזין ה-26, איפה אתה? איפה את? כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
3: אנחנו קווים לסופה של שעה נוספת כאן במשדר המיוחד ברדיוס 100FM סביב איחוד הצלה, ואנחנו מצליחים, אני מקווה, גם בשעה הזאת לעמוד ביעדים.
4: תקשיב, אני רוצה לתת הרבה הרבה תודה רבה רבה, ישר כוח לכל מאזיני ומאזינות רדיוס, אין עליכם בעולם, אלופי העולם. הגענו גם בשעה הזאת, כן כן, אנחנו מתקרבים ליעדים בצעדי ענק, ל-32 ערכות נוספות למתנדבים ומתנדבי איחוד הצלה, וכל הכבוד לכם המאזינים והמאזינות. גם בשעה הזו הצלחנו להגיע ליעד. עכשיו אנחנו צריכים עוד 8 ערכות אחרונות כדי באמת לחתום את השעה הזו בהצלחה. ואני אומר לכל אחד ואחת, אתם יודעים, ביום כיפור התפילה הכי חשובה זו תפילת נעילה. למה? הכל הולך אחר החיתום, אחרי הסוף. וכאן יש לנו 8 ערכות אחרונות שחסרות לנו בשעה הזו כדי להגיע ל-40. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שיקחו את הטלפון עכשיו וחייגו איתי יחד לאיחוד הצלה בכוכבית 5935. מצד אחד יקדישו את אותה ערכה לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לשנה של שפע, שנה של הצלחות. הרי הערכה הזאת שאתם תתרמו עכשיו, ערכה אחת בלבד, כן? תציל חיים של כל כך הרבה אנשים. שמעתי מקודם את השיחה המצמררת הזו, איך שאימא מאבדת אשתונות ומתקשרת למוקד של איחוד הצלה, והמתנדב מגיע, ואותם שניות שהתינוק שלה לא נושם, והיא צועקת, הוא לא נושם, הוא לא נושם. ואחרי כמה שניות שאותו מתנדב של איחוד הצלה הגיע אליה הביתה והציל את החיים. 2,200 קריאות מהסוג הזה יש ביום, מאזינות ומאזינים. ואז ביד אחת אתם תצילו חיים של הרבה אנשים, כי בתוך הערכה הזאת יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן וחסם עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת, ותקדישו את זה לרפואה שלמה או לאבדי לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה תקבלו 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ובפעם שעברה שמאזינה של רדיוס מנתניה זכתה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. ועכשיו נותרנו עם 7 ערכות אחרונות בלבד. 7 ערכות אחרונות. זה מה שאנחנו צריכים לסיים את השעה הזו בהצלחה עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם שהגענו ל-33 ערכות גם בשעה הזו. עכשיו חסרות לנו 7 ערכות אחרונות כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה עם איחוד הצלה להגיע ל-40. והכל הולך אחרי הסוף. ומי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו יזכה בפרס המטורף הזה. כי זה לא 3 זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד יזכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה ועוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. אנחנו כבר מדברים על 5 ערכות אחרונות בלבד. נתי ביבי מאיחוד הצלה, כמה קריטי 5 הערכות האחרונות שחסרות לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו. מאזינות ומאזינים, תזדרזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. וואו, וואו, איזה יופי. 4 ערכות אחרונות בלבד בשעה הזו לאיחוד הצלה חסרות לנו. והכל הולך אחרי הסוף. ומי יודע, יש מין קרמה כזאת. אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים שחסרים פה להשלים את היעד בשעה הזו עם איחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את אחת מארבעת הערכות האחרונות, אולי דווקא אחד מהם יזכה בעוד שלושה שבועות להתבשר שהוא זכה גם ב-12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. ויש מין קרמה כזאת. אולי דווקא אחד מארבעת האחרונים יזכה בזה. כוכבית, 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. וואו, וואו, זה כבר דרמה, זו כבר דרמה. אנחנו מדברים על שלוש ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, נתי ביבי מייחוד הצלה, את כמה קריטי שלושת הערכות האחרונות שחסרות לנו?
0: כל ערכה, אני מתחייב, מבטיח, שכל ערכה שאתם תורמים עכשיו הולכת להציל חיים, ועוד חיים, ועוד חיים, ו-24-7 תהיה בפעילות, כדי שהזכויות שלכם לא ייפסקו לרגע. המלאך השומר הזה שאתם עכשיו נותנים פה, שאתם תבקשו, זוכרנו לחיים, תבקשו מהשם, ככה ביום כיפור, חיים, חיים טובים, יעמוד לכם הזכות הזאת, שאתם נתתם חיים לאנשים שאתם לא מכירים. מתן בסתר, נתתם את זה מהלב, ומי שנותן מהלב, ומי שנותן חיים, מקבל בחזרה חיים.
4: אז תן לי עם הבשורה הזאת לתת הרבה הרבה מחיות כפיים. יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו, לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזיני רדיוס, אלופי העולם. שתי ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו כדי להשלים את השעה הזאת עם 40 ערכות. היעד ששמנו עם איחוד הצלה בכל שעה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש כזה מין קרמה כזאת, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו באיחוד הצלה, שיתרמו את אחת משתי הערכות האחרונות, שתציל חיים של המון אנשים, יקבל אותו מאזין, מאזינה, 18 כרטיסים, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, בנוסף להצלת חיים, בדבר המטורף הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כי אחד משני המאזינים האחרונים לא יקבל כרטיס אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים לדבר הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. איזה יופי, איזה יופי. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. 39 ערכות הגענו כאן לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, יש לנו פחות מדקה לסיום. האם יהיה לנו גם את הערכה האחרונה הזו? והאם אותו מאזין או מאזינה, אחרון או אחרונה, שיקח את הטלפון ויחייג לאיחוד הצלה עכשיו בכוכבית 5935, דווקא הוא, היא, עסקו בפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. אז גם בשעה הזו הגענו ל-39 ערכות, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. האם יהיה לנו אותה? כן או לא. כוכבית 59-35, איחוד הצלה, כוכבית 5935, מי מכם רוצה שיהיה רשום על שמו הערכה האחרונה של השעה הזו, שם את איחוד הצלה ביד, ובזכות זה שנתת לאיחוד הצלה את הערכה האחרונה, אולי אתה תזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הערכה האחרונה חסרה לנו, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם. התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו. כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון, 100FM רדיוס.
10: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחרי שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
13: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי ולכן הוא הורשע ברצח באדישות.
12: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
14: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מאסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
12: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר G-Slim, המכיל חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות, מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
15: מבדיקות מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי אסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים סיבוטרמין ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות אף גבוה יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה, יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: אז שלום לכם, אתם איתנו כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו ביום שידורים מיוחד וחשוב מאוד, יום השידורים הזה שכולו סביב המלאכים בחתום איחוד הצלה, החבר'ה, המלאכים האלה שפשוט אנחנו רואים אותם בכבישים, ראינו אותם בסיטואציות מאוד קשות שעברו על עם ישראל, והם פשוט ניגשים בכל זמן נתון ופשוט מצילים חיים. הם מגיעים על האופנועים הקטנים שלהם, מגיעים לכל זירת אירוע ופשוט מצילים חיים. כמו ששמעתם כאן כבר משעות הבוקר, מדובר בארגון התנדבותי. כל האנשים שמגיעים ואתם רואים אותם על הכבישים בחתום, אלו אנשים שמתנדבים. יש להם עבודה, ומעבר לשעות העבודה שלהם הם פשוט מתנדבים להציל חיים, ואנחנו ביום הזה מנסים לגייס עבורם כמה שיותר ערכות, כדי שבכל רגע נתון יהיה בכל פוליגון, בכל אזור, אפשרות לתת מענה לכל מי שצריך, חלילה, אם בן אדם מבוגר פתאום נופל ברחוב וחוטף התקף לב, אם יש איזה ילד שנחנק מאוכל בדירה, אם חלילה קורה אירוע ביטחוני לא עלינו וצריך להציל חיים, או תאונת דרכים, הם מגיעים במהירות האפשרית ופשוט מצילים חיים.
1: נכון, הזכרת אירוע ביטחוני לא עלינו, עברנו שנה של מלחמה עם כמה מערכות מול איראן, ובכל פעם כשהיינו יושבים בממדים, כשעוד פיקוד העורף לא היה מתיר לצאת, היינו רואים בכל זירת נפילת טיל ארסנים מאיראן את המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה יוצאים ומזנקים ומצילים חיים תוך כדי הסיכון של החיים שלהם עצמם. בכל תאונת דרכים שאתם נקלעים אליה, אתם רואים אותם, הם עושים את זה בהתנדבות, ויש בפנים אנשי הייטק ועורכי דין ואינסטלטור ואדם שעובד במסעדה ואנשי עסקים ומי שאתם לא רוצים שמתנדבים של איחוד הצלה. לפני שנה כשהיינו פה דיברנו על 8,500 מתנדבים ומתנדבות לאיחוד הצלה, היום יש להם כבר 10,400 מתנדבים לאיחוד הצלה שזמינים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. אני רק רוצה לתת לכם קצת נתונים. 2,200 קריאות ביום מוקד איחוד הצלה מקבל בממוצע ביום אחד, לא במלחמה, בשגרה. 2,200 קריאות ביום, תינוק, תינוקת, קשיש, קשישה, אדם. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים פה בשעה הזו 40 מאזינים ומאזינות שיקחו על עצמם שותפות בהצלת חיים לקראת יום הכיפורים, זה המקבית השנתית של איחוד הצלה, שיהיה לנו גמר חתימה טובה. 40 ערכות למתנדבי איחוד הצלה, בכל ערכה כזו יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, והלונקה מתקפלת, ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. יותר מ-1,000 מתנדבים של איחוד הצלה בעת הזו שאני מדבר עליכם, מאזינות ומאזינים, חסר להם את הערכה הזאת. וכל מי שלוקח היום את הטלפון בשעה הקרובה, ויתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל פעם בחודש, ל-36 חודשים, לא תופס מסגרת, וכמובן מוכר לצורכי מס. מוכר לכם, עצמאים, שכירים, לצורכי מס. ביד השנייה, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד 3 שבועות, אחד או אחת מכם מקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, שהוא זכה בפרס הגדול. הפרס הוא משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אני חוזר עוד הפעם. אחד או אחת מכם, זה לא 3 זוכים, אחד או אחת מכם, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו, מי שתורם ערכה אחת בשעה הזו, לא מקבל כרטיס אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו רוצים גם בשעה הזו להגיע ל-40 ערכות למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, ומי יודע? אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו עם איחוד הצלה. בערכה להצלת חיים, תקדיש אותה למה שאתה תבקש. לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לגמר חתימה טובה. או לאבדי, לעילוי נשמת יקירכם, תדעו לכם, דרך אגב, ראיתי את זה בשעה הקודמת גם כן. יש הרבה מאוד מאזינים שמתקשרים עכשיו לקראת יום הכיפורים, ותורמים לאיחוד הצלה ערכה אחת להצלת חיים, ומקדישים אותה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לקראת יום הכיפורים, לעילוי נשמת אחד מקרוביו שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים, שיתקשר לאיחוד הצלה ויתרום ערכה, ויבקש שעל הערכה הזו שהוא תורם, יהיה כתוב לעילוי נשמת השם שאתה תבקש, שאת תבקשי. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו רק פתחנו קווים, ואני כבר רוצה להגיד לכם, יש לנו 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזאת. 6 ערכות. רק פתחנו את הקווים. קדימה, אני רוצה פה עכשיו את הערכה השביעית. תמיד שאני מגיע למספר 7, אני אומר, כל השביעין חביבין, ושבע זה מספר מזל. לכו תדעו. אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזאת, כמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, וכל השביל חביבין, יקדישו את אותה ערכה מספר 7 שהם תורמים לרפואה שלמה, או להבדיל לעילוי נשמת אחד מיקיריכם שנפטר. מנגד, מתן שכרה בצידה. אותו מאזין, אותה מאזינה, אמנם יתרמו רק ערכה אחת, אבל הם יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי אתה, את, ששומעים אותי עכשיו פה ברדיוס, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמו, קחו את הטלפון, תתרמו את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל וכל השביעים חביבים, אולי בנוסף לזה שתצילו חיים, גם תזכו בפרס המטורף הזה בעוד 3 שבועות. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. אני מדבר הרבה על זה שיש לי איחוד הצלה 2200 קריאות ביום. אני רוצה לשמיע לכם שיחה אותנטית, אחת מתוך אותם 2200 קריאות ביום שיש לה מוקד של איחוד הצלה. זה הקלטה שמאוד מצמרר לשמוע אותה, אבל זה חשוב לי להמחיש לכם כמה אתם שותפים בהצלת חיים היום הזה כאן ברדיוס. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בואו נשמע ביחד שיחה אחת מתוך אותם 2200 קריאות ביום למוקד איחוד הצלה. בבקשה.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נוסם. הלו.
2: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, גברת, גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך. תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה
2: לעשות, אבל גברת, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת, גברת, תקשיבי לי, גברת, גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו. אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
3: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
2: בירושלים, באיזה רחוב? עד איזה קומה? גברת, תביא לי, תביא לי את הפרטי. עד אני שולח כהנים, בסדר? כרגע התינוק הוא היה באמצע לאכול. כהנים בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
4: נסיעה טובה.
2: הבנתי. גברת, גברת, תקשיבי לי, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
3: כן, כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
5: אנחנו במקום. כבר דיווח.
2: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
5: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
2: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייה על תינוק מבקשים סיוע.
1: כן. בוא נשמע את הסוף של זה, בבקשה.

0: אני אחזר אותה תינוק לחיים, פשוט.
1: אוקיי, זה משך לי כרגע מפונה התינוק לאחר החייה המוצלחת
0: נושא לבית החולים. וואי,
2: אתה יודע, דוד, שכל פעם שאני שומעת את ההקלטה הזאת...
0: תקשיבי, יש לי צמרמורת, תבינו במה הם עסוקים, אנשי איחוד הצלה, הם מקבלים 2,200 קריאות ביום. זו קריאה אחת. 2,200 קריאות, לא כולם זה תינוקות שנחנקו, אבל 2,200 קריאות, והם פונים אליכם פעם בשנה, לקראת יום הכיפורים. יש להם מחסור ב-1,000 ערכות, כמה תינוקות כאלו היה אפשר להציל בעם ישראל? מאזינות ומאזינים, כל מי שיתרום עכשיו ערכה, שידע לו, הוא שותף מלא בהצלת חיים עם איחוד הצלה. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה העשירית, רגע לפני שיוצאים לפרסומות. אתם יודעים מה אומרים על העשירי? העשירי קודש יהיה להשם. יש ממש צמרמורת כששמענו עכשיו את ההקלטה הזאת, שיחה אותנטית, שמתקבלת במוקד של איחוד הצלה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה ותורם את הערכה העשירית, העשירי קודש יהיה להשם, כוכבית 5935. יהיה שותף מלא בהצלת חיים של אנשים רבים, של תינוקות רבים, של קשישים וקשישות. מהיד השנייה, ביד השנייה מתה זכרה בצידה. אותו מאזין עשירי שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יקבל 18 כרטיסים, למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הגדול. מה הפרס? משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 9 תרומות שתרמתם פה, 9 ערכות. אני רוצה פה את הערכה העשירית, רגע לפני שיוצאים לפרסומות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, ששומעים אותי פה עכשיו במשדר הזה של איחוד הצלה כאן ברדיוס, ושמעתם את השיחה המצמררת הזו שמתקבלת למוקד של איחוד הצלה, אחת מתוך 2,200 קריאות ביום בממוצע. תיקחו את הטלפון, תרמו להם ערכה אחת שתציל חיים של הרבה אנשים, זה אני מבטיח לכם. ביד השנייה מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שבועות, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלח לחמך על פני המים. שלחי לחמך על פני המים. מי יודע, אולי אתה תזכה. אולי את תזכי. אני מדבר עכשיו אליך, אלייך. המאזין הבא שיקח את התרומה הערכה העשירית. עשירי, יש בזה עניין, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין ביהדות לקראת יום הכיפורים. הטלפון הוא כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, ואנחנו נצא לפרסומות ומיד נתקדם.

0: אתם מאזינים ליום שידורי מיוחד ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM בסימן תורמים לאיחוד הצלה בשידור חי 100 FM רדיוס
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כשאתה מתעלמן ביום יום, אין זוגיות, אין מי שיחבק אותך.
8: עם 3 ילדות מתחת לגיל 5, וזה בעצם רק אני.
9: הילדים רואים שאמא לפעמים ממש במצוקה, שאין לה טיפת אוויר.
10: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים, חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות מקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
14: כן, אז היום המיוחד הזה שכולו סביב הארגון המיוחד הזה שנקרא איחוד הצלה, המלאכים בחתום. שיפי, שמענו מקודם את ההקלטה הזאת, וזה, התחלת לומר שזה ממש עושה לך אור ברווז, וזה לא סתם.
15: נכון, אתה יודע, אתמול הייתה יום הולדת 14 לבת שלי. היא נולדה יום אחרי, כן, היא נולדה בצום גדליה, וכשאני שומעת את ההקלטה הזאת, אני פשוט חוזרת אחורה לזמן שהיא הייתה בת 8 חודשים בלבד. וגם אני אמא צעירה, עכשיו היא הילדה השלישית שלי, זאת אומרת, הייתי מנוסה, זה לא עכשיו וזה. והיא פשוט, אני מאכילה אותה, והיא מתחילה להיחנק. אתה יודע, זה משהו כאילו לפעמים קורה, מישהו משתעל, נתקע לו משהו, אבל פה ידעתי שזה לא זה. וזה מצמרר, כי אני בכלל לא ידעתי מה לעשות באותו רגע. אנחנו שמענו שיחה, איך האמא מתקשרת, אמנם היא בוכה וצורחת. אני רק צרחתי, לא ידעתי מה לעשות בכלל, והשכנים שמעו אותי צורחת, הבינו שקורה משהו. אבל אתה יודע, זה קורה בשניות. כן. אני לא הצלחתי להבין מה קורה סביבי, והילדה כבר הייתה כחולה. וואו. היא כבר לא נשמה. זה רגעי אימה, אני לא מאחלת אותם לאף אימא. אני הייתי בטוחה שהיא מתה. ופתאום, פשוט נפתחת הדלת, ואני רואה, אני לא ראיתי פרצופים, ראיתי פשוט שלושה אפודים כתומים, זה מה שאני זוכרת, לא סתם אני קוראת להם המלאכים בחתום. הם פשוט נכנסו הביתה, לקחו את הילדה מהידיים שלי, וזה רגעים שהם, הם רגעי מה שנראים נצח. ופתאום, בדיוק כמו בהקלטה, אני שומעת את הבכי שלה, ואני התחלתי לבכות. זה היה פשוט נורא. עכשיו, מי ששמע אותי פה במשדר הזה כבר, אני סיפרתי את הסיפור של הבן של בדודה שלי, שלצערי לא ניצל, ואני כל הזמן חושבת איזה נס שאני גרתי במקום שכל כך, שהיו לידי
16: קרוב,
15: כוננים של איחוד הצלה.
17: את יודעת שכשאת מספרת את הסיפור של הבת שלך, דרך אגב, בת כמה היא היום?
15: אתמול היא הייתה בת 14, יום הולדת, כן.
17: אז כשאת מספרת את הסיפור שלך, שהוא משמח מאוד, שהצליחו האנשים של איחוד הצלה להציל את החיים של הילדה שלך, כמה חיים של ילדים וילדות לא מצליחים להציל, נכון. כי לא מגיעים אליהם בזמן.
15: נכון.
17: וזו בדיוק המטרה של השידור הזה, מאזינות ומאזינים. יש יותר מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שאין להם את הערכה הזאת מצילת חיים. שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה וערכת לידה ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים לזנה כדי להציל חיים. שאלתי בשבוע שעבר במשדר טלוויזיוני של איחוד הצלה, עורכת דין שמתנדבת באיחוד הצלה. אמרתי לה, כמה שנים את התנדבת? היא אומרת לי 3 שנים. אמרתי לה, ואם יש לך קריאה על תינוק שנחנק או משהו כזה, ואין לך את הערכה המצילת חיים, את יכולה לעשות עם זה משהו? היא אומרת לי, לא. זה כמו ששוטר יבוא לנטרל
15: מחבל. בלי נשק,
17: בלי נשק. מאזינות ומאזינים, אני רוצה לתת לכם הרבה מחיאות כפיים, כי אני מאוד מאוד מתרגש מכם. יש לנו 16

0: לקראת יום הכיפורים, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, שיקדיש עבורה מרכז שיהיה כתוב על זה לעילוי נשמת השם שאתה תבקש או שאת תבקשי. מנגד יש מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם מרכז אחת מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. זה קורה פעם בשנה. אחד או אחת מכם יזכה לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שוב אני חוזר, אחד או אחת מכם, זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. יש לנו 16 ערכות שתרמתם פה. אני רוצה פה את הערכה 17, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, כמניין טוב. טוב, בגימטריה זה 17, 17 זה טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב. אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, עסקו בנוסף להצלת חיים, בדבר המטורף הזה, בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אומרים לי שיש לנו גם את הערכה 17 לשעה הזו.
1: כמה הכבוד. זה, דוד? זה 180 שקל בחודש?
0: 180 שקל בחודש, זה
1: אתה
0: הכל.
1: אתה אומר 6 שקלים ביום, ואפשר אגב מכספים של פדיון כפרות.
0: בהחלט, אנחנו לקראת יום הכיפורים. צבא. מאזינות ומאזינים, אתם תורמים ביד אחת ערכה אחת. מקדישים אותה לרפואה שלמה, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה. מי שעושה טוב מקבל טוב. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי כל הפרס הזה זה בין 500 ל-600 אלף. עכשיו אתה תורם ערכה אחת, אתה לא מקבל כרטיס אחד. אתם מקבלים 18 כרטיסים. שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 17 ערכות כמו שאמרתי, אנחנו ממתינים עכשיו פה לערכה מספר 18 לשעה הזאת, 18 בגימטריה זה חי, מי שנותן חיים יקבל חיים בחזרה, יש מידה כנגד מידה, בפרט עכשיו כשאנחנו לקראת יום הכיפורים, מי שרוצה גמר חתימה טובה, תעניק חיים להרבה אנשים, כל המציל נפש אחת בישראל, אחת, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת בישראל, אתם תצילו נפשות של אלפים רבים בערכה אחת, שתבינו את המשמעות של זה. יש תינוקות שלא מצליחים להגיע אליהם בזמן, כי אין מספיק מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה עם ציוד להצלת חיים. וזו המטרה של השידור הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-17 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 18, כמניין חי. מי נותן חיים להרבה אנשים, ואולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בנוסף להצלת חיים, בכל הדבר הענק הזה, בפרס הענק הזה שאני מדבר עליו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מדבר הרבה על מה שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. בואו תשמעו מה קרה כאן לפני שנה, מאזינה של רדיוס מנתניה, שהתבשרה שהיא זכתה בפרס הענק הזה, בבקשה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז
2: זה
0: מדהים.
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: זו מאזינה מנתניה, מאזינה של רדיוס, שזכתה בשנה שעברה. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, יחייגו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 18, יקדישו אותה לגמר חתימה טובה, לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לשנה של הצלחה, שנה של שפע עצום, כן? ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. מי יודע, אולי המאזין הבא שיחייג יישמע בדיוק ככה בעוד 3 שבועות כשמנכ״ל איחוד הצלה יחייג אליו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

אתה מבקש ממני עדכון, ניר, אה? אז אני רוצה לבשר לך שיש לנו 7 ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. הגענו ל-25 ערכות למתנדבי איחוד הצלה בשעה הזו. אנחנו מטפסים בקצב. אנחנו נגיע ל-40 ערכות. השאלה היא למי תהיה את הזכות. אני רוצה עכשיו את הערכה 26. 26 בגימטריה זה יו"ת כו"ת. ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו את רדיוס. קחו את הטלפון, תרמו את הערכה 26. יו"ת כו"ת, השם של הקדוש ברוך הוא. בכוכבית 5935. כוכבית 5935. תקדישו את הערכה הזאת למה שאתם תבקשו. לפרנסה טובה, לשמירה. להבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת. רבים מהמאזינים שתורמים פה היום לאיחוד הצלה, מקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם שנפטרו. במקביל, תקבלו גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. הנה, שמעתם מאזינה מנתניה בשנה שעברה שזכתה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יקבל טלפון שהוא זכה, שימו לב בפרס. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, יש לנו 25 ערכות כבר, ואני אומר, ניר ושיפי, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 26. 26 זה שם קדוש, יו"ת כו"ת, השם של הקדוש ברוך הוא, משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו. קח את הטלפון, קחי את הטלפון, כוכבית 5935, תרמו ערכה אחת, את הערכה 26, יו"ת כו"ת, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה מאזינות ומאזינים, אני רוצה פה את הערכה 26, כמניין יו"ת כו"ת, השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
11: ואנחנו קרבים לסופה של שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM, ביום החשוב הזה בו אתם לוקחים איתנו חלק מהשעות המוקדמות, ואנחנו מעריכים כל וכל תרומה שלכם.
12: אני רוצה לתת המון המון מחיאות כפיים אין עליכם, מאזיני ומאזינות רדיוס 100 FM, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם. שמנו פה יד בתחילת השעה להגיע ל-40, תקשיבו לי טוב. אנחנו 10 דקות לסיומה של השעה הנוכחית. יש לנו 30 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה ב-40 דקות האחרונות. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. נותרנו עם 10 ערכות אחרונות שאנחנו צריכים, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח להגיע ליעד. אני חוזר עוד הפעם. לפני שנה כשהיינו פה, היו לאיחוד הצלה 8,500 מתנדבים ומתנדבות ברחבי הארץ. היום יש להם 10,400 מתנדבים. בעקבות כל המערכה האחרונה עם איראן וכל האירוע הזה, יש למעלה מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שאין להם ציוד קריטי מציל חיים. כל ערכה הולכת למתנדב אחד. בתוך הערכה הזאת להצלת חיים שאנחנו מבקשים מכם להיות שותפים, יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, הלונקה מתקפלת, ערכת לידה, כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. מאזינות ומאזינים, כל מי ששותף היום עם איחוד הצלה לקראת יום הכיפורים, שידע לו דבר אחד, אתם תצילו חיים של המון המון אנשים. כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם מצילים נפשות רבות בעם ישראל. מנגד, ואת אותה ערכה דרך אגב שאתם תורמים, אתם יכולים להקדיש אותה לגמר חתימה טובה עבורכם, לפרנסה טובה או לשמירה או לאבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם. רבים רבים מהמאזינים פה של רדיוס מתקשרים ותורמים עכשיו ערכה לאיחוד הצלה ומקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם שנפטרו. זו ההנצחה הכי מיוחדת שיש. למה? כי במותם ציוות החיים אין עילוי נשמה יותר מיוחד מלהקדיש לעילוי נשמת אחד מיקיריכם משהו שייצר חיים של המון אנשים. כמה חיים של תינוקות מאבדים פה בשנה כי לא מגיעים אליהם בזמן, של אנשים שמקבלים אירוע מוחי כי לא מגיעים אליהם בזמן, של תאונות דרכים כי לא מגיעים אליהם בזמן. והמטרה של השידור הזה זה לתגבר את מערך המתנדבים של איחוד הצלה בערכות מצילות חיים. הגענו, כמו שאמרתי עד עכשיו, ל-30 ערכות. אנחנו, יש לנו פחות מ-10 דקות, אנחנו צריכים פה, מאזינות ומאזינים, 10 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ויתרום ערכה אחת, מי שיכול יותר הלוואי. יקבל מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. שימו לב, משכורת חודשית כל חודש 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ואומרים, הכל הולך אחר החיתום. נכון, למה תפילת נעילה ביום כיפור זה התפילה הכי נחשבת? כי הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד מעשרת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, דווקא הוא זה שיזכה. איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. זה מאוד מרגש בעיניי. ביד אחת אתם מצילים חיים של המון אנשים, בערכה אחת שאתם תורמים. מקדישים את זה לרפואה שלמה, לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות, לשנה טובה ומתוקה, או לאבדי לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, אתם אומנם תורמים רק ערכה אחת, אבל אתם מקבלים 18 כרטיסים, למשהו שקורה בעוד 3 שבועות בדיוק. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מעדכנים אותי כאן שבזה הרגע יש לנו 3 ערכות נוספות שתרמתם. 33 ערכות הגענו. אז אנחנו צריכים פה 7 מאזינים אחרונים. גבירותיי ורבותיי, תראו איזה מאזינים מדהימים של רדיוס במה שאתם עושים עכשיו עם איחוד הצלה. 7 מאזינים אחרונים חסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו של 40 ערכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה עוד ערכה שנתרמה, כל הכבוד. אז אנחנו כבר מדברים על 6 מאזינים אחרונים בלבד שיהיו שותפים בשעה הזו להצלת חיים עם איחוד הצלה. ואני רוצה לספר לכם שבשנה שעברה מאזינה של רדיוס מנתניה שזכתה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. ואומרים, הכל הולך אחר החיתום, יש מין קרמה כזאת. מי יודע, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזו, שיקח את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרום ערכה אחת, 180 שקל בחודש, ערכה אחת בלבד. תקדיש אותה לרפואה שלמה, לילו נשמת יקיריך שנפטרו. אתה תציל חיים של אנשים רבים. מנגד, תקבלו 18 כרטיסים. אולי דווקא אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, ואני רוצה לבשר לכם עוד בשורה טובה. יש לנו עוד ערכה שנלקחה ממש עכשיו. הגענו ל-35 ערכות. וואו, וואו, וואו. רדיוס, אתם נותנים בראש היום, מאזיני ומאזינות רדיוס. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ואולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטה, אשת התקשורת, שיש לך סיפור באמת אישי של התינוקת שלך, איך שהיא ניצלה בזכות מתנדבי איחוד הצלה, וזו הסיבה שהגעת לכאן, כאות הכרת הטוב לאיחוד הצלה. אני רוצה שתפני לאימהות שמקשיבות לנו עכשיו, ותסביר להם עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות להצלת חיים עכשיו.
13: אני אומרת בתור אימא שעמדה עם ילדה חסרת הכרה בידיים, כחולה, פחד דיימים, ולאף אחת מאיתנו לא מגיע להיות במצב הזה. אם אנחנו ניקח את האחריות ונוודא שיש כמה שיותר מתנדבים עם ערכות מצילות חיים, אני בטוחה שאנחנו נמנע עוגמת נפש מהרבה אימהות, ואתה יודע למה אני בטוחה שהמאזינים של רדיוס הם כל כך אהובים בשמיים? כי לא לכולם יש את ההזדמנות רגע לפני יום החתימה לקבל, אתה יודע, מי שנותן חיים
12: מקבל חיים. חיים. תקשיבי, וזה לא רק זה, הציבור יודע מה איחוד הצלה עושים,
13: נכון.
12: ואני רואה את זה עכשיו בטלפונים שלכם. ורותיי ורבותיי, בזה הרגע אנחנו קופצים עם עוד 2 תרומות של עוד 2 ערכות שתרמתם. אנחנו עם 37 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. איזה מדהים מה שעשיתם פה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. הכל הולך אחר החיתום. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. 3 ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו לאיחוד הצלה. נצליח להגיע ליעד? כן או לא? ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, 3 מאזינים בלבד, בכוכבית 5935. כוכבית 5935. יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה. יתרמו את אחת משלושת הערכות שחסרות לנו. תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים של חיילים וחיילות וקשישים וקשישות ותינוקים ותינוקות. הרי בואו חבר'ה, זה איחוד הצלה, זה לא סיפורים. אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בכל פיגוע לא עליכם, לא עלינו, בכל נפילת טילים כשהיינו בתוך המקלטים ובממדים. מי היו הראשונים שזינקו להציל חיים תוך כדי סיכון החיים שלהם עצמם באתרי הארס שנהרסו מהטילים של איראן? המתנדבים של איחוד הצלה, אתם ראיתם את זה, אזרחי ישראל בטלוויזיה. ולכן אני פונה אליכם, איחוד הצלה צריכים אתכם פעם בשנה. מי לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 5935. חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד. ואולי דווקא אחד משלושת המאזינים יזכה בנוסף להצלת חיים במטה זכרה בצידה הזה. כי אחד משלושת המאזינים יקבל, אומנם תורם ערכה אחת, אבל יקבל 18 כרטיסים. ואולי דווקא אתה זה שתזכה, שימו לב במה, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, שתרמו ממש עכשיו. עוד ערכה. הגענו ל-38 ערכות, איך אני מתרגש, 38 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, איזו דרמה כאן בשידור, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד בשעה הזו. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים גם יזכה, בנוסף להצלת חיים, בדבר הזה, בפרס הענק הזה. כי אתם אמנם תתרמו ערכה אחת, אבל אתם תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. אולי אתה תזכה, שלח לה, משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות כדי לסיים את השעה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה גבירותיו ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שתרמו ממש עכשיו. הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. איזה מרגש ומיוחד מה שאתם עושים פה עכשיו, לקראת יום הכיפורים, מאזיני ומאזינות רדיוס עם איחוד הצלה. 39 ערכות הגענו. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, הערכה 40. יש קונה עולמו ברגע אחד, בדקה אחת, בשעה אחת, כן?
13: בשיחה אחת.
12: בשיחה אחת. חסרה לנו הערכה 40 כדי להגיע ליעד בשעה הזו. ואני אומר לכו תדעו, אולי דווקא, כן, דווקא המאזין האחרון או האחרונה של השעה הזו, בכוכבית 5935, יחייג עכשיו לאיחוד הצלה ויגיד, רגע, אני לא נותן לאיחוד הצלה לא להגיע ליעד, אני אתרום את הערכה האחרונה. תקדיש אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת אחד מיקיריך, כן? מנגד תקבל 18 כרטיסים, אולי תזכה אתה. אולי את תזכי. ב-12.5 אלף שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז אנחנו עוד חצי דקה מסיימים. חסרה לי הערכה האחרונה. האם יהיה לנו אותה, כן או לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו ממש עוד חצי דקה מסיימים את השעה. חסרה לנו ערכה אחת בלבד כדי להגיע ליעד. אולי זה שלך, אולי זה שלך. הטלפונים פנויים במוקד איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל הכבוד לכם, 39 ערכות הגענו כאן. חסרה לנו ערכה אחת בלבד, ואולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה של השעה הזו יזכו בפרס המטורף הזה. משכורת חודשית, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תודה לציבור שאיתנו. חסרה ערכה אחרונה. כוכבית 5935, איחוד הצלה.
10: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: רדיוס. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 שעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחר שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בקבעות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה, וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים, ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
13: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הוא הורשע ברצח באדישות.
12: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
14: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
12: לדיעת תושבי קרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה, ומשרד הבריאות מדגישים כי ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם המדריך המלא שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בחופשת החגים. ובמוסף האוכל, כתבנו לירן שבתאי עם האוכל המקסיקני שמגיע למקומות מפתיעים בישראל. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שוב שלום לכם, אנחנו פותחים שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM, היום הזה שכולו סביב איחוד הצלה, המלאכים בחתום שכולנו רואים, החבר'ה הצדיקים האלה שפשוט מתנדבים כדי להציל חיים בכל זמן ובכל שעה, חשוב לציין, גם אם זה יוצא בערב שישי, גם אם זה יוצא בערב חג, הם פשוט זמינים ועונים לכל קריאה שימצאת באזור שלהם, ומגיעים במהירות זי, ופשוט מצילים חיים. אנחנו כאן היום הזה סביב תרומות שלכם המאזינים, לגייס להם כמה וכמה שיותר ערכות, כדי שבכל זמן נתון יוכלו להיות כמה וכמה שיותר מתנדבים באוויר, מוכנים לכל קריאה של כל מי שדורש או מבקש עזרה למעשה.
1: נכון, וקודם כל להגיד לכם תודה רבה, מאזיני ומאזינות רדיוס, אין עליכם בעולם, תודה רבה על כל מה שאתם עושים למען הצלת חיים עם איחוד הצלה היום הזה. באמת, לא מובן מאליו, כל המאזינים, כל אחד ואחת, מגלה ערבות הדדית. אנחנו כאן עם איחוד הצלה, אני אתן לכם קודם כל קצת רקע. בשנה שעברה כשהיינו כאן ברדיוס, היו לאיחוד הצלה 8,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. כשאני אומר לכם מתנדבים ומתנדבות, זה אנשים שעובדים למחייתם, אבל באיחוד הצלה הם מתנדבים. והם זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כולל יום כיפור וראש שנה ופסח, ואיזה חג שאתם רוצים, הם זמינים. באמצע הסעודה, שבת עם המשפחה שלהם, באמצע דייט, באמצע חופשה, הם זמינים להצלת חיים. היום יש לאיחוד הצלה 10,400 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, מכל המגזרים, מכל העדות. איחוד הצלה פירושו כמשמעו איחוד הצלה, מכלל עם ישראל מתנדבים שם, והם עסוקים בהצלת חיים. איחוד הצלה מקבלים ביום 2,200 קריאות למוקד שלהם, לא כולל שיש לנו מערכות עם איראן ומלחמות וזה, אני מדבר איתכם ביום של שגרה, 2,200 קריאות, מכל מיני סוגים, אישה שקראה ללדת, אדם שנפצע בתאונת דרכים, קשיש שאיבד הכרה, אדם שקיבל אירוע מוחי, תינוק שנחנק, חייל שנפצע במחסום, מקבלים 2,200 קריאות ביום איחוד הצלה. למעלה מ-1,000 מתנדבים של איחוד הצלה, שהוכשרו בשנה האחרונה, חסר להם ציוד קריטי להצלת חיים. כל ציוד כזה זה נחשב ערכה, זה נקרא ערכה. בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור, מכשיר שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, זריקות להתקפת אלרגיה, ועוד הרבה מאוד דברים שאני לא אלאה אתכם, אבל זה התיק האמבו הזה, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. כמו בשעה הקודמת, גם בשעה הזו, אנחנו צריכים פה 40 ערכות לגייס למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה. כל מי שתורם ערכה לאיחוד הצלה, שידע, נכון, התרומה שלך היא 180 שקל פעם בחודש ל-36 חודשים, אבל תוחלת החיים של הערכה שתתורם זה בין 6-7 שנים. ב-6-7 שנים כל אחד ייקח מחשבון ויעשה חשבון פשוט. אם יצילו חיים רק של בן אדם אחד, של תינוק אחד, של תינוקת אחת, של אישה אחת, ביום, אחד, רק אחד, לא שניים ושלושה וארבעה, אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, מדובר בהצלת חיים של יותר מ-2,000 איש. וכתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת בישראל, אתם מצילים אלפי אנשים בטלפון אחד בערכה אחת שאתם תורמים. רבים מהמאזינים מתקשרים כאן היום לקראת יום הכיפורים, ומבקשים להנציח את יקיריהם דרך הערכות הללו שאתם תורמים, וזה הכי מרגש בעיניי. כי כל מי שתורם ערכה ורוצה להנציח את יקיריו, שיבקש במוקד שהתרומה שהוא תורם על הערכה יהיה כתוב לעילוי נשמת השם שאתם תבקשו, וזו ההנצחה הכי מיוחדת כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, יש מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם במהלך השעה הזו ערכה אחת לאיחוד הצלה מקבל 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שוב, זוכה אחד ייקח הכל. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי כל הפרס הזה הוא בין 500 ל-600 אלף שקל. ואני אומר, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו עם איחוד הצלה, יתרמו את הערכה הראשונה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כוכבית 5935, אני פותח את הקווים של איחוד הצלה כרגע. כוכבית 5935, אתם רואים את איחוד הצלה בכל מקום, אתם יודעים שהם יוצאים בשליחות קודש להציל חיים של אנשים. הם לא שואלים מי חרדי, מי דתי, מי חילוני, מי מסורתי, מי לא מסורתי, מי שמאלני, מי ימני. איחוד הצלה, 10,400 מתנדבים, לאלף מתוכם חסר ציוד קריטי להצלת חיים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה ותורם את הערכה הראשונה לשעה הזו בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מקדיש אותה למה שהוא מבקש, או לגמר חתימה טובה, או לשנה טובה, שנה של פרנסה, שנה של בריאות. אתה נותן בריאות לאנשים אחרים, מידה כנגד מידה, אז יהיה אצלך בריאות בבית שלך, במשפחה שלך. או להבדיל לאלוי נשמת אחד מהקיריך שנפטרו, אחד מהקירייך שנפטרו. ובמקביל מקבלים מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים לדבר מטורף, באמת מטורף. אחד או אחת מכם יזכה בעוד 3 שבועות לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, זה הטלפון באיחוד הצלה, כוכבית 5935. יש לנו כבר על המקום 5 ערכות ראשונות לשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. הנה 6 ערכות ראשונות לשעה הזו, כל הכבוד. אני רוצה פה את הערכה השביעית. אתם יודעים מה אני אומר על השביעי כשאנחנו מגיעים למספר 7. 7 זה מספר מזל וכל השביעין חביבין. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומעת אותי עכשיו פה ברדיוס, לוקחת הטלפון, מחייגת לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תתרמו את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל, שלחו לכם על פני המים, מנגד תקבלו 18 כרטיסים, אולי אתה תזכה להתבשר בעוד 3 שבועות, זוכר את הערכה מספר 7 שתרמת, שתרמת? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אתה המאזין הבא, את המאזינה הבאה, שתתרמו את מספר 7, את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל, כל השביעין חביבין, 7 זה יום השבת, מי יודע, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות, רק פתחנו את הקווים, וכל הכבוד לכם מאזינות ומאזיני רדיוס, שבזכות זה יהיה לכם גמר חתימה טובה, אתם שותפים מלאים בהצלת חיים של הרבה מאוד אנשים. כוכבית 5935, נמצא איתנו כאן מי שמתנדב באיחוד הצלה כבר 10 שנים, נתי ביבי, שלום לך.
2: שלום דוד, שלום ניר, שלום שיפי, שלום כולם.
1: עד כמה קריטי הערכה הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו להצלת חיים, לאיחוד הצלה?
2: תראה, מה זה קריטי בהצלת חיים? כל שנייה קובעת, אם הבנתם, כשיש לקודים חלילה בתאונת דרכים, יש עניין של 180 שניות עד שבן אדם חלילה, ואם זה דום לב, אז זה אפילו פחות. אם זה חייל במחסום, הוא חייב חוסם עורקים, יש לו 3 דקות לחיות, וההבדל בין חיים למוות זה האם יש כונן במקום עם ערכה מצילת חיים או לא. והתשובה היא בידיים שלנו עכשיו, כי אנחנו צריכים פה, לכל הכוננים האלה שהוכשרו כבר, הם מקבלים קריאות, הם מקבלים קריאות בשתי רחובות לידם, אמא עם דום לב, והם לא יכולים להגיע כי אין להם דפיברילטור, אין להם מה לעשות שם. וזה מתסכל נורא לראות כל כך הרבה חיים, כל כך הרבה קביעות מוות שאנחנו רואים, בגלל מה? בגלל שלא הספיקו להגיע בזמן. אמא בקניון מתמוטטת, 3 ילדים מסביבה, עיניים קרועות לרווחה, כל הקניון מנסה לעזור, לעשות, לשפוך מים, שום דבר לא עוזר, צריכה דפיברילטור. למטה עבר קונן שרק קיבל שבוע לפני את הערכה הזו, הגיע והציל את החיים שלה, החזיר אותה לילדים
1: זה
2: שלה.
1: זה משהו שאתה ראית בעיניים שלך, האישה שהתמוטטה בקניון.
2: כל פעם שאתם רואים תאונת דרכים, כל פעם שאתם רואים טילים באיראן, היה 70 פצועים בבניין אחד מול 10 קוננים למטה. חסרים קוננים, ואנחנו רואים סלקציה, כל אחד צועק, זה לא נושם, זה לא רואה, זה נעלם.
1: וואו.
2: ולא יודעים את מי להציל ראשון, וואו. מי שני, אנחנו צריכים כאן כוח, כל כך הרבה מנסים להשמיד אותנו מסביב, לפחות הקביעות מוות האלה, האימהות האלה שמחזיקות תינוק ביד ופתאום הוא כחול וסגול ולא נושם ומאבדות אותו. למה?
1: אתה יודע, בעניין הזה צריך להגיד, יש מידה כנגד מידה. אתם תורמים עכשיו ערכה להצלת חיים, אתם לא יודעים מתי זה יפגוש אתכם, ואז תגידו, וואו, איזה זכות הייתה לי לתרום לאיחוד הצלה ערכה להצלת חיים. בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים למאזינות והמאזינים. בזה הרגע אנחנו קופצים בעוד 3 ערכות. הגענו כבר ל9 ערכות בשעה הזו. רגע לפני שניר היקר מנגן אותנו, מנגן לנו שיר, אני רוצה פה את הערכה העשירית לשעה הזו. העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין, לקראת יום הכיפורים. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. כוכבית 5935, כל כך מגיע לאיחוד הצלה שנעזור להם להביא את הציוד הזה מציל חיים. תרום את הערכה העשירית. העשירי קודש יהיה להשם, כן? אולי אתה זה שתזכה להתבשר בעוד 3 שבועות, שבנוסף להצלת חיים עם הערכה העשירית הזו שתתרום עכשיו בכוכבית 5935, גם זכית בפרס הגדול. והפרס הוא, אני חוזר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 9 תרומות, 9 ערכות שתרמתם בדקות האחרונות. אני רוצה פה את הערכה העשירית לשעה הזו. העשירי קודש יהיה להשם, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין עשירי, המאזינה העשירית, היא זו שתזכה בנוסף להצלת חיים במתן שכרה בצידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם ולכן, מאזיני ומאזינות רדיוס, 9 ערכות לקחתם פה כבר, אני רוצה פה את הערכה העשירית, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, הם אלו שהתבשרו שבנוסף להצלת חיים ויקדישו את הערכה הזאת לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לשנה של פרנסה, לשנה של בריאות, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, רבים מהמאזינים מקדישים את זה היום לעילוי נשמה, לקראת יום הכיפורים ופדיון הכפרות, מאזינות ומאזינים, ביד השנייה אותו מאזין עשירי, מאזינה עשירית, יקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי אתה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 593.

0: צ'יקו, סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה רצה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסדר את הכובע.
2: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
2: אז אנחנו ביום השידור המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM, במרכזו נמצא איחוד הצלה, הארגון הזה שבאמת מאחד את כולם ובעיקר מציל חיים בכל נקודת זמן ובמהירות אפשרית יוצאת מן הכלל. אנחנו רואים אותם בכבישים, אנחנו ראינו אותם באירועים ביטחוניים שעברו פה על המדינה, רואים אותם פשוט מגיעים לכל זירת אירוע במהירות C ופשוט מצילים חיים. והזמן הזה, הזמן שלוקח להם להגיע לזירת אירוע, בעצם זה הסיבה שאפשר להציל חיים, לא?
3: נכון, זה קריטי, בגלל שאנחנו רואים, תראה, בסוף כשקורה מקרה שאדם מתמוטט לו עלינו ברחוב, או כשיש תאונה, חלילה פיגוע, נפילה של טילים, לא משנה מה, ברגע שאדם נמצא בסכנת חיים, חלון ההזדמנויות שלו לחזור לחיים ולעצמו הוא קריטי. ובעצם המטרה היא להגיע בתוך דקה וחצי, שתי דקות, ולכן אנחנו צריכים שיהיו כמה שיותר אנשים שיודעים להציל חיים, אבל הכי חשוב זה שיהיה להם את הציוד שמציל חיים. כי כמו שאנחנו לא מצפים מחייל לנטרל מחבל בלי נשק, אנחנו לא יכולים לצפות ממתנדב של איחוד הצלה שיציל בלי שיש לו ערכה. ולכן אנחנו יודעים, בגלל שבאמת ברוך השם קצב הגידול של מספר המתנדבים גדל מאוד בשנה האחרונה, אנחנו מ-8,500 מתנדבים עלינו ליותר מ-10,000 מתנדבים, ובעקבות כל האירועים של שלושת השנים האחרונות נוצר מצב שיש צורך ביותר מתנדבים, אבל אין מספיק ערכות מצילות חיים. כשאני מדברת על ערכה, זה ממש מיני אמבולנס שהולך עם המתנדב, יש שם באמת בלון חמצן ודפיברילטור ותחבושות וחוסמי עורקים ומזרקי אפיפן, שזה לאלרגיות, גם לילדים, גם למבוגרים, יש שם ערכת לידה, כל דבר שיכול להציל חיים. וכאן בעצם המאזינים שלנו נכנסים לאירוע הזה, מה שנקרא, ופשוט מסייעים להציל חיים. אנחנו בכל שעה שמנו לעצמנו יעד לחמש, 40 מתנדבים בערכה מצילת חיים, כדי שהם יוכלו כבר לצאת לדרך. ולכן כל אחד ואחת שמחייגים לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יש להם את הזכות בעצם לאמץ מתנדב, לתת לו ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא סך הכל 6 שקלים ביום. בסכום הזה, אתם יודעים שיש ערכה על שמכם, כמו שאנחנו אומרים פה, אפשר להקדיש את הערכה הזו מי שרוצה לשנה טובה, לבריאות, להצלחה, לפרנסה, להגנה, לשמירה, יש כאלה
2: שמפתיק... לעילוי נשמעת, זאת אומרת שהשם של... יהיה רשום ממש על ערכה.
3: נכון. בעצם כשאנחנו מחייגים לכוכבית 5935 וקונים ערכה, תורמים ערכה, אפשר לבקש איזה שם אני רוצה שיהיה כתוב על הערכה הזו, ואתה יודע, יש כל כך הרבה סיפורים של מידה כנגד מידה באירוע הזה, שכבר שמענו על כל כך הרבה מתנדבים שהגיעו להציל חיים עם הערכה שמישהו מבין בני המשפחה שלהם תרם.
2: וואו.
3: וזה באמת פשוט מרגש. אז כל ערכה שלכם בכוכבית 5935 לא רק מצילה חיים, גם יכולה בסוף להציל את החיים שלכם. בטח שאנחנו לפני יום כיפור.
4: אמרת ציפי לפני רגע שלא יודעים מתי זה יפגוש אותם. תני לי לספר לך סיפור וגם למאזינים. אני פגשתי בשבוע שעבר בשידור טלוויזיה של איחוד הצלה בן אדם מנתיבות שהגיע, ושאלתי אותו מה אתה עושה כאן, אמר לי אני באתי בקטע של הכרת הטוב. לפני איזה שנתיים שמעתי אתכם איחוד הצלה, אבא שלי חולה לב, התקשרתי, הוא מנתיבות הבן אדם, התקשרתי ותרמתי ערכה, אמרתם שאתם לא יודעים מתי זה יפגוש אתכם. הוא אומר לא חלמתי, כעבור שלושה חודשים, שימו לב, אבא שלו קיבל אירוע מוחי, מי שבא לפנות אותו זה מתנדב של איחוד הצלה, עם איזה תיק, עם איזה ערכה, עם אותה ערכה שהוא תרם לרפואת אבא שלו. שתבינו מאזינים, מאזינות, כמה זה קרמה כזו, ואתם לא יודעים מתי זה יפגוש אתכם. קחו את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה לתת הרבה הרבה מחיאות כפיים, יש לנו בזה הרגע עוד 6 ערכות נוספות לאיחוד הצלה. הגענו כבר ל-16 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה ה-17, וה-17 זה כמניין טוב בגימטריה, ומי שעושה טוב מקבל טוב. ואני אומר, לכו תדעו, המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומעת אותי כאן ברדיוס, אנחנו רגע לפני יום הכיפורים, כמה ימים לפני יום כיפור, קחו את הטלפון, תרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, בכוכבית 5935, ערכה אחת, תקדישו אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, מי שעושה טוב מקבל טוב. או להבדי לעילוי נשמת יקיריכם, מלא אנשים מקדישים היום פה את הערכות שהם תורמים לאיחוד הצלה, להנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. ובמקביל תקבלו 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. עכשיו זה לא 3 זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל, את כל הפרס. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש כבר 16 ערכות שתרמתם בשעה הזו, אנחנו רוצים לטפס עוד ועוד ועוד עד שנגיע ל-40. מי לוקח את הערכה ה-17? 17, כמו שאמרתי לכם בגימטריה, זה כמניין טוב. מי שעושה טוב, יקבל טוב. ואולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, יזכו להתבשר בעוד 3 שבועות שזכיתם בפרס הגדול. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 17, כל הכבוד. אז אני רוצה פה עכשיו את הערכה 18 לשעה הזאת. 18 בגימטריה זה חי. מה אתם עושים עכשיו? נותנים חיים להמון המון אנשים. כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. אז הערכה הבאה זה הערכה מספר 18 לשעה הזו, כמניין חי. ואולי דווקא אותו מאזין, כן כן, דווקא אתה, את ששומע, שומעת אותי עכשיו פה ברדיוס, קחו את הטלפון, תתרמו את הערכה מספר 18, כמניין חי, כן, לאיחוד הצלה, תעניקו חיים להרבה אנשים, תקדישו את אותה ערכה למה שאתם מבקשים שיהיה כתוב על גבי הערכה הזאת, לרפואה שלמה, לגזרה טובה, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לשנה של שמחה, או לעבדי לעילוי נשמת יקיריכם,

0: לא תקבלו כרטיס אחד לזה, אלא 18 כרטיסים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ותורם את הערכה מספר 18 לשעה הזאת כמניין חי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ניר ושיפי, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה שאיחוד הצלה מקבלים 2200 קריאות ביום בשגרה. 2200 קריאות ביום, מכל מיני סוגים, מתינוקות וילדים וקשישים וקשישות ואנשים שנפצעים בתאונות דרכים ואירוע מוחי ואימא שמאבד את ההשתונות כשהתינוק שלה נחנק. אני רוצה שתשמעו ביחד איתי שיחה אותנטית, אחת מתוך 2200 קריאות ביום שאיחוד הצלה מקבלים למוקד שלהם. זה שיחה שהיא לא קלה לשמיעה, זה צמרמורת לשמוע אותה, אבל זה חשוב לי כדי להדגים לכם עד כמה זה נחוץ, הצלת חיים שאתם עושים עכשיו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935. בואו נשמע ביחד את השיחה הבאה.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הלו, הלו, הבן שלי לא נושם, הלו.
1: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, גברת, גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
2: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, הוא לא מכיר.
1: גברת, גברת, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, גברת, גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
2: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
1: בירושלים באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטי... עד אני שולח כהנים, בסדר? כרגע התינוק הוא היה באמצע לאכול, כולני בירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. ירושלים רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. גברת, גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם? נסיעה טובה. הבנתי. גברת, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
2: כן, כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
3: מוקד הפינים, 5-5-6, אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו באחייה, נתרוך סיוע.
1: קיבלתי באחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים אחייה על תינוק מבקשים סיוע.
0: אלו שניות הדרמה. כן, תכף נשמע.
4: אוקיי, זה משך כרגע מפונה התינוק לאחר החייה המוצלחת נושא לבית החולים.
0: איזה צמרמורת, זה צמרמורת לשמוע את השיחה הזאת, אני יודע שזה לא קל לשמוע את זה, אבל זה 2200 קריאות, לא כולם תינוקות שנחנקים, אבל זה סוג השיחות שמקבלים שם במוקד של איחוד הצלה. ולכם יש הזדמנות, מאזינות ומאזינים, להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. אז רוצה לתת לכם הרבה מחיאות כפיים. יש לנו 24 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שקיבל צמא

אומרת מהשיחה הזאת, זה תינוק שהצליחו להציל אותו. שמעתם את רגעי הדרמה שם, שניות, כן? כמה תינוקות כאלו לא מצליחים להציל אותם, כי אין מספיק כוננים עם ערכות מצילות חיים בריחוד הצלה. ויש לכם הזדמנות, מאזינות ומאזיני רדיוס, רגע לפני יום הכיפורים, להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 25 לשעה הזו, כל הכבוד. אני רוצה פה את הערכה 26, רגע לפני שנשמע שיר מרגש, כי באמת אני תחת הרושם של השיחה המצמררת הזאת ששמענו עכשיו כאן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 25 ערכות תרמתם פה בשעה הזו לאיחוד הצלה. אנחנו צריכים פה את הערכה 26 עכשיו, 26 בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא. יוד כה וו כה זה 26. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה עכשיו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו דווקא את הערכה 26, השם של הקדוש ברוך הוא. יקדישו אותה לרפואה שלמה, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה שיהיה בעבורכם, כן? מנגד תקבלו 18 כרטיסים. אולי דווקא המאזין הבא שיתרום את הערכה מספר 26 יזכה בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. והמאזין הבא שיתרום את הערכה מספר 26, כמניין י' כ' ו' כי השם של הקדוש ברוך הוא משמע, אם אתה שומע עכשיו, בכוכבית 5935, לא יקבל כרטיס אחד לדבר הזה, אלא יקבל 18 כרטיסים. אז שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא, קחו את הטלפון איתי יחד, חייגו למוקד איחוד הצלה, בואו נתרום את הערכה 26. מי מכם המאזינים לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, עושה את זה לכבוד השם, לקראת יום כיפור, מציל חיים של המון המון אנשים, יתרום את הערכה מספר 26 לשעה הזו כמניין י' כ' ו' כ', ואולי בנוסף להצלת חיים, דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה שיתרמו את הערכה 26, יזכו בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
10: כן, אז אנחנו כאן במהלך כל היום ברדיוס 100FM, במשדר המיוחד הזה שכולו סביב איחוד הצלה, כמו ששמעתם כבר משעות הבוקר, מדובר במתנדבים שמגיעים על חשבון הזמן הפנוי שלהם. למעשה זה אנשים שיש להם עבודה, עבודה יומית כמו לכולנו, ומעבר לשעות העבודה הם פשוט באים ומתנדבים, גם אם מקבלים קריאה בערב שישי, כשהם יושבים בשולחן המשפחה, גם אם זה הקידוש, גם אם זה בשבת בבוקר, בכל שעה.
11: יום כיפור, לילה, בילוי משפחתי, הם בדרך לעבודה, בדרך לקחת את הילד לגן.
10: זה לא נתפס. זה לא נתפס.
11: וטוב מאוד שיש לנו כאלה בעולם, ואתה יודע, מי שלא יכול להתנדב בעצמו, יכול להיות שותף מלא. כשאתם באמת תורמים את הערכות מצילות חיים בכוכבית 5935, אתם הופכים לשותפים מלאים, אתם גם יכולים להקדיש, הערכה פשוט רשום עליה השם שלכם. ואתה יודע, דיברנו קודם גם על קרמה ועל מידה כנגד מידה. אני רוצה לספר סיפור שאני, ברוך השם, זכיתי שאיחוד הצלה הצילו את הילדה שלי. כמו כששמענו פה בהקלטה המצמררת הזאת, אני ממש הזדהיתי עם האמא הזאת והרגשתי ממש את מה שהיא הרגישה. אבל כשבדודה שלי שלחה את הבן שלה בגיל שנה ורבע יום אחד למטפלת, ולצערי זה תפס גם אותם, והילד פשוט נחנק תוך כדי ארוחה, וזה בדיוק ההבדל, אתה יודע, כשאני גרתי במקום שבו היו באמת הרבה מתנדבים של איחוד הצלה, והגיעו ממש מיד והצילו את הילדה, שם הסיפור היה אחרת, כי הם גרו במקום יותר מרוחק, ועד שהגיע אמבולנס, הילד כבר הפסיקה זרימת החמצן למוח, ולקחו את הילד בהחייאה, אבל הוא הגיע כבר צמח לבית החולים, ולצערנו כעבור 8 חודשים הוא נפטר. עכשיו תראו, ביום כיפור אנחנו מבקשים חתימה, חותמנו לחיים. ודיברנו פה על קרמה ועל מידה כנגד מידה, אני בטוחה שאדם שנותן עכשיו ערכה מצילת חיים, ויבוא ביום כיפור ויבקש חותמני לחיים, יש לו סנגור הכי ענק בשמיים, כי הוא פשוט
12: טובה.
11: מציל חיים.
12: אני רוצה, את יודעת, עם הדברים המצמררים הללו, סיפרת על הבדודה שלך, לתת הרבה מחיאות כפיים לכם, מאזיני ומאזינות רדיוס. בזה הרגע מעדכנים אותי מהמוקד של איחוד הצלה, הגענו בשעה הזו ל-31 ערכות לאיחוד הצלה. ורותי ורבותיי, חסרות לנו 9 ערכות אחרונות בלבד. 9 ערכות אחרונות בכוכבית 5935. כל מי שתורם ערכה יכול לבקש להקדיש אותה לגמר חתימה טובה, לעילוי נשמת יקיריכם. מלא מאזינים מקדישים היום הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו, כי הערכה הזו שאתם תורמים לאיחוד הצלה זה לא משהו שהולך לאיבוד אחרי חצי שנה שנה. תוחלת החיים של אותה ערכה זה 6-7 שנים. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם תצילו חיים של אלפי אנשים בערכה אחת. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד 3 תרומות, עוד 3 ערכות. ורותיי ורבותיי, חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כוכבית 5935. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרות לנו פה 6 ערכות, אחד משישה המאזינים האחרונים שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, ביד אחת יציל חיים של המון המון אנשים בערכה אחת שאתה תורם, את תורמת, ביד השנייה מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. הכל הולך אחר החיתום. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה ממש עכשיו. אז אנחנו בעצם רוצים 5 ערכות אחרונות. אתה יודע, ניר ושיפי, אנחנו מדברים, אני מדבר הרבה על מה שעומד לקרות בעוד 3 שבועות, שאחד מהמאזינים והמאזינות יזכה בפרס הענק. בוא נשמע איך זה היה נשמע בדיוק לפני שנה, מאזינה של רדיוס, בדיוק ברגע הזה, אחת מהאחרונות של שעה מסוימת, התקשרה והיא זכתה. תקשיבו איך היא הייתה נשמעת.
13: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
14: וואו, אני בהלם. איזה כיף, איזה
12: בשורה
14: טובה לפני שבת, תודה רבה.
12: זו מאזינה של רדיוס לפני שנה מנתניה, ומי יודע, אולי אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו שחסרים לנו, שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יישמע בדיוק כמוה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד ערכה שתרמו עכשיו, גבירותיי רבותיי. אנחנו כבר עם 36 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו שתרמתם. חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליד עם איחוד הצלה בשעה הזו. איזה תחושה אדירה של סיפוק, של סיפוק אדיר, שעוד תורם ועוד ערכה להצלת חיים. ואני יודע שיהיה לכם גמר חתימה טובה ושנה טובה ומידה כנגד מידה. ואני אומר, דווקא לקראת סיומה של השעה הזאת, חסרות לנו בסך הכל 4 ערכות אחרונות. אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים, שיקח את הטלפון עכשיו ויחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום ערכה, את אחת מארבעת הערכות האחרונות שחסרות לנו. יגיד, אני עושה את זה להצלת חיים, לגמר חתימה טובה, או לשנה טובה, לשמירה, להצלחה, או לאבדי לעילוי נשמת יקיריכם. מנגד אותו מאזין יקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד 3 שבועות, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, שיפוט של כל הבית שלכם ורכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. גבירותיי ורבותיי, תנו להם הרבה מחיאות כפיים, יש לנו 2 ערכות נוספות. נותרנו עם 2 ערכות אחרונות בלבד. נתי ביבי, איחוד הצלה, עד כמה קריטי 2 הערכות האחרונות הללו? זהו, זה מה שחסר לנו לסיום השעה.
15: שמע, דוד, אמרת כיפור, אמרת זה, אני יכול להגיד לך, עיניי ראו ולא זר. מי שנתן חיים, קיבל חיים. זה יכול להיות פתאום מישהו שצריך פתאום איזה מצוקה רפואית. ברגע האמת הגיע המלאך כתום ועזר לו או למשפחה שלו. אנחנו רואים את זה כל הזמן. ועכשיו לפני כיפור, שימו לב, כל אחד, כל אחת, תחשבו על המשפחה, תחשבו איזה שמירה, איזה הגנה אתם רוצים, כל אחד רוצה בריאות וחיים טובים. וזה הזמן להרים טלפון, כוכבית 5935, אנחנו עם הערכות שלכם, עושים רק דבר אחד, 24/7 של הצלת חיים.
12: נתי ביבי, מעדכנים אותי מהמוקד שלכם, של איחוד הצלה, שהגענו לעוד ערכה, כלומר 39 ערכות בשעה הזאת, וואו.
15: איזה מדהים.
12: איזה מדהים, מדהים, מדהים. אז אנחנו רוצים את הערכה 40, הערכה האחרונה של השעה הזו. ואני אומר, גם לך וגם לשיפי וגם לניר, מי יודע, אולי המאזין האחרונה של הערכה האחרונה בכוכבית 5935 איחוד הצלה יתרום עכשיו את הערכה האחרונה. הגענו ל39 ערכות, אני צריך פה את הערכה 40, יזכה בנוסף למצווה הזו של הצלת חיים ושם אותנו ביד של איחוד הצלה, יקדיש את זה לגמר חתימה טובה, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר בעוד שלושה שבועות שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלו. כי אותו מאזין אחרון או אחרונה שיחגו עכשיו בדקה האחרונה שנותרה לנו לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 40, הערכה האחרונה, לא יקבל כרטיס אחד לדבר הזה, אלא יקבל 18 כרטיסים. אז ככה משמיים את שומעת עכשיו, אתה שומע עכשיו את הרדיו, את רדיוס, ואתה אומר יאללה, חסרה להם הערכה האחרונה, אני אתרום אותה. אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכל ה-39 ערכות שתרמתם פה בשעה האחרונה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה אחת האחרונה, הערכה 40, והאם זה יהיה אתה, האם זה יהיה את, שתזכו בנוסף להצלת חיים שאתם לוקחים עכשיו עם הערכה האחרונה לאיחוד הצלה, שתזכו בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. קדימה, איפה הערכה האחרונה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בקקל מכנסים ישיבת חירום בעקבות מהומות באזור מג'דל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראיית צאן, כך מפרסם כתבנו אור אביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. במכתבם ציינו כי מדובר במבחן לשלטון החוק וקראו למוסד הציבורי למנוע פגיעה במרקם החיים המשותף בגליל. דובר צהל עדכן על חיסול שני מחבלים בחמאס, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של הארגון ופעיל נוסף בזרוע הצבאית, אחד מהם הוביל אימוני מחבלים לפני 7 באוקטובר ובתקופה הנוכחית וחוסל אתמול באזור חאן יונס. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע ההיעדרות הוא פלילי. ולידיעת תושבי קרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. במשרד הבריאות מדגישים כי הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: מעגלית צנני, ואיתה אנחנו פותחים שעה נוספת ביום השידורים המיוחד כאן ברדיוס 100FM. אנחנו כאן משעות הבוקר המוקדמות, והיום הזה כל כולו שמוקדש לאיחוד הצלה, הארגון שבנוי ממתנדבים שאותם אנחנו פוגשים בכבישים, לא עלינו כשאנחנו נתקלים בתאונות דרכים, או אם זה בקניונים או בבתים, אנשים שזקוקים לעזרה וזקוקים לעזרה מיידית. המתנדבים של איחוד הצלה מגיעים במהירות האפשרית ופשוט פשוט מצילים חיים, ואנחנו כאן בעזרתכם האדיבה משעות הבוקר המוקדמות מנסים לגייס להם כמה וכמה שיותר ערכות בכל זמן נתון, כדי שבאופן הזה יהיו כמה וכמה שיותר מתנדבים בכל רגע נתון באוויר. ואנחנו שמחים לפתוח שעה נוספת איתי באולפן יקי אדמקר ושיפי חלדן. צהריים טובים לכם חברים.
1: שלום, צהריים טובים, צהריים טובים שיפי, צהריים טובים ניר, וגם לכם המאזינים היקרים. אני חייב לומר בפתח הדברים קודם כל שזאת זכות גדולה להיות כאן בשידור המיוחד הזה עם איחוד הצלה, ארגון שיש לו יותר מ-10,000 מתנדבים פזורים בכל רחבי הארץ, מטרה אחת, חדורי מטרה, להציל חיים מבוקר ועד לילה, 365 ימים בשנה. הנה למשל, אנחנו נמצאים עכשיו בערב כיפור, שזה יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד. גם ביום הזה, למרות שהם צמים, למרות שהם נמצאים בבית הכנסת רוב שעות היממה, כשהם מקבלים קריאה להציל חיים, הם נכנסים לאוטו, עולים על האופנוע והולכים להציל חיים של תינוקות, של ילדים, של מבוגרים.
0: מטורף.
1: זה יכול להיות במרוצת השנה, במהלך ימי שגרה גם של חיילים ושוטרים במחסום, בזירת פיגוע לא עלינו, תמיד הם שם. ואתה יודע, ניר, המוטו של איחוד הצלה זה כל שנייה קובעת. 90 שניות הם שמו לעצמם מטרה כדי להיות שם. עכשיו, מאזינים יקרים, הגיע הרגע הזה, ערב יום הכיפורים, שזה, כמו שאמרתי, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, שבו יקבע איך תיראה השנה של כל אחד מאיתנו. בעזרת השם, לשנה טובה, שנה של שפע בבריאות, ושנה של שפע בפרנסה, ושל זיווגים, ושלום בית, וכל אחד מה שהוא צריך, אנחנו צריכים לגייס עבור המתנדבים של איחוד הצלה ערכות מצילות חיים. הערכות האלה, זה הערכות שאיתם הוא יוצא להציל חיים, המתנדב או המתנדבת. בלי זה, הם יכולים לראות קריאה שמתקבלת שני רחובות סמוכים מהם, והם לא יכולים להציל חיים. אתם, מאזינים יקרים, כאן נכנסים לתמונה. אתם נותנים ערכה מצילת חיים לאותו מתנדב שיש לו הכשרה וניסיון, וביד אחת אתם עושים מצווה גדולה מאוד. גם אגב, פדיון כפרות. עכשיו, כשאנחנו בעשרת אמת תשובה, צריכים גם ככה לעשות את זה לנו, לבני הבית שלנו, לילדים שלנו. אז אתם עושים את המצווה הזאת של הצלת חיים ופדיון כפרות. וביד השנייה, אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולך לקבל טלפון ממנכ״ל העמותה שיבשר לכם שאתם זוכים בשלושה פרסים יחד. מאזין אחד, מאזינה אחת, לוקחים את כל השלושה פרסים. הפרס הראשון הוא מזכורת של 12,500 שקלים בחודש לתקופה של 3 שנים, מזכורת כל חודש, רכב משפחתי יוקרתי לתקופה של 3 שנים, ושיפוץ לבית שלכם שאתם מקבלים אותו, וזה בזכות זה שאתם מצילים חיים יחד עם משפחת איחוד הצלה. באמת ארגון קדוש ומיוחד. 180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום ל-36 חודשים, וכמה אנשים אתם מצילים וכמה חיים אתם מביאים לעצמכם. אנחנו כבר נפתח את קווי הטלפון, נציב פה יעד, שים לב טוב ניר, של 50 מאזינים בשעה הזאת. שיפי, אנחנו צריכים 50 מאזינים בשעה הזאת שיתנו 50 ערכות. כל אחד יכול לתת ערכה אחת, אפילו יותר, 2 ערכות, 3 ערכות, אבל אנחנו נציב פה 50 מאזינים שאנחנו חייבים אותם פה בשעה הזאת. ומי יודע, אולי דווקא בשעה הזאת יהיה לנו את הזוכה הגדול בכל השלושה פרסים המטורפים האלה. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה המספר שאתם מחייגים עכשיו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935. ואיזו זכות גדולה יש לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. ערב יום הכיפורים, כשאנחנו נותנים עכשיו חיים לכל כך הרבה אנשים בזכות הערכה הזאת המצילת חיים, ואנחנו גם מביאים חיים אלינו לתוך הבית. מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה המספר שלו אתם מחייגים עכשיו. 50 מאזינים. ואני אומר דבר מאוד פשוט. זה לא אם הגענו ליעד, אז יאללה איזה כיף, הגענו ליעד, ושיפי שיושבת פה, ואני וניר וכולם, הגענו ליעד. אם לא הגענו ליעד חלילה וחס, זה כוננים ומתנדבים שיש להם הכשרה וניסיון, והם לא יכולים לצאת להציל חיים. וזה חלילה וחס מקרים שיכולים להסתיים במוות. אז הטלפון הוא כוכבית 5935. תגידו שהגעתם מהשידור של רדיוס, אתם מקבלים 18 כרטיסים. 18 כרטיסים, ובעוד 3 שבועות, אחד או אחת מכם, כן, זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את, מקבלים טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שמבשר לכם שאתם לוקחים הביתה 12,500 שקלים בחודש, כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי יוקרתי חדש מהניילונים. ובנוסף לכך, מאזינות ומאזינים שיפוץ לבית שלכם. רק בשביל זה, מעבר למצווה, שווה עכשיו להתקשר לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ותנו מחיאות כפיים, יש לנו כבר את הארבעה המאזינים הראשונים, הארבע ערכות הראשונות. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה החמישית והשישית, מי לוקח את הדבר הגדול הזה על עצמו, וזוכה באמת בשנה טובה ומתוקה, בבשורות טובות, בשפע גדול מאוד, בכל תחומי החיים, בזכות זה שהוא הציל חיים. ואני אומר, אם יש מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו, והם רוצים להקדיש את הערכה הזאת לעילוי נשמה, ערב יום הכיפורים, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לסגשוג בעסק, שיתקשרו עכשיו למוקד של איחוד הצלה ויגידו שהם רוצים חריטה מיוחדת על הערכה מצילת חיים, וזה יעמוד להם כזכות ומצווה גדולה מאוד. בטלפון אחד, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה ניר ושיפי, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו צריכים עכשיו את הערכה השביעית. מספר המזל זה מספר 7 ביהדות. אולי המאזין השביעי עכשיו שלוקח את הערכה השביעית הוא זה שיקבל את הטלפון ויזכה גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. לכו תדעו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי, צהריים טובים שוב.
2: צהריים טובים, יקי. מה שבטוח, אנחנו לא יודעים מי ייקח את המשכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ואת הרכב ואת השיפוץ, אבל כל אחד ואחת שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935, אני יודעת בוודאות שבדבר אחד הם יכולים להיות רגועים, כשהם יגיעו ליום החתימה ביום כיפור, הם יודעים בוודאות שהם הצילו חיים של אנשים, וזה הדבר הכי גדול שאדם יכול לעשות. ואתה הזכרת פה גם את פדיון כפרות, אז יש לכם גם מצוות צדקה. רק תבינו, גם הצלת חיים, שכל המציל נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא, עם הערכה שאתם תורמים, יצילו חיים של המון אנשים. גם מצוות צדקה, כי יש פה גם את הצדקה ואת הפדיון כפרות, נפש תחת נפש. והדבר הכי חשוב, חזל אומרים שמידה כנגד מידה לא בטלה. איך שאדם מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. אז אתם תבואו ליום החתימה, כשיש לכם קבלה והוכחה, מה שנקרא שורת אשראי על 180 שקלים בחודש, שאתם נתתם ערכה מצילת חיים, אין לי ספק שזו המידה כנגד מידה שאתם תקבלו. אז תחייגו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לכם פה הזדמנות להיות שותפים אמיתיים. אתם לא צריכים אחר כך לצאת מהבית, להתנדב, ללכת בקור, בחום, בלילה, ביום, ביום כיפור. לא. יש מי שיעשה את זה. אבל אתם תהיו שותפים מלאים, וגם השם שאתם תבחרו יהיה כתוב על הערכה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: ומי יודע, שיפי, מי יודע מאזינים, אולי דווקא אתה או את ששומעים את השידור הזה עכשיו ומתלבטים, האם לתת ערכה מצילת חיים בשישה שקלים ביום. אולי אתם אלה שתהיו הזוכים הגדולים בשיחת הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לכם בשורה דרמטית שאתם מקבלים מזכורת של 12,500 שקלים לתקופה של 3 שנים, כל חודש מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי יוקרתי מפנק, ובנוסף שיפוץ לבית בזכות הטלפון שלך או שלך. ערב יום הכיפורים אדם רוצה לעשות השתדלות ומאמץ כדי שתהיה לו שנה טובה, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, בכל הדברים, בכל התחומים בחיים. אולי עכשיו המאמץ וההשתדלות שאתם עושים כדי שאתם נותנים לאיחוד הצלה ערכה מצילת חיים, לאותו מתנדב או מתנדבת שבמשך כל השנה הם יעשו את הדבר הגדול הזה כדי להציל חיים, אולי אתם תהיו הזוכים הגדולים בשיחת הטלפון הזאת. ומעבר לזה, אתם גם תטו את הקף של הזכויות שלכם ביום הכיפורים. אדם מגיע בפני בורא עולם, יום הדין, זה כאילו יום כיפור, חתימה סופית, הוא בא בפני השופט, והנה הוא בא עם זכויות של הצלת חיים, של ערכה שעובדת עבורו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו עוד 3 מאזינים ברוך השם. זאת אומרת שאנחנו עכשיו עם הערכה העשירית. הערכה העשירית בשעה הזאת, 9 ערכות כבר נתתם, 9 מאזינים שהתקשרו, אנחנו צריכים עכשיו את העשירי קודש להשם. קודש להשם, איזה זכות גדולה מאוד. יש לך מאזין יקר, מאזינה יקרה, לתת לאיחוד הצלה ערכה שיש בה דפיברילטור ובלון חמצן וערכת לידה וחוסמי עורקים ותחבושות שדה וחוסמי עורקים טקטיים ומזריקי אפיפן. אם זה המתנדב יוצא להציל חיים. וראינו כמה המתנדבים האלה עשו מאז השבעה באוקטובר, לאורך כל השלוש שנים האחרונות, במלחמה ובימי שגרה. והנה אנחנו אומרים להם תודה. ויש לנו גם אולי מתן שכרה בצידה, להיות הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה בעוד שלושה שבועות. שלושה פרסים, מאזין או מאזינה אחת. בטלפון אחד שלכם עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ניר, אני רוצה שנשמע שיר, אבל לפני כן, תשמיע לי את ההקלטה של הזוכה הקודמת. בדבר המטורף הזה, בפעם הקודמת, היא לקחה על עצמה ערכה מצילת חיים, קיבלה טלפון מהמנכ״ל של איחוד הצלה, ותשמעו איך אתם יכולים להיות בעוד שלושה שבועות.
3: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד, ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה
5: מדהים. איפה את גרה?
4: בנתניה.
1: תשמעו, המאזינה הזאת מנתניה, אתם יכולים להיות כמוה עכשיו. אתם יכולים בעוד שלושה שבועות לזכות בכל החבילה, בחבילה הזאת של המתנות, גם ברכב, גם במשכורת של 12.5 אלף שקלים, וגם בשיפוץ לבית. נמצא איתנו נתי ביבי מאיחוד הצלה. נתי, אנחנו חייבים שתסביר לנו, גם לטובת המאזינים, את החשיבות הגדולה של ערכות מצילות חיים. הערכה הזאת שאנחנו צריכים עכשיו לכל מתנדב, ונותרנו בסך הכל עם 38 ערכות אחרונות. למה זה כל כך משמעותי וקריטי?
6: תחשבו על פשוט כל אחד שאי פעם מתקשר לאמבולנס מבין כמה כל שנייה יקרה. אם יש חייל במחסום שנפצע מפיגוע ירי חלילה, כמה זמן יש לו לחיות? 180 שניות? הוא חייב חוסם עורקים. אמא עם הילדים שלה בקניון מתמוטטת דום לב, יש לה 200 שניות לחיות, 220 שניות לחיות, היא חייבת דפיברילטור. אין מי שיציל אותה, אין מה שיציל אותה, ולכן ברגעים האלה, או אמא מחזיקה תינוק, הוא כחול, סגול, כמה הוא יכול לחיות בלי נשום? מגיע השלב שאין חמצן למוח, הילד נכנס לקומה, אחרי זה זהו, קובעים מוות. לכן עכשיו שאנחנו רואים את הדברים האלה, קוראים לנו מול העיניים, כל כך הרבה פעמים, ואני אומר, איך יכול להיות שבגלל שלא היה קונן, אתה יודע מה, כבר יש קונן, יש קוננים שהכשירו אותם, אבל איך יכול להיות שבגלל שאין ערכה, מצילת חיים צמודה לקונן הזה, אנשים מאבדים חיים ועוד ילד ועוד ילד, ואנחנו כל יום שומעים עד שהאמבולנס הגיע הפקקים וכולי וכולי, זה לא, אתה יודע, הם עושים את מרב המאמצים, אבל אי אפשר לתת שירות, לתת מענה בכל נקודה, בכל מקום, אם לא יהיה את הקוננים האלה, שיגיעו תוך 90 שניות, תוך 100 שניות, עם האופנוע, עם האופניים, ברגל, ברכב, לא משנה איך, העיקר שיצילו חיים. אנחנו לא יכולים לראות יותר את המצב הזה, את האובדן הזה, שאמא, במקום לחזור לילדים שלה ולחיות, זהו, עוזבת את העולם, הילדים נשארים יתומים. למה? כי לא היה במקום קונן. אני אספר לך שאני בעצמי ראיתי איך אמא התמוטטה בקניון, ומה שקרה שם, כולם ניסו לעזור, אף אחד לא הצליח. במקרה עבר שם קונן שקיבל שבוע לפני זה הוא קיבל את הערכה שלו, חיבר דפיברילטור, והאימא הזאת חזרה היום מתפקדת, היא חזרה לחיות, והיא חזרה להיות האימא של הילדים שלה. אז מה אני אומר? שעכשיו שאנחנו נמצאים לפני יום כיפור, ברגעים האלה, בשניות האלה אני אומר, בדקות האלה, בשעות האלה, לפני יום כיפור, ואנחנו מגיעים ואומרים, זוכרנו לחיים, אנחנו רוצים חיים טובים, כל אחד ייקח לעצמו את הדבר הזה, את המתנה הזאת שאתם נותנים לעולם, ככה כמו מתן בסתר, אתם לא יודעים את מי זה יפגוש, אבל מה שבטוח זה שאתם תצילו חיים בלי סוף. וכשאנחנו אומרים זוכנו לחיים, יש לנו, אנחנו באים עם קבלות, באים עם משהו שאומר, אני נתתי חיים, אני רוצה גם לבקש חיים.
1: כוכבית 5935, זה הטלפון שאתם מחייגים אליו. אני רואה עכשיו חמישה קווים פנויים במוקד. חברים, רגע אחד לפני שאנחנו עושים הפסקה קצרה, באו חמישה מאזינים שמחייגים עכשיו, אולי אחד מהם הולך לזכות בדבר מטורף. גם ב-12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי יוקרתי מפנק, וגם שימו לב טוב, בשיפוץ לבית. שלושה פרסים, מאזין אחד, מאזינה אחת, בזכות ערכה אחת מצילת חיים. כוכבית 5935, הנה שני קווים נוספים נתפסו, אנחנו עם עוד שלושה קווים פנויים וכל הקווים במוקד דפוסים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מצילים חיים, מקבלים מידה כנגד מידה, אדם שנותן חיים מקבל חיים, עושים מצוות פדיון כפרות ומקבלים 18 כרטיסים. תגידו שהגעתם מרדיוס, מהשידור פה של איחוד הצלה, ואתם מקבלים 18 כרטיסים, ואחד מכם בזכות ה-18 הכרטיסים האלה. מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות פי מיליון, כן? הולך לזכות בדבר המטורף הזה, 3 פרסים זוכה אחד, זוכה אחת. כוכבית 5935, הנה שני קווים פנויים אחרונים, ואנחנו מטריע, אתה יכול להתחיל לנגן את השיר ניר? אני צריך עוד שני קווים, שני מאזינים שמחייגים עכשיו להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94.
4: כמו טרייד מוביל.
3: כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: איחוד הצלה. אז אנחנו כאן במהלך כמעט כל שעות היום ברדיוס 100 FM במשדר הדרמה המיוחד הזה עבור איחוד הצלה, ובכל שעה אנחנו משתדלים לעמוד ביעדים, ובעזרתכם האדיבה מאוד, מאזינות ומאזינים, לתרום כמה שיותר ערכות שמצילות חיים עבור המתנדבים של הארגון.
1: לגמרי ניר, צהריים טובים לכם מאזיני רדיוס. אנחנו כאן, כמו שניר אומר, במשדר המיוחד הזה עם איחוד הצלה. קודם כל אני רוצה לבשר אתכם בשורה טובה, הצלחנו לגייס עד עכשיו בשעה הזאת 23 ערכות. תנו להם הרבה מחיאות כפיים למאזינים של רדיוס. זאת אומרת שאנחנו צריכים עוד 27 ערכות כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת שהצבנו פה בפתח השידור. מאזינים יקרים, לטובת מי שמצטרף אלינו, אנחנו ערב יום הכיפורים, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, שבו נקבעת השנה של כל אחד מאיתנו, איך היא תיראה בפרנסה, בבריאות, בחינוך הילדים, בזיווגים, בזוגיות שלנו, בשלום בית שלנו. ויש אפשרות לאדם לעשות מאמץ, השתדלות, שתתה את הכף, שתביא לו עוד זכויות, לתת ערכה מצילת חיים. ערכה שכל שנה מצילה חיים של כל כך הרבה אנשים. 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום, והצלתם חיים של כל כך הרבה אנשים. אבל אני אומר מעבר לזה, מעבר למצווה הגדולה הזאת, מצוות צדקה, מצוות פדיון כפרות שאנחנו צריכים לעשות בימים של בין ראש השנה ליום הכיפורים, מעבר לזה שאנחנו מקבלים גם חיים בחזרה, קורה דבר מטורף בעוד 3 שבועות. מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו וירתמו לטובת העניין, הולכים לקבל טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, שהוא מתקשר לאחד מכם ומבשר לכם שאתם זוכים ב3 פרסים מטורפים. 12,500 שקלים משכורת כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי יוקרתי ל3 שנים, ובנוסף לכך שיפוץ לבית. זה אחד מכם הולך לקבל את כל 3 המתנות הגדולות האלה. בטלפון אחד אנחנו נפתח עכשיו את הקווים לטובתכם מאזינים יקרים. כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה המספר של איחוד הצלה. אתם מחייגים עכשיו ולוקחים על עצמכם את הדבר הגדול הזה לפני יום הכיפורים, פדיון כפרות, נפש תחת נפש. כשם שאתם נותנים חיים, כך גם אתם מקבלים חיים בחזרה. פתאום אדם יזכה לבריאות, פתאום תהיה לו אריכות ימים, לא לבני משפחתו. זה כל כך כל כך כל כך גדול ומיוחד. אנחנו רואים את זה בצורה מוחשית במשך שנים עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, אנשים שנותנים גם מקבלים אחר כך בחזרה. ושיפי, מי יודע, אולי המאזין או המאזינה הבאים שמחייגים עכשיו הם אלה שיקבלו את הטלפון שבו הם זוכים בדבר המטורף הזה. 3 פרסים גדולים.
2: באמת מטורף. אז ניתן להם שוב את מספר הטלפון כמובן, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תחייגו, תאמצו, תקדישו את הערכה הזו. אין דבר גדול יותר לפתוח שנה חדשה עם הידיעה שאתם מצילים חיים. ואתה יודע, אתה אומר שמי שנותן מקבל. יש למתנדבים של איחוד הצלה כל כך הרבה סיפורים על זה שהם פגשו עם הערכה אנשים שהם אלה שתרמו אותם. יש את המתנדב...
1: את יודעת משהו? אני רוצה לבקש ממך שיפי, אם את יכולה וזה לא קשה לך מבחינה רגשית, לספר את הסיפור שלך. למה את פה עכשיו?
2: תראה, האמת שהסיפור שלי, לא קשה לי רגשית לספר, כי הוא הסתיים בטוב, אבל אני חושבת שאולי הסיפור של בדודה שלי הוא הסיפור ש... הוא הסיפור הקשה.
1: אוקיי.
2: שבדודה שלי, הרי כשהבן שלה היה בן שנה ורבע, שלחה אותו למטפלת, מטפלת באמת שטיפלה גם בכל הילדים לפניו, מסורה, אחראית,

0: ולצערנו, אמנם פינו אותו באמבולנס במצב של אחיה, אבל הגיע לבית החולים במצב של קומה. כעבור 8 חודשים הוא נפטר, הבינו אותו למנוחת עולמים, ויקי, תדע לך, דווקא בגלל שהסיפור של הבת שלי הסתיים, ברוך השם, אגב, חגגה אתמול יום הולדת 14.
1: מזל טוב.
0: כן. אני אומרת, אני רואה את המקרה זה לעומת זה, ואני אומרת, אפשר, יש מקרים שאפשר להציל ילדים, ואפשר להציל אנשים אם רק יהיו מתנדבים של איחוד הצלה בקרבת מקום, ועם אמצעים לעשות.
1: יש לנו עוד 3 מאזינים שנותנים עכשיו 3 ערכות. זאת אומרת שאנחנו מ-23 מאזינים, 23 ערכות, אנחנו עולים כבר ל-26 מאזינים. 26 ערכות יש לנו, אנחנו צריכים עוד 24 ערכות נוספות. מי הם המאזינים הבאים שמחייגים איתנו עכשיו ביחד? כוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתם מצילים חיים. מידה כנגד מידה, אתם מקבלים חיים. אתם עושים מצוות פדיון כפרות, בצדקה אולי המעודרת ביותר שקיימת. איזה, אין צדקה יותר גדולה מהצלת חיים. וביד השנייה אתם מקבלים עכשיו, למי שמתקשר עכשיו, 18 כרטיסים, לדבר מטורף שקורה לא בעוד שנה ולא בעוד שנתיים ולא בעוד חודשיים. אתם מקבלים אותו בעוד 3 שבועות. ומי יודע, אולי זה אתה ואת שמתלבטים עכשיו אם להתקשר. גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי ל-3 שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. כוכבית 5935, אתה מאזין יקר שמחייג עכשיו. את מאזינה יקרה שמחייגת עכשיו, יכול מאוד להיות שבשישה שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, אתם עכשיו הולכים לקבל טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שמבשר לכם את השחייה המטורפת הזאת בעוד 3 שבועות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת, אנחנו כבר עם 27 ערכות, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה 28. מי לוקח אותנו לעבר היד? איזה גדולים מהחיים אתם, מאזיני רדיוס? זה הולך ונגמר. אנחנו כאן עם 22 מאזינים אחרונים, ואחד מהם יכול להיות הזוכה הגדול. בדבר המטורף הזה, 3 פרסים, זוכה אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כן שיפי.
0: ואתה יודע, אני חושבת באמת שהערבות ההדדית הזאת של עם ישראל, זה המקור, איחוד הצלה, למה? כי פה מדובר באמת בארגון שגם המתנדבים שלו הם יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, חרדים, חילונים, מסורתיים, באמת, וכשהם באים להציל חיים, אף אחד לא בודק, לא שואל, זה לא מעניין. יש פה מקום אחד כזה נקי, כזה טהור, שכל המשמעות שלו והמהות שלו היא הצלת חיים, רק תדמיינו שכשאתם מאמצים מתנדב של איחוד הצלה, כל פעם שהוא יוצא מהבית, מציל חיים של איש, של אישה, של ילד, של ילדה, של תינוק, של תינוקת, כל הזכויות שלו, זה אתם השותפים שלו. התיק שלכם נמצא לו על הגב, השם שלכם חרוט על התיק הזה, ואתם מצילים חיים. יכול להיות שאתם בכלל בחול עכשיו, יכול להיות שאתם ישנים עכשיו, אבל בזמן הזה יש הצלת חיים והיא על שמכם. כשאתם תבואו עכשיו ביום כיפור, תפילת כל נדרי, תפילת נעילה, תבקשו מבורא עולם לחתם בספר חיים, בספר ישועה, בספר ברכה, בספר בריאות, הצלחה, אתם יודעים בוודאות שיש על שמכם כבר מקרים של הצלת חיים, זה מטורף.
1: לגמרי, כוכבית 5935, וכמו שאת אומרת, תקדישו ותנציחו. את זכרם של יקיריכם.
0: אתה יודע מה אנשים עושים
1: להצלחה? או להצלחה, או לבריאות, או לעילוי נשמה. את יודעת, אנחנו נמצאים עכשיו ערב יום הכיפורים. זה אין דבר יותר גדול לבין המשפחה שלכם, שאתם עושים למענו עכשיו לעילוי נשמה, ערכה מצילת חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ניר, אני רוצה שתשדר, שהמאזינים ישמעו עכשיו, שיחה אקראית שמגיעה למוקד של איחוד הצלה. תקשיבו.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: הלו, הבן שלי לא נוסע.
2: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, הוא לא מסכים.
2: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
3: אני גרה בירושלים.
2: בירושלים באיזה רחוב? עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים, אני שולח כוננים, בסדר? כרגע התינוק הוא היה באמצע לאכול. כולני בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק.

0: גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
1: טוב, מה שאתם שומעים עכשיו זאת אימא שמתקשרת על תינוק בן 10 חודשים, הבן שלה שנחנק כתוצאה מאוכל, ומזמינה את המתנדבים של איחוד הצלה. תשמעו את השיחה הזאת. הנה המתנדבים במקום.
0: כוננים בירושלים אחת, כוננים בצים אחיה על תינוק מבקשים סיוע.

0: וואו.
1: כן, אלה הרגעים.
0: וואו.
2: זה פשוט מצמרר.
0: תקשיבו מאזינים, בזכות הערכה המצילת חיים הזאת, של אותו מתנדב שהגיע לשם בתוך דקה, דקה וחצי, התינוק הזה קיבל את חייו בחזרה. וכאלה מקרים, יש לא מעט בכל יום. אתם בשיחת הטלפון הבאה, עושים מצווה גדולה של הצלת חיים, של התינוק הבא, של החייל או של השוטר במחסום, שנפגעו מפיגוע, של האימא שהתמוטטה בבית ויש לה 8 ילדים או 6 ילדים בבית, וחלילה יכולים להיות יתומים. ואולי אתם תהיו הזוכים הגדולים. אתם תהיו הזוכים הגדולים בשלושה פרסים ענקיים, 3 שבועות. בעוד 3 שבועות, אחד או אחת מכם הולכים לקבל טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שלקחתם הביתה משכורת ל3 שנים, 12,500 שקל כל חודש, רכב ל3 שנים ושיפוץ לבית שלכם. אני רואה כרגע 6 קווים פנויים. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אבל אני חייב 6 מאזינים כדי לעמוד ביעד. אנחנו עד עכשיו עם 29 ערכות, אנחנו צריכים עוד 21 ערכות נוספות, עוד 21 מאזינים. איפה אתם מאזיני רדיוס עכשיו? ערב יום הכיפורים, לעשות מצווה, לעשות השתדלות, לעשות מאמץ. אין עליכם בעולם מה שאתם עושים פה, אתם הופכים את העולם ומצילים חיים של אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. האם כל 7 קווים פנויים עכשיו במוקד יתפסו? על ידי 7 מאזינים שמחייגים עכשיו, ואולי אחד מהם גם יהיה הזוכה הגדול, בכל 3 הפרסים המטורפים האלה, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה 2 קווים נתפסו, יש לנו 2 מאזינים עכשיו על הקו, אני צריך עוד 5 שיחייגו עכשיו כדי לא להשאיר את הטלפניות, המתנדבות של איחוד הצלה, בלי שום דבר, ככה יושבות בטלות, לא עושות שום דבר. אנחנו יכולים להציל חיים עכשיו. תחשבו על האימא הזאת שדופקת עכשיו עם התינוק שלה בן 10 חודשים, הוא כחול, לא נושם, בין שמיים לארץ, והיא מתחננת בפניכם. היא אומרת לכם, 6 שקלים ביום אתם מצילים את התינוק שלי. אף אחד מכם הרי לא היה עומד מנגד. כולכם היו מסכימים לתת לה 6 שקלים ביום. עכשיו תכפילו את המקרה הזה, כפול 10 מקרים שהערכה שלכם מצילה חיים כל יום. כוכבית 5935, הנה קו אחד נתפס, אנחנו עם 4 קווים פנויים, אין עליכם מאזיני רדיוס. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תגידו שהגעתם מהשידור של רדיוס, ואתם מקבלים גם 18 כרטיסים, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד 3 שבועות. הנה יש לנו קו אחד נוסף שנתפס, 3 קווים פנויים, אין עליכם מאזיני רדיוס, כל הכבוד, תנו להם שפו ענק. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עוד 2 קווים אחרונים פנויים במוקד. אני אומר לכם שהאימא הזאת אומרת לכם תודה, ויש לכם מצווה ענקית למעלה בשמיים על זה. אתם מצילים חיילים, שוטרים, אימהות, הורים, ילדים, בני נוער, בכל מיני סיטואציות כאלה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אתם מתקשרים גם בזמן הפרסומות. כוכבית 5935, הנה מאזין האחרון עם הקו האחרון שיתפוס את זה עכשיו, אנחנו כבר עם 30 ערכות, אנחנו צריכים עוד 20 נוספות. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
4: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
7: שבנו עליכם, אנחנו קרבים לסופה של שעה נוספת כאן במשדר המיוחד ברדיוס 100 FM, סביב איחוד הצלה. אנחנו בעשר דקות האחרונות של השעה הזאת, וזה הזמן לשנס מותניים.
8: לגמרי, כי אנחנו שימו לב טוב עם 13 מאזינים אחרונים כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת, ולטובת מאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו פה לשידור ברדיוס, אנחנו במשדר מיוחד עם איחוד הצלה. איחוד הצלה זה ארגון קדוש ומיוחד שיש לו יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ. המתנדבים האלה חדורי מטרה, במיוחד מאז השבעה באוקטובר, אבל גם בימי שגרה, כל הזמן להציל חיים. חסר להם ציוד רפואי מציל חיים. חסר להם ערכות הצלה. ערכה כזאת, עלותה 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום. פחות מכוס קפה או פחית קולה, ואתם מצילים חיים של עשרות אנשים. אנחנו צריכים עכשיו 13 מאזינים אחרונים שיקחו על עצמם את הערכות האלה, לפני יום הכיפורים. זה, אתם יכולים לעשות את זה חד משמעית, לפי פסק הלכה, כמצוות פדיון כפרות. זה הפדיון כפרות שלכם. מידה כנגד מידה. אתם נותנים חיים ואתם מקבלים חיים בחזרה. נפש תחת נפש, כמו שכתוב. אבל מעבר לזה, ה-13 המאזינים האחרונים האלה יקבלו כל אחד 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. בעוד 3 שבועות, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה הולך להתקשר לאחד או אחת מכם ולבשר לכם שאתם זוכים בשלושה דברים מטורפים. הדבר הראשון הוא מזכורת של 12,500 שקלים לכל חודש למשך תקופה של 3 שנים. הדבר השני, רכב משפחתי מפנק ל3 שנים, והפרס השלישי, שיפוץ לבית. אתם מקבלים עכשיו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. מאזינות ומאזינים, 13 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו איתי ביחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מי תהיה לו את ההזדמנות האחרונה עכשיו לקחת ערכה מצילת חיים לפני יום הכיפורים ולהציל חיים גם את של עצמו? והנה אני אומר את זה בפעם הראשונה פה בשעה הזאת. אם אתה מאזין עכשיו, גר בראשון לציון, או גר בראש העין, או בתל אביב, או בירושלים, בכל מקום שהוא בארץ, ואתה רוצה שאת הערכה הספציפית הזאת שאתה נותן, יקבל מתנדב שגר בסמיכות אליך, כדי שיום אחד הוא יוכל להציל או אותך, או מישהו מבני המשפחה שלך, שכן או קרוב, מישהו שאתה מכיר, אתה יכול לבקש ולומר עכשיו במוקד איפה אתה גר, והמתנדב מקבל את הערכה הכי קרוב לבית שלך. זה דבר מטורף. איחוד הצלה עכשיו עושים את זה עבור ה-13 מאזינים האחרונים שמחייגים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו מחיאות כפיים לשלושה מאזינים שיש לנו עכשיו, והם, כל אחד מהם, גם נותן ערכה להצלת חיים, עם הקדשה מיוחדת, לעילו נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, מה שהוא מחליט, גם קיבלו כל אחד 18 כרטיסים, ואולי יהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה, מסכורת, רכב ושיפוץ לבית. כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד שני מאזינים, וואו. אנחנו עם 8 מאזינים אחרונים, זה הולך ונחטף עכשיו, מאזינות ומאזינים. לא לפספס את הדבר הגדול הזה לפני יום הכיפורים, היום הגדול והמיוחד. הרי מה אנחנו באים לבית הכנסת? לבושים בלבן, ומתחננים בפני בורא עולם, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, מי שצריך להתחתן, שיתחתן בעזרת השם. והנה יש לנו הזדמנות לתת חיים לאנשים אחרים, כאלה שחייהם תלויים בין שמיים לארץ, ולקבל חיים בחזרה. לפני יום כיפור, היום הזה שבו אנחנו נחתמים, איך תראה השנה הקרובה שלנו? בטלפון אחד, 8 מאזינים אחרונים, וזה פשוט הולך ונגמר, כי יש לנו מאזינה אחת נוספת שלוקחת עוד ערכה אחת נוספת, וזה מדהים מה שקורה כאן. 7 מאזינים אחרונים, בדרמה הגדולה של השעה הזאת. מי הולך להתקשר עכשיו, ואולי גם לזכות בדבר מטורף, 3 פרסים זוכה אחד, כוכבית 5935, כוכבית 5935. עד עכשיו הצלחנו לגייס מאזינות ומאזינים 43 ערכות. אנחנו צריכים עוד 7 ערכות אחרונות, 7 מאזינים, והקו עכשיו פנוי. ואני אומר, האמא הזאת שתתקשר עם תינוק בן 10 חודשים, כשהוא נמצא בין שמיים לארץ כתוצאה מחנק של אוכל, מה נגיד לה? שהמתנדב שנמצא לידה בבית, שני רחובות סמוכים משם, אז מה? אז אין לו באמת את הערכה להציל חיים? החייל או השוטר הזה שפתאום נקלעו לזירת פיגוע ונפצעו. המתנדב של איחוד הצלה שנמצא שם מרחק של רכב 2, הוא היה שם בפקק. אין לו ערכה להציל חיים, חסרים ערכות להצלת חיים. ויש לנו עוד 6 ערכות, עוד אחת נלקחה. מי יודע, אולי אחד מהשישה האלה הוא זה שיהיה הזוכה הגדול בדבר המטורף הזה. בעוד 3 שבועות, זה לא בעוד שנה, לא בעוד חצי שנה. אחד או אחת מכם בעוד 3 שבועות הולך קבל טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שיבשר לו בשורה דרמטית שהוא זוכה גם ברכב, גם במשכורת ל3 שנים, וגם בשיפוץ לבית. 6 מאזינים אחרונים. ניר, בוא נשמע את ההקלטה של הזוכה, בפעם הקודמת. זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות, תקשיבו.
9: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
10: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
9: אז זה
8: מדהים.
10: איפה את גרה?
8: בנתניה. היא גרה בנתניה, והיא הייתה זוכה בפעם הקודמת. עכשיו אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים, 5 ערכות אחרונות לשעה הזאת. מאזינים יקרים, מגיע לכם שפו ענק. עד עכשיו נתתם 45 ערכות פה בשעה הזאת. אנחנו צריכים את 5 ערכות האחרונות. 46, 47, 48, 49, 50. מי עכשיו מתקשר לאיחוד הצלה ואומר ערכה מצילת חיים? עם כל הציוד הרפואי, אני לוקח. כי אני רוצה זכויות ומצוות לפני יום הכיפורים. כי אני רוצה לזכות בדבר המטורף הזה בעוד 3 שבועות, משכורת, רכב, שיפוץ לבית. בטלפון אחד, כוכבית 5935. כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא אתה שמחייג עכשיו, אולי דווקא את שמחייגת עכשיו, אתם תהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד 2 מאזינים נוספים. אנחנו עם 3 ערכות האחרונות. לא להאמין מה שקורה כאן. 3 ערכות אחרונות, 3 מאזינים אחרונים. ואתה שמתקשר עכשיו, או את שמתקשרת עכשיו, תבקשו גם להקדיש את הערכה שלכם לעילוי נשמה לפני יום הכיפורים. איזה נחת זה יעשה לבן המשפחה שלכם, לנשמה שלו למעלה בשמיים, להצלחה, לבריאות, לגידול קל עם הילדים שלכם בבית. 3 המאזינים האחרונים שיחגו עכשיו, אולי הם יהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה. בעוד 3 שבועות יקדישו את הערכה לעילוי נשמה, ובעיקר שיפי, הם יצאו להציל חיים כל בוקר, כל צהריים, כל ערב, מבלי שהם יוצאים.
7: המון, המון, המון חיים.
11: אתה יודע שרק על נפש אחת כתוב, המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. אני רק רוצה להסביר למאזינים, תוחלת חיים של ערכה היא בין 6-7 שנים. עכשיו תדמיינו שגם אם מצילים רק במרכאות אדם אחד בכל יום, זה כבר 365 אנשים בשנה. עכשיו תכפילו, אתם מבינים כמה חיים אתם הולכים להציל? כל הזכויות האלה שייכות לכם. מי לא חוטף את זה? מי לא מחייג הרגע?
8: והנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים של השעה הזאת, שתי הערכות האחרונות. ניר, אנחנו הגענו ל-47 ערכות, אנחנו צריכים עכשיו, וואו. 48 וואו. ערכות, אנחנו צריכים 49 ו-50, שתי הערכות האחרונות. ואני אומר דבר כזה, אני יהודי מאמין, ויש מושג שכתוב ביהדות, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. יכול מאוד להיות שהמאזין הזה שלוקח עכשיו ערכה אחת, ואפילו אם הוא רוצה לקחת שיקח שתי ערכות, יכול להיות שהוא זה שיקבל את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, כמו ששמעתם עכשיו, שיבשר לו שהוא זוכה גם במשכורת לשלוש שנים, גם ברכב יוקרתי משפחתי לשלוש שנים, וגם בשיפוץ לבית. עכשיו זה תלוי בך, עכשיו זה תלוי בך. בורא עולם רוצה לתת לכם את המשכורת הזאת, רוצה לתת לכם את הרכב ואת השיפוץ הזה. אתם רק נותנים לו את הצינור. איך? בזה שאתם מצילים חיים עם איחוד הצלה. צריך להגיד למתנדבים האלה תודה. מה שהם עשו פה בשלוש וחצי שנים האחרונות, עם המלחמה ובמיוחד בשבעה באוקטובר, זה ההכרת הטוב שלנו עכשיו. הם לא מבקשים לא כסף, ולא נופש, ולא שום דבר. הם מבקשים, מאזינות ומאזינים, ערכות וציוד רפואי מציל חיים, כדי להמשיך במשימה החשובה הזאת שלהם. ואין דבר יותר גדול מהצלת חיים, דווקא עכשיו בעשרת ימי תשובה. הימים שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים. שני המאזינים האחרונים, אנחנו עדיין צריכים אותם, והקו פנוי. איפה אתה מאזין יקר? איפה את מאזינה? כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, ותגידו שהגעתם מהשידור של רדיוס, ואתם מקבלים לא כרטיס אחד, לא 10 ולא 15 כרטיסים. אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, על המשכורת, על הרכב ועל השיפוץ לבית, ותאמינו לי שזה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. מי שיתקשר אחרי השידור הזה יכול עדיין להיות שותף עם איחוד הצלה, אבל יקבל כרטיס אחד. פה 18 כרטיסים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו מאזינה אחת נוספת שלוקחת ערכה אחת נוספת. יש. עכשיו אנחנו צריכים את הערכה ה-50.
12: וואו.
8: לא להאמין מה שקורה פה בשידור. 49 ערכות. איפה המאזין או המאזינה ה-50? שיחייגו עכשיו והם ידעו שהם הצילו חיים של כל כך הרבה אנשים. בזכות טלפון אחד, מצוות פדיון כפרות, מידה כנגד מידה, 18 כרטיסים שיכולים לזכות אתכם במשכורת, ברכב, לשלוש שנים ושיפוץ לבית, בכוכבית אחת, כוכבית 5935. כוכבית 5935, איפה הערכה האחרונה, המאזין האחרון, יקדיש את הערכה הזאת לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לנחת מהילדים, ותהיה לו שנה טובה. שנה טובה ומתוקה בכל התחומים בחיים בעזרת השם, בזכות זה שהוא הציל חיים של כל כך הרבה אנשים. הערכה האחרונה, המאזין האחרון, ומי יודע, הוא גם יהיה הזוכה הגדול, אולי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי גם בזמן הפרסומות. כוכבית 5935, לא לוותר על האחרון.
13: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בקק"ל כינסו ישיבת חירום בעקבות מאומות באזור מג'דל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראיית צאן, כך פרסם כתבנו רביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קק"ל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשר הציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע הוא פלילי. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס, איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
13: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר בת ה-44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב בקסיס וארוסתו שחף דנינו ביתונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין פרצה היום מאומה באולם.
12: וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמכירת הכרטיסים כבר בעיצומה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
14: לטענת גורמים בחברה, ההחלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנו אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת אל על כי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, מעדכן מחדשות 12.

0: הלוואי. אנחנו פותחים שעה נוספת כאן ברדיוס 100 FM במסגרת היום השידרום המיוחד שכולו בסימן איחוד הצלה, המלאכים בחתום. הארגון הזה שבנוי ממלאכים שפשוט באים בהתנדבות כדי להציל חיים. הארגון מכשיר אותם איך להגיע לזירת אירוע, איך צריך לטפל בפצועים, אם זה בהריסות, בתאונות, אנשים שסובלים מחנק. ואנחנו כאן בעצם במסגרת היום המיוחד הזה מנסים לגייס בעזרתכם האדיבה מאוד, מאזינות ומאזינים, כמה וכמה שיותר ערכות כאלו שמצילות חיים. כי אם יש לנו הרבה מאוד מתנדבים ואין להם את הערכות האלה, בעצם הם לא יכולים לעשות שום דבר. אז אנחנו יוצאים לשעה נוספת כאן ביחד, איתי באולפן, יקי אדמקר, שיפי חריטן, ואנחנו יוצאים ביחד לשעה נוספת.
1: זה יום ממש מרגש, אתה יודע, כי בסוף אנחנו פה נמצאים למשהו שהוא ערבות הדדית. נכון. יש לנו מצד אחד את המלאכים בחתום, שאנחנו נזכיר, ארגון מתנדבים לאומי. אתה יודע, היינו פה לפני שנה, וסיפרנו שיש 8,500 מתנדבים, אנחנו מדברים היום על 10,400, זה פשוט מטורף, אבל יחד עם זאת, זה בעצם אומר שהגידול היה כל כך הכרחי, זאת אומרת, עברנו פה שנים כל כך קשות, שאנחנו חייבים מתנדבים בייחוד הצלה, ויחד עם המספרים גדלה הדרישה לערכות מצילות חיים, ואנחנו יודעים שיש לנו את המתנדבים שהם ערוכים ונכונים לצאת, והם רוצים להקדיש את החיים שלהם, והם יקומו ביום ובלילה ובקור ובחום ובחום, חגים ובקידוש ובכל זמן ובכל שעה הם יקומו להציל חיים בהתנדבות מלאה.
2: מדהים.
1: אבל בלי ערכה מצילת חיים זה כמו לבקש עכשיו מחייל לנטרל מחבל בלי נשק.
2: ואת יודעת, אני אגיד, את מדברת על הערכה, מה יש למשל בערכה הזאת? כדי שהמאזינים יבינו שכשהם נותנים ושותפים ב-180 שקלים בחודש, הם יבינו מה המשמעות של זה. יש שם דפיברילטור ובלון חמצן וחוסמי עורקים וחוסמי עורקים טקטיים ותחבושות שדה ומזריקי אפיפן למבוגרים ולילדים, שזה נגד אלרגיה, תגובה אלרגית קשה שיכולה להוביל גם למוות, והמון המון המון דברים שבלי זה, מבחינה חוקית, ניר, המתנדב או המתנדבת לא יכולים לצאת לשטח להציל חיים, פשוט אסור להם. ולכן, כל המתנדבים חייבים שתהיה להם ערכות, זה ציוד שגם מתקלה עם הזמן, והגיע מצב של חוסר אדיר. יש לנו פה בשעה הזאת עכשיו עוד 50 מתנדבים שאנחנו רוצים לדאוג להם, לעוד 50 ערכות. מאזינות ומאזינים, אנחנו נמצאים ערב יום הכיפורים. זה יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד. יום שבו נחתם איך תיראה השנה של כל אחד ואחת מאיתנו. שנה טובה ומתוקה בפרנסה ובבריאות ובחינוך הילדים ובשלום בית ובזיווגים ובטוב ובשפע, בהרבה מאוד דברים. אבל אנחנו גם צריכים מצד עצמנו לעשות השתדלות ומאמץ כדי לבוא בפני בורא עולם, שהוא השופט של המשפט שלנו, ולהגיד, בורא עולם, אנחנו רוצים שפע בפרנסה, לא כמו שהיה בשנה האחרונה. ובורא עולם רואה את המאמץ הזה שעשינו במצווה גדולה של הצלת חיים, ווואלה, אנחנו מקבלים חזרה, מידה כנגד מידה. אנחנו גם מקבלים חזרה חיים, אנחנו גם מקבלים החזרה שפע. וזה מצד אחד האלמנט באמת של, של, של המצווה החשובה, הזכות הגדולה שיש פה לפני יום הכיפורים. אבל מעבר לזה, מאזינות ומאזינים, שימו לב טוב. אחד או אחת מכם בעוד שלושה שבועות הולך לזכות בדבר מטורף. כל אחד מכם שיהיה שותף איתנו פה בשעה הזאת מקבל 18 כרטיסים. זה מגדיל את הסיכויים שלו לזכות בצורה מטורפת לשלושה פרסים שאין להם אח ורע. הראשון הוא מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. השני, רכב משפחתי יוקרתי מפנק לשלוש שנים ושיפוץ לבית שלכם. זוכה אחד, שלוש מתנות שאין להם אח ורע. זה סדר גודל של שווי של יותר מחצי מיליון שקלים. וזה כל שנה, בהגרלה השנתית שלי, בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה, כן? אחד או אחת מכם זוכה בזה. הטלפון שלו אתם מחייגים כדי להיות שותפים איתנו פה עכשיו, אחד מהחמישים הראשונים שיש לנו פה בשעה הזאת, הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה המספר של איחוד הצלה. המתנדבות שם מחכות עכשיו לטלפונים הראשונים שלכם כדי להציל חיים. וזה קריטי וזה משמעותי, כי תחשבו עכשיו שבתל אביב ובירושלים יש אמא שהילד שלה נפל מגובה, או תינוק קטן בן שנה וחצי שנחנק כתוצאה מאוכל. אם לא יש שם מתנדב של איחוד הצלה תוך 90 שניות כדי להציל את הילדים האלה, ובמקרה אחר חייל או שוטר במחסום, חלילה וחס זה יכול להסתיים במוות. ואנחנו לא חלילה רוצים שזה מה שיקרה. אנחנו רוצים שכל המקרים שמגיעים לאיחוד הצלה יסתיימו בטוב. אז מחייגים איתנו עכשיו ביחד. כוכבית 5935. כוכבית 5935. גם מצילים חיים ומקבלים חיים בחזרה, מידה כנגד מידה. גם עושים מצוות פדיון כפרות. גם אתם יכולים להקדיש את הערכה הזאת לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, עכשיו ערב יום הכיפורים. וגם גולת הכותרת, מקבלים פה מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים כל אחד מכם יכול לקחת, אם אתם שותפים בערכה הזאת, על דבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. שיפי, מה את היית עושה עם הסקורת של 12,500 שקל כל חודש, עכשיו ל3 שנים, עם רכב, עם שיפוץ לבית?
1: וואי וואי, תקשיב, אני, רק אתה מדבר על זה ואני מרגישה בחלום. אבל אתה יודע מה? מישהו שעושה את זה עכשיו, לך תדע בשיחת טלפון הזאת, אם הוא לא משנה את כל הכף שלו לשנה החדשה,
2: לגמרי.
1: והוא זה שיגיע לו לזכות בכל הדבר הגדול הזה.
2: לפעמים זה מעשה אחד טוב.
1: נכון.
2: השתדלות אחת קטנה שאתם עושים,
1: נכון.
2: ובורא עולם דרך זה מפנק אתכם ומשנה לכם את המזל.
1: נכון.
2: בזכות זה שהצלתם חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר 3 מאזינים ראשונים, כולם הרבה מחיאות כפיים. אין עליכם מאזיני רדיוס, אתם מחממים את הלב, אתם מרגשים. איחוד הצלה זה ארגון כל כך קדוש ומיוחד, עם יותר מ10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, כמו שסיפרה פה שיפי. מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, למשל, אני אומר שבעה באוקטובר כמשל, זה רק ממחיש איזו מסירות נפש יש למתנדבות ולמתנדבים האלה. הם עלו על שכפצים עם כסדות, ובלי, חלקם אפילו בלי נשקים, נכון. יצאו לקיבוצים וליישובים בעוטף, וכשצהל לא היה שם, כשהצבא לא היה שם, הם הלכו להציל חיים, הם הצילו חיים של מאות אנשים.
1: תשמע, יקי, ב-7 באוקטובר, זה הפעם הראשונה בכל תולדות הארגון, שהמרלוג התרוקן מציוד. טונות ציוד ירדו בימים האלה, זה היה פשוט מטורף.
2: עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? אני אגיד לכם למה, מאזינים יקרים. המתנדבים האלה לא שאלו שאלות, הם יצאו להציל חיים למרות שהם ידעו שיכול להיות שהם לא יחזרו הביתה, או לא יחזרו בריאים ושלמים
1: חלקם
2: הביתה.
1: חלקם אגב לא חזרו, סליחה.
2: והיו מתנדבים, נכון? לפחות 2 שנפלו, נכון. בקרבות,
1: אמת.
2: תוך כדי שהם מפנים פצועים. ואני אומר, בואו נוכיר להם תודה. בואו נגיד להם תודה ענקית על מה שהם עשו למען עם ישראל. אחר כך בסבבים עם איראן, תוך כדי המלחמה, כי המתנדבים האלה לא מבקשים עכשיו לא חופשה, לא כסף ולא פינוקים. הם מבקשים ציוד רפואי מציל חיים כדי להמשיך במשימה הקדושה של הצלת חיים. הטלפון שאתם מחייגים אליו הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד 4 מאזינים עד עכשיו. וואו, וואו, וואו, וואו, 7 מאזינים, אנחנו צריכים את הערכה השמינית עכשיו. מי לוקח את הטלפון יחד עם איחוד הצלה ומחייג איתנו עכשיו כוכבית 5935, כוכבית 5935? תדעו לכם שהשמיני, זה מזכיר לי נר שמיני של חנוכה, כי זה פנס פח השמן. למה אני אומר את זה? כי הנה יכול להיות עכשיו שיהיה תוספת על המשכורת שלך, עוד משכורת של 12,500 שקלים.
1: חלום.
2: עוד רכב משפחתי יוקרתי, עוד שיפוץ לבית, בזכות זה שאתם מצילים חיים עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע את הזוכה בפעם הקודמת, בדבר המטורף הזה שאתם יכולים לזכות בו עכשיו, ותראו שבעוד 3 שבועות, אתה או את יכולים לקבל את השיחה הזאת. תקשיבו.
3: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה
5: איפה את גרה?
4: בנתניה.
2: זאת מאזינה מנתניה, שהייתה פה באחד השידורים הקודמים, והיא זכתה גם ברכב, גם במשכורת וגם בשיפוץ לבית. אחד או אחת מכם יכולים לזכות בכל 3 המתנות הללו עכשיו. בשיחת טלפון אחת. מי לוקח את הטלפון ומתקשר לכוכבית 5935, יגיד הגיע מהשידור של רדיוס, והוא מקבל 18 כרטיסים להגרלה הזאת. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. נתי ביבי מייחוד הצלה נמצא איתנו כאן באולפן. נתי, אנחנו מבקשים את הערכות, ערכות מצילות חיים, ואתה רואה את זה בעיניים כל יום כשאתה יוצא לשטח, איך כל ערכה כזאת מצילה עוד תינוק, עוד ילד, עוד הורה, עוד אדם מבוגר, פשוט ללא הפסקה.
5: רק אני רואה את זה, כולם רואים את זה, כולם רואים אותם במסכים, כולם רואים אותנו בדרך, כל פעם שיש תאונה, כל פעם שיש מצוקה נשימתית, דום לב, המלאכים בכתום שנמצאים באותו אזור, מקבלים למכשיר קשר, התראה מאוד מאוד מאוד מרעישה, מאוד דחופה, שבאזור שלהם קורה מקרה שמצריך התערבות מאוד מהירה, כי יש כאן שניות שבן אדם יכול למות, וברגע שמדובר בדום לב למשל, אז כל הסביבה שלו, כל הכוננים של איחוד הצלה שבסביבה, אפילו האנשים שעברו, אגב, לא דווקא גרים שם או משהו, מקבלים התראה כזו, ואז הם קופצים מיד ומצילים חיים. וככה, במקום שיחכו לאמבולנס כמה זמן שיקח לו, 10 דקות, או אינני יודע כמה, באותם רגעים המלאכים בחתום מצילים את החיים. ואני אומר, כל ערכה כזאת שנמצאת עוד בארץ שלנו, כל ערכה כזאת שנמצאת ברחוב שלכם, בעיר שלכם, אגב, אפשר למקם אותה ברחוב שאתם מבקשים, במידת האפשר. אם חסר שם כוננים, אתם תקבלו, הערכה הזאת תהיה באזור שלכם, באזור של הגן ילדים, של ההורים, לא משנה איפה שאתם רוצים. וכל ערכה כזאת מצילה עוד חיים. ומי לא רוצה להגיע עכשיו, מי לא רוצה עכשיו להגיע לכיפור, להגיד, אתם יודעים, אומרים, רק בהתחלה של כיפור, זוכרנו לחיים. כולם מבקשים חיים. למה? חיים זה הדבר הראשון שכל אחד רוצה. חיים טובים, בריאות. כל אחד רוצה, וכאן עכשיו אפשר להקדיש את הערכה הזאת, לכתוב עליה את השם שלכם. אם מישהו רוצה לעילוי נשמת, יכול לעילוי נשמת. מי שרוצה להצלחה, לברכה, לשמירה, להגנה, לחיים טובים, הוא רושם את זה על הערכה, והערכה הזאת, שעושה כל כך טוב בעולם, בכל רגע מצילה עוד ילד, עוד נער, עוד נערה, עוד תינוק, ילדים לפעמים נופלים בחבלה, מאופניים, חשמליות, ברגע הזה שיש מצב שלפעמים ילד כזה, הנה, היה לנו אחד כזה בבת ים, ינסה על אופניים חשמליות, חייל, ביחידה מובחרת, וכדי להתפרסם בטלוויזיה. ומה שקרה, שהפרמדיקים קבעו מוות, קבעו כבר מוות.
1: וואו.
5: וברגע הזה הגיע שם ניר, מי שמכיר אותו בזה, באיחוד הצלה בבת ים, והחליט שהוא מתעקש, והוא התעקש, והתעקש, והתעקש, ועשה עוד אחיה ועוד אחיה, והציל את החיים שלו. ולמה אני אומר את זה? כי כשיש מתנדב שנמצא שם בקרבת מקום, הכל משתנה. ואתם אלה עכשיו שגורמים לערכות האלה להיות בקרבת מקום. עוד ערכה, ועוד צמטה, ועוד רחוב, ועוד שכונה, ועוד ילד, ועוד ילדה, ועוד תינוק, ועוד תינוק. את כל אחד כזה שלכם. ומי לא רוצה להגיע עם כאלה זכויות ליום כיפור, להגיד, אני נתתי חיים. אני את שלי עשיתי. עכשיו אני מבקש שגם לי יהיה חיים טובים, שגם לילדים שלי יהיה חיים טובים. זה המתכון, לדעתי, להיכנס איתו ליום כיפור, וזה גם פדיון כפרות. מי שעושה פדיון כפרות, יעשה לאיחוד הצלה. למה איחוד הצלה נותנים ככה בחזרה לכולם? עוד הרגש שלכם, עוד לא נוחתת בבית, עוד לא נוחתת בבית של המתנדב, היא כבר יוצאת למקרה, שלא נדע, שלא נצטרך. הלוואי שכולם ישבו בבית ויעבדו, יעזרו רק בלידות. אבל כרגע מה שאנחנו רואים פה זה בלי סוף, ולא דיברתי אפילו על איראן, לא דיברתי על טילים שעשרה כוננים צריכים לעמוד מול בניין של 70 פצועים, 80 פצועים, זה איבד הכרה, זה מאבד דם, זה צועק מלמעלה, זה נעלם, ולא יודעים מה לעשות. איך 10 כוננים יכולים לטפל? חייבים להוסיף פה עוד ערכות, לא מנסים להרוג אותנו מסביב, להשמיד אותנו. אנחנו כנגד מרבים אור, נותנים חיים ותקווה, ואתם אלה, אתם לא תורמים, אתם שותפים, הערכה שלכם, היא הולכת ומצילה חיים.
2: אז הנה, בואו ניתן את הטלפון, מאזינים יקרים, כדי שתוכלו לחייק. כוכבית 5935. אנחנו צריכים עכשיו את הערכה העשירית. הערכה העשירית לבתחילת השעה הזאת, כבר יש לנו 9 ערכות, ומי מתקשר עכשיו? וקודם כל, מה שאמרת פה נתי וסיפרת, זה כל כך מרגש, כי זה מה שמלמד על המשימה החשובה של הצלת חיים, על ידי המתנדבים של איחוד הצלה. אבל אני אומר גם מעבר לזה, מעבר להצלת חיים, יש פה מתן שכרה בצידה. המאזין או המאזינה הבאים שמחייגים, יכול מאוד להיות שהם לא רק נותנים מצווה גדולה של הצלת חיים, ומקבלים גם את השכר שלה, גם הולכים להיות הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה בעוד 3 שבועות. זה לא בעוד חודש ולא בעוד שנה, זה בעוד 3 שבועות. אחד מכם הולך לזכות ב3 פרסים, דברים מטורפים. גם מזכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים. כמה זה יוצא? זה כמעט איזה 500,000 שקל. כן? גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק, וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 4 קווים פנויים עכשיו במוקד. אגב, זה במצטבר, כל המשכורת הזאת לשלוש שנים.
1: רק המשכורת היא איזה 450 אלף שקל,
2: זה משנה חיים. כוכבית 5935, 4 קווים פנויים, אנחנו צריכים עכשיו את כל הקווים דפוסים במוקד כדי לדעת שאנחנו מצילים חיים. הנה, ערכה אחת נוספת, יש לנו את הערכה העשירית, אני צריך את הערכה 11, 12 וה13 עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תדמיינו רגע את זה שאתם נותנים עכשיו ערכה לעילוי נשמה, והערכה הזאת חלילה פתאום מתרחש פיגוע, והערכה הזאת הולכת להציל חיים של כל כך הרבה אנשים שנפצעו שם. איזה דבר גדול זה. בשיחת טלפון אחת שאתם עושים עכשיו לפני יום כיפור. כוכבית 5935, הנה עוד קו אחד נתפס. זאת אומרת, אנחנו עם שני קווים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תתקשרו גם בזמן השיר, כי אנחנו חייבים להגיע ליעד. הנה, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, תנו להם מחיאות כפיים, אין עליכם. כל אחד מכם מקבל 18 כרטיסים, 18 כרטיסים, אחרי השידור תקבלו כרטיס אחד. ואנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-14, הערכה ה-14, כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. התחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94, 94. השלוש שנים ממועד הרכישה. פרטנר בי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון, 100FM רדיוס.
6: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: אתם מחוברים אלינו כאן ברדיוס 100 FM, ואנחנו ביום שידורים מיוחד סביב איחוד הצלה, ושעה נוספת ככה הולכת להגיע לסיומה פחות או יותר. יקי, איפה אנחנו עומדים מבחינת הערכות?
1: כן, תשמע ניר, אנחנו פתחנו את השעה הזאת עם יד של 50 ערכות למתנדבים באיחוד הצלה שיש להם הכשרה וניסיון, הם רוצים להציל חיים, רק אין להם את הכלים. אנחנו כרגע נותרנו, שים לב טוב, עם 18 מאזינים אחרונים. חי מאזינים אחרונים. אנחנו צריכים את המאזינים האלה עכשיו, שכל אחד מהם ייתן ערכה להצלת חיים. 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. אתם ביד אחת גם עושים מצוות פדיון כפרות, מצוות צדקה הכי מהודרת שיש, לפני יום הכיפורים. מצילים חיים של כל כך הרבה אנשים. וביד השנייה, שימו לב, אתם מקבלים עכשיו 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם, כן, וזה יכול להיות אתה שמתקשר או את שמתקשרת עכשיו, הולכים לזכות, זוכה אחד, זוכה אחת ב3 פרסים מטורפים. הראשון, מזכורת של 12,500 שקלים בחודש ל3 שנים, רכב משפחתי יוקרתי מפנק ל3 שנים, ושיפוץ לבית שלכם. זה דבר שמשנה חיים, ובהחלט פותח את השנה עם בשורה טובה ומתוקה. אנחנו צריכים בסך הכל עוד 18 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. תדע לך מאזין יקר, תדעי לך מאזינה יקרה, אתם מתקשרים עכשיו לתת את הערכה,

0: 5935 כוכבית 5935. הנה יש לנו שני מאזינים נוספים, ברוך השם. אנחנו כבר עם 16 מאזינים אחרונים, 16 ערכות אחרונות, זה הולך ונחטף. ואני אומר כאן, שיפי חריטה נמצאת איתנו בשידור, שיפי, אולי דווקא המאזין הזה שהתלבט עכשיו או הסתפק האם להתקשר ולקח את הטלפון, הוא זה שיקבל את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שיבשר לו בעוד 3 שבועות שהוא לוקח גם מזכורת לשלוש שנים, גם רכב לשלוש שנים וגם שיפוץ לבית.
1: אתה יודע, לפעמים, נכון, אנחנו חיים בעולם הרי של טבע, ובורא עולם מדבר איתנו דרך הטבע, שולח איזה משהו שנראה, שולח איזה משפט שיגידו לנו. אני אומרת, מי ששומע אותנו עכשיו, לא שומע אותנו סתם, לכו תדעו. אחד, אולי באמת, רק פשוט לפנק אתכם, כי מגיע לכם, כי עשיתם משהו טוב, כי עבדתם קשה. אחד, חס שלום, מישהו שהיה אמור להיות משהו, הייתה אמורה להיגזר עליו וגזרה. לכו תדעו מה בשיחת הטלפון הזו אתם יכולים לשנות. אנחנו לא מתערבים בעולמות של רוח ואנרגיות והכל, אבל זה דברים שאנחנו מכירים אותם מחיי היום-יום. אז אני אומרת, על מה שלא יהיה, שלח לחמך על פני המים, תעשו מעשה טוב. אנרגיה טובה שאנחנו עושים, היא תמיד חוזרת אלינו, זה לא משנה מה. אז לכן אני אומרת, יש לכם פה הזדמנות באמת, גם לעשות טוב לעולם, לתת לעולם, וגם מן הסתם לקבל הרבה מאוד בחזרה, ואולי גם לקחת את הפרסים המטורפים האלה שיקים ענה פה.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, מצוות פדיון כפרות. נפש תחת נפש, כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלא. אתם נותנים חיים לכל כך הרבה אנשים בשנה אחת, כשהערכה הזאת יכולה להיות שימושית ל6-7-8 שנים, ואתם מקבלים גם חיים בחזרה. תדעו לכם, מכיר מקרה של חבר טוב שלקח ערכה להצלת חיים באיחוד הצלה, והבן אדם הזה חטף אחרי 3 חודשים התקף לב. הוא שכב בין שמיים לארץ בבית החולים, והרופאים לא ידעו להסביר איך אחרי תקופה כל כך ארוכה, כשהוא מורדם ומונשם, הוא חזר לחיים. ואתם יודעים משהו? אני לא בא, אני לא מקובל. אבל אני יודע לדעת, אני יודע להגיד שבסוף כשבן אדם נותן, הוא גם מקבל בחזרה. ולכו תדעו איפה זה יפגוש אותנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאתם חייגים עכשיו. גם את ה-18 כרטיסים אתם מקבלים. לדבר המטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות, אחד מכם לוקח הבית המשכורת, רכב ושיפוץ לבית, וגם אתם עושים מצווה גדולה של הצלת חיים. תדעו שסיפר לי פעם אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שהיה מתנדב של איחוד הצלה, 2 רחובות סמוכים מזירה של אירוע, תינוק בן 2 נחנק כתוצאה מאוכל. המתנדב הזה לא יוצא לזירה מכיוון שאין לו ציוד רפואי מתאים. ומחכים לאמבולנס, ואמבולנס לפעמים בסיטואציות מסוימות לוקח לו להגיע 8, 9, 10 דקות, וברגע האחרון, ברגע האחרון הגיע מתנדב של איחוד הצלה ממקום אחר והציל את חייו. אבל אם היו צריכים חכות 9, 10 דקות, התינוק הזה חלילה יכול לשלם במוות. תינוק קטן בן 2 בסך הכל. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה אחת, תנו לה מחיאות כפיים למאזינה. כל הכבוד למאזינה שהתקשר עכשיו לקחת ערכה. אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים. 15 מאזינים אחרונים. והנה עוד ערכה אחת, עוד מאזין אחד. וואו, 14 מאזינים אחרונים. איזה מדהים מה שקורה כאן. בשידור חי ברדיוס, לפני יום הכיפורים. אנחנו רוצים ומבקשים מבורא עולם, ביום הכיפורים, זוכרנו לחיים וחותמנו בספר חיים טובים. נכון? אנחנו מגיעים הרי לקטע בתפילה של מי יחיה ומי ימות. ואנחנו נזכרים במה עברנו פה ב3.5 שנים האחרונות, וזה כל כך מצמרר לדעת שאדם ביום אחד פתאום יכול לעלות בסערה השמיימה. ואני אומר, בואו נעשה מידה כנגד מידה, לתת חיים ולקבל חיים בחזרה, כי אף אחד לא יודע מה יוליד יום. אבל לפחות את ההשתדלות ואת המאמץ, כשביקשנו מבורא עולם שיפקוד אותנו לחיים, שיחתום אותנו לחיים, אנחנו יודעים מה עשינו, מה עשינו בשביל זה? את ההשתדלות שלנו עשינו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים. אנחנו צריכים בסך הכל עוד 13 מאזינים, עוד 13 ערכות כדי לעמוד ביד. והתחלנו עם 50. שיפי, כמה ילדים יצילו? כמה חיילים שוטרים? כמה הורים? כמה מבוגרים?
1: וואי, תקשיב, עכשיו כשאני חושבת על זה, הרי בדודה שלי איבדה את הילד שלה. אני, הילדה שלי, חיים של הילדה שלי ניצלו. כל אמא, כל בית, זה עולם ומלואו, זה עולם שלם. זה פשוט מטורף לחשוב על זה. אני חושבת שרק, אם רק יצילו בערכה אחת, אפילו בן אדם אחד ביום, למרות שאתה יודע, הם יוצאים להרבה יותר מקרים. אבל אם יצילו רק אדם אחד ביום, הערכה שלכם תציל כבר

0: 395 אנשים בשנה. רק תכפילו את זה עכשיו ב-6-7 שנים. אתם קולטים כמה מצוות הצלת חיים
1: מטורף.
0: הולכים להיות לכם? רק מטורף. על טלפון אחד, 6 שקלים ביום, יאקי, באמת
1: ואולי,
0: אני
1: אומר. ואולי גם המאזין שמחייג עכשיו גם יהיה הזוכה של כל השלושה נכון. פרסים האלה. גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נותרנו עם 13 מאזינים אחרונים.
0: וואו.
1: זה הרגע, זה 13 ערכות אחרונות לשעה הזאת. הערכות האלה הולכות להציל חיים. בתאונות דרכים, בפיגועים, בחנק, בתביעה, בעיבוד הכרה, בהתעלפויות. הכל בזכותך. הכל בזכותך. תקדישו את הערכה הזאת, הקדשה אישית, למה שאתם רוצים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת. תנו מחיאות כפיים למאזין או למאזינה שלוקחים את זה. אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים, זה מרגש מה שקורה כאן. ומי יודע דווקא המאזין הבא או המאזינה הבאה שיחגו עכשיו, יהיו הזוכים הגדולים. במשכורת, ברכב ובשיפוץ לבית. כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
3: שבנו עליכם, אנחנו 10 דקות אחרונות לסיומה של שעה נוספת ביום השידור המיוחד כאן ברדיוס 100 FM. יקי, איפה אנחנו עומדים עכשיו?
4: 9 מאזינים אחרונים. יש לנו כדי לעמוד ביד של השעה הזאת, ולטובת... סליחה, מי שמצטרף אלינו עכשיו, כמו שאמרת, אנחנו בשידור מיוחד של איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי הגדול ביותר בישראל. יותר מ-10,000 מתנדבים עם הכשרה וניסיון להציל חיים כל ימות השנה. אבל מה? חסר להם ציוד רפואי, חסר להם ערכות מצילות חיים, ערכות שיש בהם דפיברילטור, בלון חמצן, חוסמי עורקים, מזריקים נגד אלרגיה, אפיפן, למבוגרים, לילדים ועוד הרבה מאוד דברים שבלי זה הם לא יכולים להציל חיים. אנחנו צריכים 9 מאזינים אחרונים, ערב כיפור. ערב כיפור עושים מצוות פדיון כפרות עם הצדקה הכי מעודרת שיש ומקבלים חיים בחזרה, נותנים חיים ומקבלים חיים בחזרה. אבל מעבר לזה, שימו לב טוב מאזינות ומאזינים, כל אחד מכם ששותף איתנו באיחוד הצלה בערכות האלה ב-180 שקלים בחודש מקבל 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולכים לקחת הביתה ולזכות ב3 פרסים שאין דברים כאלה. הראשון, מזכורת של 12,500 שקלים לשלוש שנים, כל חודש, זה יוצא 450,000 שקל, רכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוץ לבית. שיפוץ לבית שלכם. כל זה, אתה או את, מבין 9 מאזינים, יכולים עכשיו להיות הזוכים בדבר המטורף הזה, בעוד 3 שבועות. לא שנה, לא חצי שנה, 3 שבועות. אני פותח עכשיו את הקווים ל9 האחרונים שיחייגו איתנו עכשיו. כוכבית, 5935 כוכבית 5935 מאזינות ומאזינים, מי לוקח עכשיו את הטלפון ומביא אותנו לעבר היד? אני בטוח שיהיו כאלה שיתקשרו. השאלה, למי תהיה את הזכות? כוכבית 5935 כוכבית 5935. נתי ביבי מייחוד הצלה, שלום וברכה, צהריים טובים.
5: תשמע, ואחר הצהריים טובים, אנחנו כבר נמצאים בעיצומה של השעה הזאת, ואני חושב שזה השעה הראשונה מהבוקר שאנחנו לא בטוחים ביד. מה שקורה כאן, שאנחנו רואים את הכוננים שכבר מחכים לקבל את הערכות האלה, וכל מי ששומע אותי צריך להבין מה זה הערכות האלה. הערכות האלה הולכות להיות 24/7 מצילות חיים. ואני אומר, כל מי ששואל אותי עכשיו, בימים האלה, אני אומר, מי שרוצה ככה להגיע ליום כיפור, ולהגיד זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, תן לי חיים טובים, ובתמורה, אני עשיתי את שלי. אני עושה פדיון כפרות, אני הבאתי ערכה מתנה לעולם, לעם, למדינה. אני מבאתי ערכה שתציל חיים 24/7, לא עשיתי חשבון למי זה הולך, את מי יצילו, זה לא עניין אותי, אני נתתי מתן בסתר, וככה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ביום כיפור, תן לי גם חיים טובים. זה המינימום שאני עושה כדי לקבל בחזרה, לבקש בחזרה חיים טובים. ואני יודע על הרבה מאוד אנשים שנתנו ערכה, ומידה כנגד מידה קיבלו הצלת חיים כשהם היו צריכים, או ההורים שלהם, היה לסיפר לי מישהו, תרם אופניים חשמליות, מי שרוצה יתרום אופניים חשמליות יכול, או אופניים חשמליים, איך שאומרים את זה, תרם בהרצליה, ויום אחד קרה לו אירוע לבבי. הוא היה צריך דפיברילטור דחוף, אחרת הוא היה מאבד החיים, הוא מתעורר אחרי השוקים החשמליים, אחרי שכבר אמבולנס כבר הספיק להגיע וכל זה, והוא רואה שמי שהציל את החיים שלו זה דפיברילטור של איחוד הצלה, עם האופניים, הוא רואה את השם שלו על האופניים, כי הוא תרם את האופניים האלה. למה? וואו. כי מידה כנגד מידה. ולכן אני אומר, מי שרוצה סיפור, בריאות שלמה, וואו. מי שרוצה שבמקרה חירום יהיה מי שיעזור, תנו, איך אומרים, תשלחו לחמכם על פני המים. בסופו של דבר, אי אפשר לדעת איפה זה יפגוש אתכם, ובטוח שמי שעושה טוב מקבל טוב.
4: כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, תנו הרבה מחיאות כפיים, כי אנחנו עם עוד 2 מאזינים נוספים, עוד 2 ערכות, זאת אומרת, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי ברדיוס 100 FM. מי הוא המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו מהשבעה האחרונים ומקבלים 18 כרטיסים והולכים בעוד 3 שבועות לקבל טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שמבשר להם שמקבלים לא רק מצווה גדולה של הצלת חיים אלא גם 3 פרסים מטורפים. מזכורת של 12,500 שקל כל חודש בחשבון הבנק שלכם, לתקופה של 3 שנים. אני לא מתבלבל, כל חודש, תחליטו, בעשירי לחודש, בראשון לחודש, נכנס לכם לבנק לשלוש שנים, 12,500 שקלים. ובנוסף, רכב משפחתי יוקרתי מפנק לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. רק מי שמחייג עכשיו מקבל 18 כרטיסים, מה שמגדיל את סיכויי השחייה שלכם בצורה חסרת תקדים, צורה מטורפת. כוכבית 5935, תתקשרו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935. הרי גם ככה אנחנו חייבים במצוות פדיון כפרות. בואו נעשה את המצווה החשובה הזאת על הצדקה הכי מעודרת שיש. מצווה של הצלת חיים. כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא. זה כאילו כמו עולם שלם. העולם עומד עליכם עכשיו. כוכבית 5935. והנה רבותיי, יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים. אין עליכם מאזיני רדיוס. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אלה 6 מאזינים. שכל אחד מהם ייתן ערכה אחת. אגב, מי שרוצה לקחת שתי ערכות, שייתן גם שתי ערכות. זה מוכר לכם לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אתם רואים בזה החזר גם של 35%. זה דבר גדול. זה דבר ענק. ובנוסף, אתם גם מקבלים 18 כרטיסים. 18 כרטיסים, ואחד מכם הולך לקבל טלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה. אתה יודע מה, בוא נשמע את השיחה הזאת מהפעם הקודמת. איך המאזינה מנתניה, איך התקשרו אליה ובישרו לה על השחייה. זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות למי שמחייג עכשיו. נותרנו כבר עם 5 האחרונים, 5 ערכות אחרונות. כוכבית 5935, תקשיבו.
0: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
6: וואו, אני בהלם.
4: איזה אושר, איזו שמחה, זה יכול להיות אתה, זאת יכולה להיות את. מי שמתקשר עכשיו, גם מזכורת 450,000 שקל במצטבר לשלוש שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים, וגם מאזינות ומאזינים שיפוץ לבית. כוכבית 5935. אני רואה עכשיו את הקווים במוקד. יש לנו 6 קווים פנויים. זה אומר 6 מאזינים שיכולים עכשיו להשלים את כל היעד שלנו, ממש בדקה אחת. הנה, קו אחד נתפס כבר. 5 קווים פנויים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מי יהיו 5 המאזינים האחרונים? 5 ערכות אחרונות שיחייגו עכשיו, שיפי חריטן, ויקחו על עצמם מצווה להצלת חיים, וגם יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה בעוד 3 שבועות. זה לא קורה בעוד שנה, זה עוד 3 שבועות.
7: רלך תדע רק כמה חיים עכשיו, אתם חותמים בעצם לחיים, אנשים שאתם אפילו לא מכירים, ומידה כנגד מידה, כמו שאתם עושים את זה, כי בשיחת טלפון אחת, אתם תחתמו אותם לחיים, כי בזכותכם יהיה מתנדב של איחוד הצלה, שיש לו ערכה מצילת חיים, והוא יבוא והוא יציל אותם כשהם צריכים את זה, זה בשיחה אחת לכוכבי 5935. תבינו איך אתם פשוט משנים את המאזן בעולם, ואיך אתם מתאים גם בטוח את הקף שלכם לשנה טובה ומתוקה.
4: והנה יש לנו עוד 3 מאזינים נוספים. רבותיי, אנחנו עם 2 המאזינים האחרונים, 2 הערכות האחרונות, גם מצוות פדיון כפרות והצלת חיים, וכשמצילים חיים מקבלים חיים, וגם 2 המאזינים האחרונים. יש לי פשוט התרגשות, אני מתרגש. 2 המאזינים האחרונים פה בשעה הזאת שיקבלו כל אחד 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה כל שנה עם איחוד הצלה. אחד המאזינים הולך לזכות ב3 פרסים שהשווה ערך שלהם הוא סדר גודל של 600-700,000 שקל, לא פחות. גם מזכורת כל חודש 12,500 שקל לשלוש שנים. גם שיפוץ לבית וגם רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים. קחו את המפתחות, תורידו את הניילונים וסעו לאן שאתם רוצים. 2 המאזינים האחרונים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאתם מחייגים עכשיו. האם יהיו לנו את 2 האחרונים? כן או לא? אני בטוח שכן. מי מתקשר עכשיו? אתה או את. כוכבית 5935, הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, ואני אומר, לא חבל, כי יכול להיות שהמאזין הזה או המאזינה הזאת שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935, הוא המאזין או היא המאזינה שיהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה שקורה פה בעוד 3 שבועות. יקבלו לביתם, לחשבון הבנק שלהם, גם משכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. אין דברים כאלה בכלל. כוכבית 5935 כוכבית 5935. אני צריך את האחרון, הערכה האחרונה עכשיו. וואו, הנה כבר השיר מתנגן ברקע. איפה המאזין או המאזינה האחרונים שיביאו אותנו לעבר היעד? כוכבית 5935 כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: 145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. האימות בין ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר מסלים בעקבות הודעה חריפה שפרסמה עוצמה יהודית נגד לשכת ראש הממשלה. במפלגה דרשו מנתניהו להתחייב שלא יישב בממשלה הבאה עם גדי אייזנקוט. בעוצמה יהודית טענו כי ההבטחות לשילובו של בן גביר הן הצהרות ריקות, וכי בפועל נתניהו מעוניין להקים ממשלת אחדות. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפרעות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס. איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
4: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר, בת ה-44, שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב בקסיס וארוסתו שחף דנינו בתאונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג, שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין, פרצה היום מהומה באולם.
3: שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון באקור. לוחמי האש שהגיעו למקום השתלטו על האש ומטוסי כיבוי זנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מהציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מיזוג אוויר. וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה. הדיווח של כתבנו דין פישר.
5: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנעו אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת אל על כי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה, יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור דניסי, עד כאן מחדשות 12.

0: אז שלום לכם, אתם איתנו כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו ביום שידורים מיוחד וחשוב מאוד, יום השידורים הזה שכולו סביב המלאכים בחתום איחוד הצלה, החבר'ה, המלאכים האלה, שפשוט אנחנו רואים אותם בכבישים, ראינו אותם בסיטואציות מאוד קשות שעברו על עם ישראל, והם פשוט ניגשים בכל זמן נתון ופשוט מצילים חיים. הם מגיעים על האופנועים הקטנים שלהם, מגיעים לכל זירת אירוע ופשוט מצילים חיים. כמו ששמעתם כאן כבר משעות הבוקר, מדובר בארגון התנדבותי. כל האנשים שמגיעים ואתם רואים אותם על הכבישים בחתום, אלו אנשים שמתנדבים. יש להם עבודה, ומעבר לשעות העבודה שלהם הם פשוט מתנדבים להציל חיים, ואנחנו ביום הזה מנסים לגייס עבורם כמה שיותר ערכות, כדי שבכל רגע נתון יהיה בכל פוליגון, בכל אזור, אפשרות לתת מענה לכל מי שצריך, חלילה, אם בן אדם מבוגר פתאום נופל ברחוב וחוטף את כיף לב, אם יש איזה ילד שנחנק מאוכל בדירה, אם חלילה קורה אירוע ביטחוני לא עלינו וצריך להציל חיים, או תאונת דרכים, הם מגיעים במהירות האפשרית ופשוט מצילים חיים.
1: נכון, הזכרת אירוע ביטחוני לא עלינו, עברנו שנה של מלחמה עם כמה מערכות מול איראן, ובכל פעם כשהיינו יושבים בממדים, כשעוד פיקוד העורף לא היה מתיר לצאת, היינו רואים בכל זירת נפילת טיל ארסנים מאיראן את המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה יוצאים ומזנקים ומצילים חיים תוך כדי הסיכון של החיים שלהם עצמם. בכל תאונת דרכים שאתם נקלעים אליה, אתם רואים אותם, הם עושים את זה בהתנדבות, ויש בפנים אנשי הייטק ועורכי דין ואינסטלטור ואדם שעובד במסעדה ואנשי עסקים ומי שאתם לא רוצים שמתנדבים של איחוד הצלה. לפני שנה כשהיינו פה דיברנו על 8,500 מתנדבים ומתנדבות לאיחוד הצלה, היום יש להם כבר 10,400 מתנדבים לאיחוד הצלה שזמינים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. אני רק רוצה לתת לכם קצת נתונים. 2,200 קריאות ביום מוקד איחוד הצלה מקבל בממוצע ביום אחד, לא במלחמה, בשגרה. 2,200 קריאות ביום, תינוק, תינוקת, קשיש, קשישה, אדם. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים פה בשעה הזו 40 מאזינים ומאזינות שיקחו על עצמם שותפות בהצלת חיים לקראת יום הכיפורים, זה המקבית השנתית של איחוד הצלה, שיהיה לנו גמר חתימה טובה. 40 ערכות למתנדבי איחוד הצלה, בכל ערכה כזו יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, והלונקה מתקפלת, ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. יותר מ-1,000 מתנדבים של איחוד הצלה בעת הזו שאני מדבר עליכם, מאזינות ומאזינים, חסר להם את הערכה הזאת. וכל מי שלוקח היום את הטלפון בשעה הקרובה, ויתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל פעם בחודש ל-36 חודשים, לא תופס מסגרת, וכמובן מוכר לצורכי מס, מוכר לכם עצמאים, שכירים, לצורכי מס. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד 3 שבועות אחד או אחת מכם מקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הגדול. הפרס הוא משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אני חוזר עוד הפעם. אחד או אחת מכם, זה לא 3 זוכים, אחד או אחת מכם, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו, מי שתורם ערכה אחת בשעה הזו, לא מקבל כרטיס אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו רוצים גם בשעה הזו להגיע ל-40 ערכות למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, ומי יודע? אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו עם איחוד הצלה. בערכה להצלת חיים, תקדיש אותה למה שאתה תבקש. לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לגמר חתימה טובה, או לאבדי, לעילוי נשמת יקירכם. תדעו לכם, דרך אגב, ראיתי את זה בשעה הקודמת גם כן. יש הרבה מאוד מאזינים שמתקשרים עכשיו לקראת יום הכיפורים ותורמים לאיחוד הצלה ערכה אחת להצלת חיים ומקדישים אותה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לקראת יום הכיפורים לעילוי נשמת אחד מקרוביו שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים, שיתקשר לאיחוד הצלה ויתרום ערכה ויבקש שעל הערכה הזו שהוא תורם יהיה כתוב לעילוי נשמת השם שאתה תבקש, שאת תבקשי. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו רק פתחנו קווים, ואני כבר רוצה להגיד לכם, יש לנו 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. 6 ערכות. רק פתחנו את הקווים. קדימה, אני רוצה פה עכשיו את הערכה השביעית. תמיד שאני מגיע למספר 7, אני אומר, כל השביעין חביבין, ושבע זה מספר מזל. לכו תדעו. אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזאת, כמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל וכל השביל חביבין, יקדישו את אותה ערכה מספר 7 שהם תורמים לרפואה שלמה, או להבדיל לעילוי נשמת אחד מיקיריכם שנפטר. מנגד, מתן שכרה בצידה. אותו מאזין, אותה מאזינה, אמנם יתרמו רק ערכה אחת, אבל הם יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי אתה, את, ששומעים אותי עכשיו פה ברדיוס, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמו, קחו את הטלפון, תתרמו את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל וכל השביעים חביבים, אולי בנוסף לזה שתצילו חיים, גם תזכו בפרס המטורף הזה בעוד 3 שבועות. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. אני מדבר הרבה על זה שיש לי איחוד הצלה 2200 קריאות ביום. אני רוצה לשמיע לכם שיחה אותנטית. אחת מתוך אותם 2200 קריאות ביום שיש לה מוקד של איחוד הצלה. זה הקלטה שמאוד מצמרר לשמוע אותה, אבל זה חשוב לי להמחיש לכם כמה אתם שותפים בהצלת חיים היום הזה כאן ברדיוס. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בואו נשמע ביחד שיחה אחת מתוך אותם 2200 קריאות ביום למוקד איחוד הצלה. בבקשה.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: אלו, אלו. אלו, הבן שלי לא נוסם. אלו.
2: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, גברת, גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, הוא לא מכיר.
2: גברת, גברת, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, גברת, גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
3: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
2: בירושלים, באיזה רחוב?
3: מנגל
2: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופיל עד אני שולח כהנים, בסדר? כרגע התינוק הוא היה באמצע לאכול כהנים בירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק ירושלים רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק גברת, גברת תקשיבי לי אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו.
3: כחול, אני פה לבד.
2: גברת, התינוק כרגע נושם?
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
4: נסיעה טובה.
2: הבנתי. גברת, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
3: כן, כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתיקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
5: אנחנו במקום. כבר דיווח.
2: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
5: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרמוך סיוע.
2: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייה על תינוק מבקשים סיוע.
1: כן. בוא נשמע את הסוף של זה, בבקשה.

0: נחזרו את התינוק לחיים, פשוט.
1: אוקיי, זה המשך ל... כרגע מפונה התינוק לאחר החייה המוצלחת, נושא
0: לבית החולים. וואי.
2: אתה יודע, דוד, שכל פעם שאני שומעת את ההקלטה הזאת...
0: תקשיבי, יש לי צמרמורת. תבינו במה הם עסוקים, אנשי איחוד הצלה. הם מקבלים 2,200 קריאות ביום. זו קריאה אחת. 2,200 קריאות, לא כולם זה תינוקות שנחנקו. אבל 2,200 קריאות, והם פונים אליכם פעם בשנה, לקראת יום הכיפורים. יש להם מחסור ב-1,000 ערכות. כמה תינוקות כאלו היה אפשר להציל בעם ישראל? מאזינות ומאזינים. כל מי שיתרום עכשיו ערכה, שידע לו, הוא שותף מלא בהצלת חיים עם איחוד הצלה. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה העשירית, רגע לפני שיוצאים לפרסומות. אתם יודעים מה אומרים על העשירי? העשירי קודש יהיה להשם. יש ממש צמרמורת כששמענו עכשיו את ההקלטה הזאת. שיחה אותנטית. שמתקבלת במוקד של איחוד הצלה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה ותורם את הערכה העשירית, העשירי קודש יהיה להשם, כוכבית 5935. יהיה שותף מלא בהצלת חיים של אנשים רבים, של תינוקות רבים, של קשישים וקשישות. מהיד השנייה, ביד השנייה מתה זכרה בצידה. אותו מאזין עשירי שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יקבל 18 כרטיסים, למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הגדול. מה הפרס? משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 9 תרומות שתרמתם פה, 9 ערכות. אני רוצה פה את הערכה העשירית, רגע לפני שיוצאים לפרסומות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, ששומעים אותי פה עכשיו במשדר הזה של איחוד הצלה כאן ברדיוס, ושמעתם את השיחה המצמררת הזו שמתקבלת למוקד של איחוד הצלה, אחת מתוך 2,200 קריאות ביום בממוצע, תיקחו את הטלפון, תרמו להם ערכה אחת שתציל חיים של הרבה אנשים. זה אני מבטיח לכם. ביד השנייה מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שבועות, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלח לחמך על פני המים. שלחי לחמך על פני המים. מי יודע, אולי אתה תזכה. אולי את תזכי. אני מדבר עכשיו אליך, אלייך. המאזין הבא... שיקח את התרומה, הערכה העשירית. עשירי, יש בזה עניין, עשירי קודש, יהיה להשם, עשירי זה מניין ביהדות, לקראת יום הכיפורים. הטלפון הוא כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, ואנחנו נצא לפרסומות ומיד נתקדם.

0: הצלה. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: פרטנר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: איחוד הצלה. כן, אז היום המיוחד הזה שכולו סביב הארגון המיוחד הזה שנקרא איחוד הצלה, המלאכים בחתום. שיפי, שמענו מקודם את ההקלטה הזאת, וזה, התחלת לומר שזה ממש עושה לך אור ברווז, וזה לא סתם.
1: נכון, אתה יודע, אתמול הייתה יום הולדת 14 לבת שלי. היא נולדה יום אחרי, כן, היא נולדה בצום גדליה, וכשאני שומעת את ההקלטה הזאת, אני פשוט חוזרת אחורה לזמן שהיא הייתה בת 8 חודשים בלבד. וגם אני אמא צעירה, עכשיו היא הייתה, היא הילדה השלישית שלי, זאת אומרת, הייתי מנוסה, זה לא עכשיו איזה, והיא פשוט, אני מאכילה אותה, והיא מתחילה להיחנק.
0: וואו.
1: אתה יודע, זה משהו כאילו לפעמים קורה, מישהו משתעל, נתקע לו משהו, אבל פה ידעתי שזה לא זה. וזה מצמרר, כי אני בכלל לא ידעתי מה לעשות באותו רגע. אנחנו שמענו שיחה, איך האמא מתקשרת, אמנם היא בוכה וצורחת, אני רק צרחתי, לא ידעתי מה לעשות בכלל, והשכנים שמעו אותי צורחת, הבינו שקורה משהו, אבל אתה יודע, זה קורה בשניות. אני לא הצלחתי להבין מה קורה סביבי, והילדה כבר הייתה כחולה. היא כבר לא נשמה. זה רגעי אימה, אני לא מאחלת אותם לאף אימא. אני הייתי בטוחה שהיא מתה. ופתאום פשוט נפתחת הדלת, ואני רואה, אני לא ראיתי פרצופים, ראיתי פשוט שלושה אפודים כתומים. זה מה שאני זוכרת. לא סתם אני קוראת להם המלאכים בחתום. הם פשוט נכנסו הביתה, לקחו את הילדה מהידיים שלי, וזה רגעים שהם רגעי אימה שנראים נצח. ופתאום, בדיוק כמו בהקלטה, אני שומעת את הבכי שלה, ואני התחלתי לבכות.
0: וואו.
1: זה היה פשוט נורא. עכשיו, מי ששמע אותי פה במשדר הזה כבר, אני סיפרתי את הסיפור של הבן של בדודה שלי, שלצערי לא ניצל, ואני כל הזמן חושבת איזה נס, שאני גרתי במקום שכל כך, שהיו לידי
0: קרוב,
1: כוננים של איחוד הצלה.
2: את יודעת שכשאת מספרת את הסיפור של הבת שלך, דרך אגב, בת כמה היא היום?
1: אתמול היא הייתה בת 14, יום הולדת, כן.
2: אז כשאת מספרת את הסיפור שלך, שהוא משמח מאוד, שהצליחו האנשים של איחוד הצלה להציל את החיים של הילדה שלך, כמה חיים של ילדים וילדות לא מצליחים להציל, נכון. כי לא מגיעים אליהם בזמן.
1: נכון.
2: וזו בדיוק המטרה של השידור הזה, מאזינות ומאזינים. יש יותר מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שאין להם את הערכה הזאת מצילת חיים. שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה וערכת לידה ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים לזנק כדי להציל חיים. שאלתי בשבוע שעבר במשדר טלוויזיוני של איחוד הצלה עורכת דין שמתנדבת באיחוד הצלה, אמרתי לה כמה שנים את מתנדבת? היא אומרת לי 3 שנים. אמרתי לה, ואם יש לך קריאה על תינוק שנחנק או משהו כזה ואין לך את הערכה מצילת חיים, את יכולה לעשות עם זה משהו? היא אומרת לי, לא. זה כמו ששוטר יבוא לנטרל
1: מחבל בלי נשק,
2: בלי נשק. מאזינות ומאזינים, אני רוצה לתת לכם הרבה מחיאות כפיים, כי אני מאוד מאוד מתרגש מכם. יש לנו 16 ערכות שתרמתם
1: יופי.
2: פה לאיחוד הצלה בשעה
1: איזה
2: הזו.
1: איזה מרגש.
2: אבל מצד שני, אנחנו רחוקים מהיעד. אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות. אני פונה אליכם, המאזינים והמאזינות, יש לכם הזדמנות היום ביד אחת להציל חיים של אנשים רבים. ערכה אחת שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. אתם יודעים ב-6-7 שנים כמה חיים של אנשים אפשר להציל? עכשיו יש לכם גם הזדמנות לקראת יום הכיפורים, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לאלוי נשמת יקיריו שנפטרו, שיקדיש עבורם ערכה שיהיה כתוב על זה לאלוי נשמת השם שאתה תבקש, או שאת תבקשי. מנגד יש מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 שבועות, זה קורה פעם בשנה. אחד או אחת מכם יזכה לקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. שוב אני חוזר, אחד או אחת מכם, זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. יש לנו 16 ערכות שתרמתם פה.

0: טוב, בגימטריה זה 17, 17 זה טוב. מי שעושה טוב מקבל טוב. אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזין הבא עסקו בנוסף להצלת חיים בדבר המטורף הזה, בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אומרים לי שיש לנו גם את הערכה 17 לשעה הזו.
1: כמה זה, דוד? זה 180 שקל בחודש?
0: 180 שקל בחודש, זה הכל.
1: אתה אומר 6 שקלים ביום, ואפשר אגב מכספים של פדיון כפרות.
0: בהחלט, אנחנו לקראת יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, אתם תורמים ביד אחת ערכה אחת. מקדישים אותה לרפואה שלמה, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה. מי שעושה טוב מקבל טוב. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי כל הפרס הזה זה בין 500 ל-600 אלף. עכשיו אתה תורם ערכה אחת, אתה לא מקבל כרטיס אחד. אתם מקבלים 18 כרטיסים, שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 17 ערכות כמו שאמרתי, אנחנו ממתינים עכשיו פה לערכה מספר 18 לשעה הזאת. 18 בגימטריה זה חי, מי שנותן חיים יקבל חיים בחזרה. יש מידה כנגד מידה, בפרט עכשיו כשאנחנו לקראת יום הכיפורים. מי שרוצה גמר חתימה טובה, תעניק חיים להרבה אנשים, כל המציל נפש אחת בישראל, אחת כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת בישראל, אתם תצילו נפשות של אלפים רבים בערכה אחת, שתבינו את המשמעות של זה. יש תינוקות שלא מצליחים להגיע אליהם בזמן, כי אין מספיק מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה עם ציוד להצלת חיים. וזו המטרה של השידור הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-17 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 18, כמניין חי. מי נותן חיים להרבה אנשים, ואולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בנוסף להצלת חיים בכל הדבר הענק הזה, בפרס הענק הזה שאני מדבר עליו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מדבר הרבה על מה שעומד לקרות בעוד שלושה שבועות. בואו תשמעו מה קרה כאן לפני שנה, מאזינה של רדיוס מנתניה, שהתבשרה שהיא זכתה בפרס הענק הזה, בבקשה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז
4: זה מה... איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: זו מאזינה מנתניה, מאזינה של רדיוס שזכתה בשנה שעברה. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, יחייגו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 18, יקדישו אותה לגמר חתימה טובה, לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לשנה של הצלחה, שנה של שפע עצום, כן? ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. מי יודע, אולי המאזין הבא שיחייג, יישמע בדיוק ככה בעוד שלושה שבועות, כשמנכ״ל איחוד הצלה יחייג אליו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתה מבקש ממני עדכון, נראה? אז אני רוצה לבשר לך שיש לנו 7 ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. הגענו ל-25 ערכות למתנדבי איחוד הצלה בשעה הזו. אנחנו מטפסים בקצב. אנחנו נגיע ל-40 ערכות. השאלה היא למי תהיה את הזכות. אני רוצה עכשיו את הערכה 26. 26 בגימטריה זה יוד כבבקה. ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו את רדיוס. קחו את הטלפון, תרמו את הערכה 26. יוד כבבקה, השם של הקדוש ברוך הוא. בכוכבית 5935. כוכבית 5935. תקדישו את הערכה הזאת למה שאתם תבקשו. לפרנסה טובה, לשמירה, להבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת. רבים מהמאזינים שתורמים פה היום לאיחוד הצלה מקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם שנפטרו. במקביל תקבלו גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. הנה, שמעתם, מאזינה מנתניה בשנה שעברה שזכתה, 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד שלושה שבועות. אחד או אחת מכם יקבל טלפון שהוא זכה

שימו לב בפרס. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, יש לנו 25 ערכות כבר, ואני אומר, ניר ושיפי, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 26, 26 זה שם קדוש, יודקה ואבקה, השם של הקדוש ברוך הוא, משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, קח את הטלפון, קחי את הטלפון, כוכבית 5935, תרמו ערכה אחת, את הערכה 26, יודקה ואבקה, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה מאזינות ומאזינים, אני רוצה פה את הערכה 26, כמניין יוד כבב כהשם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: איחוד הצלה. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 953-1. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: ואנחנו קרבים לסופה של שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיוס 100FM, ביום החשוב הזה בו אתם לוקחים איתנו חלק מהשעות המוקדמות, ואנחנו מעריכים כל וכל תרומה שלכם.
1: אני רוצה לתת המון המון מחיאות כפיים אין עליכם, מאזיני ומאזינות רדיוס 100FM, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם. שמנו פה יד בתחילת השעה להגיע ל-40. תקשיבו לי טוב, אנחנו 10 דקות לסיומה של השעה הנוכחית. יש לנו 30 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה ב-40 דקות האחרונות. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. נותרנו עם 10 ערכות אחרונות שאנחנו צריכים, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח להגיע ליעד. אני חוזר עוד הפעם. לפני שנה כשהיינו פה, היו לאיחוד הצלה 8,500 מתנדבים ומתנדבות ברחבי הארץ. היום יש להם 10,400 מתנדבים. בעקבות כל המערכה האחרונה עם איראן וכל האירוע הזה, יש למעלה מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שאין להם ציוד קריטי מציל חיים. כל ערכה הולכת למתנדב אחד. בתוך הערכה הזאת להצלת חיים שאנחנו מבקשים מכם להיות שותפים, יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, הלונקה מתקפלת, ערכת לידה, כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. מאזינות ומאזינים, כל מי ששותף היום עם איחוד הצלה לקראת יום הכיפורים, שידע לו דבר אחד, אתם תצילו חיים של המון המון אנשים. כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם מצילים נפשות רבות בעם ישראל. מנגד, ואת אותה ערכה דרך אגב שאתם תורמים, אתם יכולים להקדיש אותה לגמר חתימה טובה עבורכם, לפרנסה טובה או לשמירה או לאבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם. רבים רבים מהמאזינים פה של רדיוס מתקשרים ותורמים עכשיו ערכה לאיחוד הצלה ומקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם שנפטרו. זו ההנצחה הכי מיוחדת שיש. למה? כי במותם ציוות החיים אין עילוי נשמה יותר מיוחד מלהקדיש לעילוי נשמת אחד מיקיריכם משהו שייצר חיים של המון אנשים. כמה חיים של תינוקות מאבדים פה בשנה כי לא מגיעים אליהם בזמן, של אנשים שמקבלים אירוע מוחי כי לא מגיעים אליהם בזמן, של תאונות דרכים כי לא מגיעים אליהם בזמן. והמטרה של השידור הזה זה לתגבר את מערך המתנדבים של איחוד הצלה בערכות מצילות חיים. הגענו, כמו שאמרתי עד עכשיו, ל-30 ערכות. אנחנו, יש לנו פחות מ-10 דקות, אנחנו צריכים פה, מאזינות ומאזינים, 10 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ויתרום ערכה אחת, מי שיכול יותר הלוואי, יקבל מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. שימו לב, משכורת חודשית כל חודש 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים שיסקו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ואומרים, הכל הולך אחר החיתום. נכון, למה תפילת נעילה ביום כיפור זה התפילה הכי נחשבת? כי הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד מעשרת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, דווקא הוא זה שיזכה. איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. זה מאוד מרגש בעיניי. ביד אחת אתם מצילים חיים של המון אנשים, בערכה אחת שאתם תורמים. מקדישים את זה לרפואה שלמה, לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות, לשנה טובה ומתוקה, או לאבדי לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, אתם אומנם תורמים רק ערכה אחת, אבל אתם מקבלים 18 כרטיסים, למשהו שקורה בעוד 3 שבועות בדיוק. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מעדכנים אותי כאן שבזה הרגע יש לנו 3 ערכות נוספות שתרמתם. 33 ערכות הגענו. אז אנחנו צריכים פה 7 מאזינים אחרונים. גבירותיי ורבותיי, תראו איזה מאזינים מדהימים של רדיוס במה שאתם עושים עכשיו עם איחוד הצלה. 7 מאזינים אחרונים חסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו של 40 ערכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה עוד ערכה שנתרמה. כל הכבוד. אז אנחנו כבר מדברים על 6 מאזינים אחרונים בלבד שיהיו שותפים בשעה הזו להצלת חיים עם איחוד הצלה. ואני רוצה לספר לכם שבשנה שעברה מאזינה של רדיוס מנתניה שזכתה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. ואומרים, הכל הולך אחר החיתום, יש מין קרמה כזאת. מי יודע? אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזו, שיקח את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרום ערכה אחת, 180 שקל בחודש, ערכה אחת בלבד. תקדיש אותה לרפואה שלמה, לילו נשמת יקיריך שנפטרו. אתה תציל חיים של אנשים רבים. מנגד, תקבלו 18 כרטיסים. אולי דווקא אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, ואני רוצה לבשר לכם עוד בשורה טובה. יש לנו עוד ערכה שנלקחה ממש עכשיו. הגענו ל-35 ערכות. וואו, וואו, וואו. רדיוס, אתם נותנים בראש היום, מאזיני ומאזינות רדיוס. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ואולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטה, אשת התקשורת, שיש לך סיפור באמת אישי של התינוקת שלך, איך שהיא ניצלה בזכות מתנדבי איחוד הצלה, וזו הסיבה שהגעת לכאן, כאות הכרת הטוב לאיחוד הצלה. אני רוצה שתפני לאימהות שמקשיבות לנו עכשיו, ותסביר להם עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות להצלת חיים עכשיו.
2: אני אומרת, בתור אימא שעמדה עם ילדה חסרת הכרה בידיים, כחולה, פחד אימים, ולאף אחד מאיתנו לא מגיע להיות במצב הזה. אם אנחנו ניקח את האחריות ונוודא שיש כמה שיותר מתנדבים עם ערכות מצילות חיים, אני בטוחה שאנחנו נמנע עוגמת נפש מהרבה אימהות, ואתה יודע למה אני בטוחה שהמאזינים של רדיוס הם כל כך אהובים בשמיים? כי לא לכולם יש את ההזדמנות רגע לפני יום החתימה לקבל, אתה יודע, מי שנותן חיים
1: מקבל חיים. תקשיבי, וזה לא רק זה, הציבור יודע מה איחוד הצלה עושים,
2: נכון.
1: ואני רואה את זה עכשיו בטלפונים שלכם. ורותיי ורבותיי, בזה הרגע אנחנו קופצים עם עוד 2 תרומות של עוד 2 ערכות שתרמתם. אנחנו עם 37 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. איזה מדהים מה שעשיתם פה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. הכל הולך אחר החיתום. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. 3 ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו לאיחוד הצלה. נצליח להגיע ליעד? כן או לא? ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, 3 מאזינים בלבד, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה. יתרמו את אחת משלושת הערכות שחסרות לנו. תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים של חיילים וחיילות וקשישים וקשישות ותינוקים ותינוקות. הרי בואו, חבר'ה, זה איחוד הצלה, זה לא סיפורים. אתם רואים אותם בכל מקום. בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בכל פיגוע לא עליכם, לא עלינו, בכל נפילת טילים כשהיינו בתוך המקלטים ובממדים. מי היו הראשונים שזינקו להציל חיים תוך כדי סיכון החיים שלהם עצמם באתרי הארס שנהרסו מהטילים של איראן? המתנדבים של איחוד הצלה, אתם ראיתם את זה, אזרחי ישראל בטלוויזיה. ולכן אני פונה אליכם, איחוד הצלה צריכים אתכם פעם בשנה. מי לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 5935, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, ואולי דווקא אחד משלושת המאזינים יזכה בנוסף להצלת חיים במתז שכרה בצידה הזה. כי אחד משלושת המאזינים יקבל, אומנם תורם ערכה אחת, אבל יקבל 18 כרטיסים. ואולי דווקא אתה זה שתזכה, שימו לב במה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, שתרמו ממש עכשיו. עוד ערכה. הגענו ל-38 ערכות. איך אני מתרגש. 38 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. איזו דרמה כאן בשידור. חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד בשעה הזו. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים גם יזכה.
3: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. שר החוץ של אומן שוחח בטלפון עם שר החוץ האמריקני רוביו ודן עמו בהתפתחויות באזור. צוין כי השניים החליפו עמדות בנוגע למאמצים שמטרתם להפחית את עוצמת המתיחות, לבלום את השלכותיה ולהכשיר את התנאים להמשך המאמצים הדיפלומטיים ולטיפול בסוגיות שנותרו בלתי פתורות באופן שיתמוך בביטחון האזור וביציבות. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ' הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה את הסרטון וכינה אותו בזוי ואלים. אייזנקוט תקף את סמוטריץ' וטען כי הוא מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם שאותו הוא מתיימר לייצג במיוחד בעשרת ימי תשובה. ארגון איתים הגיש עתירה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את מועמד ש"ס לכנסת דרור עמוס בטענה שלא התפטר מתפקידו כממונה על המועצה הדתית בחיפה 100 ימים מראש כנדרש בחוק. במקביל דורש הארגון מהמשרד לשירותי דת להוציא את עמוס ששובץ במקום השישי ברשימה לחופשה ללא תשלום באופן מיידי. שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון בעכו. לוחמי האש הגיעו למקום, השתלטו על האש ומטוסי כיבוי הוזנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מן הציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מיזוג אוויר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: אז אנחנו פותחים שעה נוספת ביום השידור המיוחד כאן ברדיוס 100 FM. היום הזה שכולו בסימן איחוד הצלה והמלאכים בחתום, וההיענות יוצאת הדופן שלכם המאזינים משעות הבוקר המוקדמות. בעזרתכם אנחנו מתרימים להם עוד ועוד ערכות מצילות חיים. בעזרתם בעצם בכל זמן נתון יש יותר מתנדבים של איחוד הצלה שיכולים להציל חיים לכל מי שמבקש ולכל מי שדורש.
1: שלום, אחר הצהריים טובים ניר, שלום, ערב טוב גם לכם מאזינים יקרים. שיפי חריטן שאת התקשורת נמצאת איתנו כאן באולפן.
2: שלום, שלום.
1: 7 דקות לאחר השעה 5, אנחנו פה, כמו שאמרת, פותחים שעה נוספת במשדר המיוחד יחד עם איחוד הצלה. והאמת היא שאני חייב לומר לכם שאני מתרגש מאוד, מכיוון שזו זכות גדולה להוביל משדר של ארגון קדוש ומיוחד, שיש לו יותר מ-10,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ. 10,000 מתנדבים שיש להם מטרה אחת, הם חדורי מטרה, להציל חיים. כל היום, כל הלילה, לא משנה מתי, 365 ימים בשנה, הם מצילים חיים. ולמה זה כל כך חשוב? אני אגיד לכם, מאזינים ומאזינות, אנחנו הגענו למצב שהמתנדבים של איחוד הצלה יש להם הכשרה ויש להם ניסיון, אבל אין להם את הכלים. אין להם ערכות מצילות חיים. ומה יש בערכה הזאת? בערכה הזאת יש דפיברילטור ובלון חמצן וחוסם עורקים ותחבושות שדה וחוסמי עורקים טקטיים ומזרקי אפיפן נגד אלרגיה גם לילדים וגם למבוגרים. מה שמתנדב הצלה צריך כל הזמן כדי לצאת להציל חיים, על פי החוק הוא חייב את הציוד הזה. הוא לא יכול לצאת אם הוא נמצא שני רחובות סמוכים ולידו יש תינוק שאיבד הכרה, או שלצורך העניין נחנק כתוצאה מאוכל, אין לו את הציוד הזה, קשה לו מבחינה חוקית לצאת להציל חיים, כי אם הוא יצטרך את הציוד הזה ואין לו,
0: הוא לא יכול בעצם.
1: כן, זה יכול להגיע חלילה וחס למצב לא נעים. עכשיו אני אומר דבר כזה, ערכה כזאת היא לא יקרה מדי. 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, לתקופה של 36 חודשים. אנחנו נמצאים בימים של ערב כיפור, ממש פחות משבוע, יום ראשון בערב הבא, אנחנו בכיפור, תפילת כל נדרי, יום למחרת תפילת נעילה, אנחנו מתחננים ומתפללים לקדוש ברוך הוא שיחתום אותנו לחיים טובים, כן? חותמנו לחיים טובים, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, וזה כל כך מלחיץ כשאנחנו מגיעים לקטע הזה בתפילה של מי יחיה ומי ימות. ואנחנו פה הולכים לעשות דבר מאוד מאוד גדול, מצוות פדיון כפרות באמצעות הצלת חיים. אין מצווה של צדקה יותר מעודרת מלהציל חיים ולעשות את זה בשביל פדיון כפרות. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. אני בטוח שהמאזינים שיעזרו לאיחוד הצלה עכשיו כדי לתת חיים לאחרים, הם יקבלו גם חיים אצלם בתוך הבית. היה לי חבר שנתן ערכה לאיחוד הצלה של הצלת חיים, 3 חודשים אחרי זה חטף את כיף לב, והוא קיבל את החיים שלו על פי הרופאים במתנה, לא היה סיכוי אחד מבחינה טבעית שהוא יחיה. וזה המשמעות, מקבל נותן, מי שמקבל חיים, מי שנותן חיים מקבל חיים. עכשיו אני אגיד לכם מעבר לזה, יש פה דבר גדול מאוד שקורה בשידור הזה. בעוד 3 שבועות הולך להיות דבר מטורף. מאזין אחד או מאזינה הולכים לזכות ב3 פרסים גדולים מאוד באמצעות איחוד הצלה. שימו לב טוב, הדבר הראשון, הפרס הראשון, מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. זה יוצא 450,000 שקל במצטבר. הפרס השני הוא שיפוץ לבית שלכם, והפרס השלישי, רכב משפחתי חדש מהניילונים, יוקרתי, מפנק, לתקופה של 3 שנים. כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, כדי להיות הזוכים הגדולים בדבר הזה, זה לקחת את הטלפון, ולחייג ולקבל עכשיו, במסגרת השידור ברדיוס, תגידו שהגעתם מהשידור ברדיוס, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. לא 1, לא 2, לא 10, לא 15 כרטיסים. 18 כרטיסים, חי כרטיסים, מה שמעצים את הסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. אנחנו צריכים בשעה הזאת, כמו גם בשעה הקודמת, 40 מאזינים בסך הכל. 40 ערכות עבור 40 מתנדבים. אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה. אני רוצה להגיד תודה ענקית לכל מאזיני רדיוס שהיו פה איתנו משעות הבוקר. בכל שעה ושעה הצלחנו לעמוד ביעד. כל שעה והיעד שלה. אבל אני לא רוצה שאנחנו מגיעים פה לשעתיים האחרונות, ואנחנו נצעק ונבקש ונספר לכם איזה דברים מטורפים הולכים לקרות פה בעוד 3 שבועות, ומול זה, מול הצלת חיים, פשוט הקו יהיה פנוי. אני בטוח שזה לא יקרה, אבל אני רק אומר מראש, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, בשיחת טלפון אחת, כוכבית 5935, אתם עושים מצווה גדולה של הצלת חיים. אתם עושים מאזינים יקרים מצווה גדולה של פדיון כפרות, שאנחנו חייבים לעשות את המצווה הזאת בין ראש השנה לבין כיפור. ומאזינים יקרים, מעבר לזה, אתם גם, נכון, מקבלים חיים, זה דבר גדול מאוד, בריאות, אריכות ימים, אבל אתם גם מקבלים 18 כרטיסים, ואחד או אחת מכם שמחייג עכשיו לכוכבית 5935 יכול לקבל גם מסכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים, ובנוסף לכך גם שיפוץ לבית. זה דבר מטורף, ואנחנו רוצים לתת את זה למאזין או מאזינה שמחייגים עכשיו. הלוואי, אתם יודעים, יכול להיות שאתם תהיו הזוכים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה הרבה מחיאות כפיים פה באולפן לשישה מאזינים כבר עכשיו שיש לנו אותם. כל הכבוד לכם. באמת, אין כמוכם, אנחנו מחפשים עכשיו את הערכה השביעית. שבע זה מספר המזל ביהדות. תמיד שבע חביב על הקדוש ברוך הוא. תמיד שבע, זה מעל הטבע, מה שנקרא, מספר המזל. מאזינות ומאזינים, מי יהיה המאזין השביעי? הערכה השביעית של השעה הזאת. התחלנו ב-40, אנחנו צריכים את הערכה השביעית עכשיו. כן? ואולי הוא יהיה לו מזל. אולי הוא יהיה מעל הטבע. ויזכה בשלושה פרסים מטורפים. משכורת, רכב, ושיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי, מי יהיה המאזין השביעי שאולי גם יזכה ויקח את כל הפרסים האלה הביתה? מטורף.
2: אני לא יודעת מי הוא, אבל אני יודעת שהוא מה זה חביב, ואני אסביר לך למה, בגלל שלא לכל אחד ניתנת הזכות לעשות איזה מעשה שישנה את כל הכף שלו, שיתה את כל הכף שלו לטובה רגע לפני יום החתימה. תבין, לפעמים חסר לבן אדם רק מעשה אחד, רק איזה גרם אחד ככה שמשנה את המאזן של המוזניים, וזו יכולה להיות השיחה הזו. ואני אומרת לעצמי, מי ששומע אותנו עכשיו, יקי, לא שומע אותנו סתם. זה אנשים שמבינים מה אנחנו עושים פה. אנשים שיודעים מזה איחוד הצלה. אנשים שיודעים שאיחוד הצלה, גם בשבעה באוקטובר לא חשבו על עצמם, גם במלחמה לא חשבו על עצמם, והם אנשים שיקומו להציל אותנו בכל עת. ולכן אנחנו ניתן להם לפחות את היכולת לעשות את זה, כי בסוף אנחנו לא נותנים להם שום דבר, אנחנו נותנים את זה לעצמנו. אבל עכשיו יש לכם הזדמנות לפדיון כפרות, לחתימה טובה, להקדיש את הערכה הזאת. אני באמת מקנה בזכויות של השביעי החביב הזה שהולך לקחת את הערכה הזאת, ואולי גם הוא ייקח את המשכורת ואת הרכב ואת השיפוץ, אני לא יודעת.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935. אולי נשמע עכשיו את ההקלטה של הזוכה בפעם הקודמת. מאזינות ומאזינים, אתם שואלים אותנו מתי זה קורה? זה קורה בעוד שלושה שבועות. בעוד שלושה שבועות אחד או אחת מכם הולך לקחת גם את המשכורת, גם את השיפוץ וגם את הרכב, וזה קורה עכשיו. מי שיתקשר יכול לקבל את זה. אל תגידו שאתם פספסים, אני לא רוצה שתפספסו. מי יהיה המאזין הבא שמתקשר ואולי גם יזכה בדבר הגדול הזה? כוכבית 5935, כוכבית 5935. בואו נשמע את הזוכה מפעם הקודמת.
3: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת.
1: תשמעו, זאת תגובה שבאמת, של מאזינה שמתרגשת בטירוף, שהיא מקבלת, כן, מקבלת את הטלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה. הוא אומר לה שהיא לקחה בשנה שעברה, זכתה בדבר המטורף הזה, כן, כל שנה זה מתקיים מחדש, ואתם יכולים להיות הבאים בתור. גם אתם מביאים על עצמכם זכויות לפני יום הכיפורים, היום הקדוש והמיוחד הזה, שבו תיקבע, בוא תיקבע השנה שלנו, איך היא תיראה? בבריאות, שתהיה לכם שנה טובה בבריאות, בפרנסה, בשפע גדול מאוד, שתהיה לכם בעזרת השם שנה טובה, בנחת מהילדים, בזיווגים, בשלום בית. מאזינים יקרים, כשאתה עושה מצווה, כשאת עושה מצווה שמצילה חיים, לא של נפש אחת, כתוב כל המציל נפש בישראל, לא של נפש אחת, של עשרות מדי שנה, בורא עולם מחזיר לכם כפל כפליים. בורא עולם ייתן לכם על זה כפול ומכופל. ואולי גם תהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה, משכורת רכב ושיפוץ. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו עוד חמישה מאזינים. וואו. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו מאזינות ומאזינים את הערכה 12. יש לנו 11 מאזינים עד עכשיו, 11 מאזינים, 11 ערכות. ואני רוצה לחזור ולומר, איחוד הצלה זה ארגון עם יותר מ-10,000 מתנדבים. כולם מתנדבים בלי כסף. אפילו לא שקל אחד מזכורת. לצד האזרחות. הם עובדים בעבודה אחת, והם מתנדבים. פתאום באמצע הקניון עם הילדים, מקבלים קריאה, יוצאים להציל חיים. בקידוש, בבית כנסת, בדייט עם האישה, יוצאים להציל חיים. הכל בהתנדבות מלאה. אני תמיד רואה אותם, אני אומר למתנדב, למתנדבת, אתם מלאכים בכתום. אני רוצה לחבק ולנשק אותם מרוב שהם צדיקים. מה הם עשו בשבעה באוקטובר? כשצהל לא היה שם, כשהמשטרה חצי לא הייתה שם, הם היו בקיבוצים וביישובים בעוטף, והלכו להציל חיים, הצילו חיים של מאות אנשים. פינו אותם תחת אש של אותם נוחבות. והם לא ידעו אם הם יחזרו הביתה, הם לא ידעו אם הם יחזרו בכלל, לא ידעו אם הם יחזרו בריאים ושלמים. והאנשים האלה מבקשים מאיתנו עכשיו בשידור הזה פה ברדיוס דבר אחד, ערב יום הכיפורים. בואו תגידו לנו תודה. בואו תגידו לנו תודה על מה שאנחנו עושים במשך כל השנה כולה. איך תגידו לנו תודה? בזה שתיתנו לנו נופש? לא. בזה שתיתנו לנו כסף? לא. מה, פינוקים לילדים? לא. בזה שתיתנו לנו ציוד רפואי שחסר לנו, כדי שנוכל להמשיך להציל חיים. על כל המשתמע מכך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה לצאת עכשיו לשמוע שיר, אבל אני אומר, אני לא יכול להשאיר 7 תלפניות עכשיו במוקד שהקף שלהם פנוי. 7 תלפניות שיכולות לענות באופן מיידי במוקד עכשיו. אתה מתקשר, את מתקשרת? אתם רוצים לזכות במצווה, לעשות פדיון כפרות? זה המצווה הכי מעודרת בפדיון כפרות להציל חיים. נפש תחת נפש, מידה כנגד מידה. לתת חיים לקבל חיים.
2: דקת תציל ממוות.
1: אתם רוצים לקבל 18 כרטיסים.
2: נכון.
1: לדבר המטורף הזה. בעוד 3 שבועות. אחד מכם הולך לזכות ב3 פרסים. רכב, מזכורת ושיפוץ לבית. תתקשרו עכשיו. כוכבית 5935. הנה, 3 קווים דפוסים עכשיו.
2: יפה.
1: עוד ממש 4 נוספים שיחגו עכשיו. וידעו שהם הצילו חיים. הרי אמא הייתה עומדת אמא. עם תינוק בן 10 חודשים, בפתח הבית שלך, שלך, והתינוק היה כחול בין שמיים לארץ, הולך למות. והאימא הייתה אומרת, אבא יקר, מאזינה יקרה, אימא יקרה, אני רק צריכה 6 שקלים ביום, כדי שתצילו את התינוק שלי, והוא יקבל חיים מחדש, אחרת הוא ימות. האם מישהו מכם היה עומד מנגד? אני בטוח שאף אחד מכם
2: מצב,
1: לא היה עומד
2: אף
1: מנגד.
2: אחד לא היה נשאר.
1: לכן אני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, בואו ניקח את הטלפון ולא נעמוד מנגד, כי לא מדובר פה בתינוק אחד. מדובר פה במאות תינוקות כל שנה. מדובר פה בחיילים ושוטרים במחסום. מדובר פה בתאונות דרכים. מדובר פה בילדים, בהורים לילדים, באנשים מבוגרים. זה כל עם ישראל. מתי שיש להציל חיים, איחוד הצלה שם. בואו ניתן להם את הכלים לעשות את זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי המאזין הבא שמתקשר עכשיו הוא המאזינה, הם יהיו הזוכים. גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. לכו תדעו, על המזל שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
7: שמנו לכם 27 דקות אחרי השעה 5, אתם מחוברים אלינו כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו ביום שידורים מיוחד ובמרכזו איחוד הצלה. והמלאכים בחתום, וגם אתם, מאזינות ומאזינים, שפשוט נרתמים בכל שעה, ובעזרתכם אנחנו מצליחים לעמוד ביד בגאון.
8: וואו, תקשיב, אני אגיד לך, זה מרגש, בגלל שבסוף מה מדובר פה? מדובר פה בזה שאנחנו, עם ישראל, לוקח אחריות, ממש, לקחת אחריות על החיים שלנו, ולהגיד, אנחנו יודעים שמנסים להשמיד, להרוג ולאבד אותנו מכל זירה, מכל מקום. אנחנו קוראים את האיומים, מחכה לנו פה, מערכה שם, זה, אנחנו כבר נערכים, אתה מבין מה אני אומרת? עכשיו, זה מעבר לזה של המוקד של איחוד הצלה, רק שתבינו את המספרים. כל יום, כל יום, תבינו, כל יום בשבוע, זה אומר יום חול, שבת, חגים, מגיעות לפחות 2,200 קריאות, וזה בדברים שבשגרה. תינוק שנחנק חס ושלום, ילד שטבע, נשכח ברכב, אדם מבוגר שקיבל דום לב, אישה צעירה שקיבלה התקף, לא משנה, כל דבר, פיגוי, תאונות דרכים, ומעבר לזה אני מדברת גם על דברים שהם פחות בשגרה, כן? פיגועים, נפילות טילים, רקטות, כל הדברים האלה. זאת אומרת שיש כאן ממש מערך שלם של הצלת חיים שפועל 24/7. הזכות שלנו היא לתת את האמצעים כדי שהם יוכלו להציל אותנו, כי בסוף הם באים אלינו. הם לא שואלים שאלות, הם לא יודעים את מי הם מצילים, הם עוצרים בתאונת דרכים, אדם שהם בכלל לא מכירים, הם לא יודעים מה הוא יהודי, לא יהודי, דתי, הם לא יודעים כלום. זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם הוא להציל חיים. ואני אומרת לכם, מי ששומע אותי עכשיו ולוקח על עצמו להיות מאמץ של כזה מתנדב ולתת לו ערכה, מה, אתם תבינו, כל הזכויות הם שייכות לכם באותה מידה. הוא יוצא פיזית, אתם יכול להיות שאתם עכשיו בחול, בתאילנד, ישנים, במסעדה, בדייט, ובזמן הזה הצלתם חיים ואתם אפילו לא יודעים. הרעיון הוא פה, השותפות הזאת. ואתם יכולים לשנות גם חיים של אנשים, לכתוב אותם לחיים טובים, כי בזכותכם יצילו אותם, אבל גם את החיים שלכם, כדי לשנות את המאזן של השנה שלכם. ויש פה סיטואציה בעיניי שהיא זכות.
9: ואת יודעת, שיפי, אנחנו התחלנו את השעה הזאת עם יד של 40. 40 ערכות שחסרות למתנדבים של איחוד הצלה, ואנחנו כרגע צריכים את הערכה ה-18. את המאזין ה-18, חי.
8: כמניין חי.
9: מאזין חי. מאזין שייתן חיים עכשיו לאנשים. בעם ישראל, בזכות הערכה שהוא יציל, בזכות הערכה שהוא ייתן. ואני אומר לכם, את הערכות האלה, אתם יכולים גם להקדיש עם הקדשה מיוחדת, עם חריטה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, או אפילו לעילוי נשמה, עכשיו ערב יום כיפור. אנחנו כולנו רוצים, מה שנקרא, לעשות נחת רוח לנשמות של היקרים לנו. אנחנו יכולים להקדיש ערכה כזאת שתציל חיים לעילוי נשמת אבא, אמא או מישהו מוכר שאנחנו מכירים. הטלפון שאתם מחייגים אליו הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה המספר, המוקד של איחוד הצלה. כוכבית 5935. אתם מתקשרים, אתם בשיחה הזאת נותנים ערכה להצלת חיים. ערכה שתציל חיים של עשרות אנשים מדי שנה. ומעבר לכך, אתם גם מקבלים, נכון, עשיתם מצוות פדיון כפרות ומצוות צדקה. אין צדקה, אגב, יותר מודרת מהצלת חיים. אבל מעבר לזה, שימו לב טוב. כל מאזין שמחייג עכשיו מקבל מאיתנו 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. 3 שבועות, זה לא עוד חודש, זה לא עוד חודשיים, לא עוד שנה. בעוד 3 שבועות, אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, הולך להתקשר לאחד או אחת מכם ולבשר לכם בשורה מטורפת. הבשורה הזאת, מאזינים ומאזינות, שימו לב טוב. אחד מכם הולך לקחת הביתה משכורת של 12,500 שקלים בחודש למשך 3 שנים, ובנוסף לכך רכב יוקרתי, משפחתי, גדול, לשלוש שנים ושיפוץ לבית. כן, כן, אני לא מתבלבל. אתם מקבלים עכשיו 18 כרטיסים לשלושה פרסים מטורפים, גם רכב לשלוש שנים, גם משכורת לשלוש שנים, 12,500 שקלים כל חודש, וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזיני רדיוס, אתם מדהימים, אתם מחממים את הלב. יש לנו עוד 3 ערכות עכשיו, תנו להם הרבה מחיאות כפיים. 3 מאזינים שלוקחים על עצמם עכשיו כל אחד ערכה אחת שתציל חיים של כל כך הרבה אנשים. ואני רוצה לומר שבאמת המתנדבים של איחוד הצלה הם לא כאן כדי לבקש מכם משהו שהוא בגדר מותרות. הם רוצים שתגידו להם תודה על כל מה שהם עושים למען עם ישראל, והם עושים, תאמינו לי שהם עושים, הם מצילים חיים של כל כך הרבה אנשים. תגידו להם תודה בזה שתיתנו להם ציוד רפואי כדי להמשיך במשימה הקדושה שלהם, אותה משימה קדושה של הצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הרי בימים האלה, עשרת אמת תשובה, אנחנו עושים כפרות, נכון?
8: נכון.
9: זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. אני אומר לכם, זה הרגע, זה לא החלטה שלי. יש פסקי הלכה, שאדם עכשיו יכול לעשות מצוות פדיון כפרות, בכסף הזה שהוא נותן לאיחוד הצלה כדי להציל חיים של אנשים, ואין מצווה יותר מעודרת מזאת, כשמדובר בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ומי יודע מה יקרה למאזין הזה שיחייג עכשיו, למאזינה הזאת שתחייג עכשיו. אולי קחו הביתה שפרסים בשווי של כמעט 600,000-700,000 שקל,
8: נכון,
9: בזכות הטלפון הזה שלהם עכשיו. כוכבית 5935.
8: אני חייבת להגיד לך שתוך כדי שאתה מדבר אני פתאום נזכרת בשיחה שלי עם בעלי. אתה שאלת אותי באחת מהשעות פה מה הייתי עושה אם הייתי מקבלת עכשיו כל חודש 12,500 שקלים. ופתאום קלטתי שבעלי שאל אותי יום אחד, מה את עושה אם את זוכה בלוטו, יום אחד בסכום מאוד גבוה. הדבר הראשון שאמרתי לו, שאני רוצה שלכל ילד בבית שלנו, יש את הילדים שלי, יש את הילדים של בעלי, יש את המשותפת, זאת אומרת, יש הרבה ילדים.
9: כן.
8: לכל אחד אני רוצה שתהיה ערכה על שמו, באיחוד הצלה.
9: וואו.
8: שהשם שלו יהיה מתנוסס על הערכה, וזה יהיה לזכותו, לזכות להצלחה ולשמירה.
9: וואו, כמה זכויות יש לילדים שלך, וואו.
8: אני אגיד לך למה, בגלל שאני יודעת מה החשיבות של הדבר הזה. יקי, אתה יודע שהבת שלי ניצלה בזכות איחוד הצלה.
9: נכון.
8: אתה יודע שהבן של בדודה... שהייתה בת כמה? 8 חודשים.
9: וואו.
8: אתמול היא חגגה, אגב, היא נולדה בצום גדליה, והיא חגגה אתמול 14. ואני רוצה להגיד לך שהבן של בדודה שלי, לצערי, בדיוק מאותה סיבה שהבת שלי ניצלה, כי היו מתנדבים זמינים, הבן של בדודה שלי קברנו אותו, כי לא היה מתנדבים זמינים. אז אני אומרת, כל אחד ששומע אותנו, שואף לזה, שתהיה ערכה מצילת חיים על שמו, כי מבחינתי אפשר ללכת לישון רגועים בלילה.
9: כוכבית 5935. כוכבית 5935. ניר, אני רוצה שתשמע ביחד איתנו, יחד המאזינים, עם המאזינים, שיחת טלפון אקראית שמגיע למוקד של איחוד הצלה. תקשיבו.
10: איחוד הצלה, שלום יעקב.
11: הלו, הבן שלי לא נוסם. הלו.
10: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
11: אני לא יודעת מה אתה מדבר איתי כחול, לא מכיר.
10: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת, גברת, תקשיבי לי, גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
11: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
10: בירושלים באיזה רחוב?
11: אני גרה...
10: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופי... אני שולח קורנים, בסדר? כרגע,
9: מה שאתם שומעים עכשיו זו שיחת טלפון של אמא עם תינוק בן 10 חודשים שנחנק כתוצאה מאוכל, והילד הזה, היא מבקשת עזרה בשבילו, היא מבקשת את הקוננים של איחוד הצלה, תקשיבו.
10: אני מבקשים אחיה, תינוק מבקשים סיוע.

0: מחדש לשמוע את הבכי של התינוק בסוף ולדעת שהילד הזה קיבל חיים בזכות המתנדב והמתנדבים של איחוד הצלה.
1: תוך כדי שאיתם בטלפון עם המוקד כבר מגיעים הכוננים, עושים, מתחילים פעולות החייאה על התינוק, גורמים לו לחזור להכרה ומפנים אותו לבית חולים. תקשיב, זה מטורף.
0: ואתם עכשיו כשאתם נותנים את הערכה הבאה, ואנחנו צריכים בסך הכל עוד 18 ערכות נוספות, עוד 18 מאזינים, אתם נותנים את הערכה הבאה עכשיו, אתם מצילים לא רק תינוק אחד כזה, אתם מצילים הרבה מאוד, הרבה מאוד תינוקות. אתם מצילים חיילים, אתם מצילים שוטרים, אנשים מבוגרים, הורים לילדים. היה מקרה באיחוד הצלה במרכז הארץ לפני 10 ימים. אמא עם 6 ילדים בבית, התמוטטה בשעות אחר הצהריים. לא יודע, פתאום חשה חולשה, התמוטטה, הזמינו איחוד הצלה, התקשרו 1-2-2-1. הגיעו לשם מתנדבים תוך 90 שניות. האמא הזאת הייתה בסיוע של אירוע, אירוע מוחי. פונתה לבית החולים. כעבור 10 ימים שוחררה לבית כאילו לא קרה שום דבר. כמובן, תחת מעקב, תחת הכל. מאזינים יקרים, בדקו כמה זמן היה לוקח בתוך הפקקים של שעות אחר הצהריים במרכז הארץ לאמבולנס להגיע. הגיעו למסקנה שהיה לוקח לו סדר גודל של בין 8-12 דקות. האמא לא הייתה נשארת בחיים, או שהייתה נשארת עם נזק מוחי עד אז. 6 ילדים יתומים היו היום.
1: אגב, אחרי 7 דקות אי אפשר אינת
0: מלהציל. ובזכות איחוד הצלה, האימא הזאת היום בחיים, ולילדים האלה יש אימא. וזה ככה כל יום, עוד פעם ועוד פעם, במרכז הארץ ובירושלים ובדרום ובצפון ובכל מקום כזה. עכשיו, אתם יכולים לעשות את הדבר הגדול הזה כדי להציל את האימא ואת התינוק הבא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנא מכם מאזינים יקרים, בואו נעשה מעשה עכשיו. רגע אחד לפני הפרסומות, אנחנו תופסים את כל הקווים במוקד. יש לי כרגע 6 קווים פנויים במוקד. 6 קווי טלפון פנויים במוקד, זה אומר 6 מאזינים מתקשרים ומקרבים אותנו לעבר היעד. כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה המספר, תחייגו לאיחוד הצלה. ואני חוזר ואומר, קורה פה דבר דרמטי מאוד, בעוד 3 שבועות. אחד המאזינים שמחייג עכשיו, והנה כבר קו אחד נתפס, נותרו לנו רק 5 קווים. אחד המאזינים שמחייג עכשיו, הולך לקבל טלפון מהמשנה למנכ״ל באיחוד הצלה. שהולך לבשר לו שהוא זוכה גם במשכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים. 3 שנים, תקופה של 3 שנים, אתם מקבלים 12,500 שקל כל חודש.
1: תקשיב, זה חלום.
0: זה פשוט, בנוסף למשכורת שלכם, בנוסף להכנסות שלכם, אתם מקבלים שיפוץ לבית, ואתם מקבלים רכב משפחתי יוקרתי לתקופה של 3 שנים.
1: שאגב, הכל כמובן בישור משרד האוצר, בליווי עורך דין, רואה
0: חשבון. לגמרי. אתם יכולים עכשיו לקבל 18 כרטיסים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכייה בצורה חסרת תקדים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איפה המאזינים היקרים? נותרו לנו עוד 5 קווים פנויים במוקד. ואני אומר, תחשבו על האימא הזאת במרכז הארץ, תחשבו על התינוקת הזאת והתינוק הזה בירושלים. תחשבו עליכם. למה אני אומר תחשבו עליכם? כי עכשיו אנחנו בערב יום כיפור.
1: נכון, אנחנו לפני חתימה, יקי.
0: מה אנחנו מבקשים בכל נדרי ובמוסף ובתפילת נעילה של יום כיפור?
1: חתום לחיים טובים.
0: חותמנו לחיים טובים, נכון? זה אנחנו מתפללים ממש בדמעות, מבקשים מבורא עולם את הדבר הזה. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, מי שנותן חיים מקבל חיים. לא לחינם, תסתכלו על המילה נתן, תקראו אותה מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, המשמעות היא אותה משמעות. למה? כי מי שנותן מקבל. מי שייתן חיים יקבל חיים. יש לי חבר, סיפרתי את זה פה היום, שלפני, ששלושה חודשים, לפני שהוא חטף אירוע, אירוע לבבי, הוא נתן ערכה להצלת חיים. מי הציל לו את החיים? מתנדבים של איחוד הצלה שהגיעו תוך 90 שניות לבית שלו, פינו אותו לבית החולים, ותוך 3 שבועות הבן אדם היה מחוץ לבית, היה מחוץ לבית החולים, היה בבית כבר, חזרה לשגרה. אם הם לא היו שם תוך 90 שניות, השם ישמור וירחם. אתה לא יודע לפעמים מה אתה נותן, מה אתה מקבל בחזרה. איזה מתנה גדולה, חיים מחדש, אתה מקבל בחזרה. כוכבית 5935, יאללה רבותיי, כוכבית 5935, זה הטלפון, ואין לכם מצווה גדולה מזו. שיפי, אין דברים כאלה. נכון? אין דברים כאלה. מצווה הכי מעודרת בפדיון כפרות, זה להציל חיים של אנשים עם הכסף הזה.
1: זה מי שמציל נפש אחת, מקיים עולם מלא, ויש לכם פה צדקה מצילה ממוות, מעבירה את רוע הגזרה. יש לכם פה עסקת חבילה מטורפת בשיחת טלפון אחת.
0: כוכבית 5935, אנחנו יוצאים לפרסומות עכשיו. יש לי עוד 2 קווים פנויים, אבל מה לעשות? ניר אומר לי חייבים פרסומות.
1: יקי, אני יודעת שבדרך כלל אתה לא מוותר, אבל הפעם אנחנו באמת נקווה שעוד שנייה זה יקרה. נחזור מיד ונעדכן.
0: כוכבית 5935, 3535 5933

5. אולי אתה שמתקשר עכשיו או את שמתקשרת עכשיו תזכו ב-450 אלף שקל ברכב ובשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני כל כך משכנע אותי, משכנע אתכם, כי בא לי שתתפנקו, בא לי שתקבלו זכויות כל כך גדולות ליום הכיפורים, בא לי שתעופו על זה עם איחוד הצלה. כוכבית 5935.

0: למען איחוד הצלה.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: הצלה.
1: כן, יום שידורי מיוחד, כאן ברדיוס 100FM, סביב איחוד הצלה, המלאכים בחתום שכל אחד מאיתנו בטוח יצא לו לראות, אם זה כשאתם בכבישים, אם זה בטלוויזיה, כולנו רואים אותם מגיעים במהירות שיא לכל זירת אירוע, ופשוט מצילים חיים, מגיעים על האופנועים שלהם ומגיעים להציל חיים. כמו שכבר הצלחתם להבין משעות הבוקר, הארגון הזה מבוסס על מתנדבים, זאת אומרת אנשים שיש להם די ג'וב, יש להם עבודה, ומעבר לשעות העבודה שהם עושים ברמה היומית, הם גם באים להתנדב מעצמם כדי להציל חיים. זה אומר שמתנדב כזה של איחוד הצלה יכול לקבל קריאה לצאת להציל חיים בשתיים בלילה, בשבע בערב במהלך קידוש בערב שישי, בערב חג, בשבת בבוקר, ביום כיפור, בכל הזדמנות שהוא מקבל קריאה, הוא חייב לצאת במהירות האפשרית ולהציל חיים. זה מה שהם עושים בארגון הזה, והם עושים את זה בהתנדבות מלאה. הארגון הזה לא מבקש פה כסף, הוא מבקש כאן ערכות שמצילות חיים, וזה מה שאנחנו עושים כאן מהבוקר.
2: לגמרי, וחסרים לנו עד סוף השעה הקרובה תשעה מאזינים אחרונים. תשעה מאזינים שיתנו כל אחד ערכה להצלת חיים. הערכה הזאת כוללת בתוכה ציוד רפואי מציל חיים, בין היתר דפיברילטור, אותו מכשיר שנותן שוקים חשמליים במקרה של אירוע לבבי, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חוסמי עורקים, תחבושות שדה, חוסמי עורקים טקטיים, מזרקי אפיפן נגד אלרגיה לילדים ומבוגרים, ואם אני ניר אקריא פה את כל הרשימה, יסתיים לנו הזמן. זה תיק ענק,
1: כן.
2: שהמתנדב לוקח אותו על האופנוע, ברכב, בכל פעם שהוא יוצא לקריאה להציל חיים. בלי זה, הוא לא יכול להציל חיים. אנחנו צריכים תשעה מאזינים אחרונים, שיקחו על עצמם כל אחד ערכה כזאת ב-180 שקלים בחודש. זה יוצא 6 שקלים ביום. פחות אפילו מכוס קפה בבוקר, או פחית קולה שאנחנו קונים בארוחת צהריים באמצע יום עבודה. מאזינות ומאזינים, ערב יום הכיפורים, כל אחד מאיתנו רוצה זכויות, שיתו את הכף כדי שתהיה לנו שנה טובה. שנה טובה ומתוקה בבריאות, בפרנסה, מי שצריך לזיווגים, לשלום בית, להמון המון דברים בתחומי החיים. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים זכויות. מצווה כזאת של צדקה, שיכולה גם להיחשב מצוות פדיון כפרות, ערב יום הכיפורים, זה אין לך מצווה מעודרת מזו, כי מדובר פה בהצלת חיים. הערכה הזאת הרי תציל חיים של עשרות אנשים מדי שנה. לכן זה המצווה הכי מעודרת שיש. אבל מעבר לזה יש פה מתן שכרה בצידה. כל מאזין מבין התשעה שמחייגים עכשיו, יקבל מאיתנו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד 3 שבועות. משנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שכולכם מכירים אותו מהטלוויזיה, מהרדיו, מהאירועים שהיו במרוצת השנים האחרונות, תמיד היה שם כדי לעזור יחד עם המתנדבים הקדושים, התקשר לאחד המאזינים ויבשר אותו בשורה דרמטית, ותקשיבו טוב. מאזין אחד, מאזינה אחת, הולכים לזכות גם במשכורת של 12,500 שקלים בחודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים, וגם בשיפוץ לבית שלכם. 3 פרסים, מאזין אחד, זוכה אחד, זוכה אחת, למי שמחייג עכשיו יכול להיות שהוא יהיה זה שיקבל את הבשורה הטובה הזאת שתשנה את חייו. כן, כן, תשנה את חייו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו בשיחת טלפון אחת, מצילים חיים. זאת הפעולה שאנחנו עושים. פדיון כפרות. מקבלים חיים בחזרה. מי שנותן חיים לאחרים מקבל חיים גם הוא. בטלפון אחד, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ולא לשכוח, תגידו שהגעתם מהשידור של רדיוס, שמעתם כאן את השידור הזה, ואתם מקבלים גם 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. ואחד מכם ייקח הביתה מזכורת, רכב ושיפוץ. זה באמת אין לתאר. הנה יש לנו 2 נוספים, תנו להם מחיאות כפיים. אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים.
1: אגב, גם אם לא זוכים, לפחות אתה מתחיל את השנה בפור, זה כבר טוב.
2: לגמרי.
1: זכית לפחות בזה.
2: כוכבית 5935, כוכבית 5935. אמרתי 7, יש לנו עוד ערכה אחת שלוקחים אותה, אנחנו כבר עם 6 אחרונים. מי הם 6 המאזינים האחרונים? שמחייגים עכשיו ומביאים אותנו לעבר היעד. אלה 40 מאזינים שהצבנו פה. אנחנו הגענו כבר ל-34 ערכות, אנחנו צריכים עוד 6 מאזינים נוספים כדי, 34, כן, עוד 6 מאזינים נוספים כדי להגיע ל-40 ערכות. וזה עכשיו יכול להיות אתה או את, שגם תעשו מצווה של צדקה, גם מצווה של פדיון כפרות. גם תקבלו 18 כרטיסים ובעוד שלושה שבועות אתם יכולים לזכות במשכורת חודשית לשלוש שנים. זה יוצא 450 אלף שקל במצטבר, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ניר, אני בלחץ גדול מאוד, אתה יודע למה?
1: למה?
2: כי אני בטוח שאנחנו נגיע ליעד.
1: לא, לא.
2: השאלה היא, למי תהיה את הזכות? איזה מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו, לפני כיפור, אומרים, אני רוצה לעשות מצווה. אני הרי הולך לבקש מבורא עולם פרנסה בשפע ביום כיפור הבא. ביום כיפור הקרוב. אני רוצה לבוא עם זכויות, כדי שבורא עולם באמת יקשיב לי. שיקבל את התפילה ואת התחינה שלי. כוכבית 5935, תנו מחיאות כפיים לעוד שני מאזינים נוספים. וואו, איזה דבר זה. וואו, וואו, וואו. ככה צריך להגיד. שני מאזינים נוספים, אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים, ייתנו ערכה עם איחוד הצלה, ויקדישו את הערכה הזאת. עכשיו ערב כיפור, לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. איפה ארבעה המאזינים האחרונים? אני בטוח שהם מתקשרים עכשיו. עוד דקה אנחנו מקבלים את העדכון מהמוקד שהם נלקחו, שארבעה המאזינים האלה השלימו לנו את היד. הלוואי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי, אנחנו בדרמה, כי יכול להיות שאחד מהארבעה האלה יהיה הזוכה הגדול גם.
0: ממש, יש הקונה עולמו בשיחה אחת, זה בדיוק הדבר הזה. יש מצב שלא יודעת מה היה צריך לקרות או איך, אבל כשאתם עכשיו עושים שיחה אחת לכוכבית 5935, מחליטים להביא טוב לעולם, פשוט להעביר, לברוא אנרגיה של אור, האור הזה יחזור אליכם, ובענק, אין לי ספק בזה. כוכבית 5935, מי זה שתהיה לו הזכות, והאם אתה או את ששומעים אותי עכשיו, וברגע האחרון, בשניות האחרונות, לוקחים את הטלפון, מחייגים לכוכבית 5935, האם אתם אלו גם, שחוץ מהצלת חיים הזאת שאני מקנה בזכויות שלכם, תקבלו טלפון בעוד כשלושה שבועות, שאתם לוקחים הביתה מזכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים בכל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים, שיפוץ לכל הבית. זו דרמה אמיתית, אני סקרנית בטירוף, לא נדע את זה היום, אבל מה שבטוח זה שיש לכם זכויות אדירות ושותפות מלאה בהצלת חיים, ויש לכם זכות לבוא ביום החתימה ולהגיד, בורא עולם תקשיב טוב, אני את החלק שלי עשיתי, עכשיו אתה. ואין לי ספק שמי שנותן חיים מקבל חיים, ומי שבורא טוב בעולם ונותן טוב לעולם מקבל את זה בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יקי כמוד, יש לנו לסוף הדרמה הזאת.
2: והנה אנחנו עם עוד שני מאזינים אחרונים, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, מאזינות ומאזינים, זה הולך ונגמר, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של השידור הזה. מי יהיו שני המאזינים האחרונים של השעה הזאת כדי שנעמוד ביעד? כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי אחד מהשניים האלה יקבל טלפון מאלי פולק, מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר אותו בבשורות טובות. הוא יזכה גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. אבל דבר אחד הוא בוודאי יזכה, בלי שום תנאים. אתם יודעים במה? במצווה גדולה של צדקה והצלת חיים. ומי שנותן חיים מקבל חיים בחזרה. ומדובר פה בחיים של ילדים, תינוקות, מבוגרים, חיילים, שוטרים, אנשי כוחות הביטחון. באמת, איחוד הצלה מצילים את כולם. ובנוסף לכך, מאזינות ומאזינים, שימו לב טוב. אתם מקבלים גם את האפשרות עכשיו לצאת ידי חובה של פדיון כפרות.
0: וגם להקדיש את זה לעילוי נשמת או משהו כזה.
2: הצלחה וגם, או בריאות, תורף. אפילו לסגסוג בעסק. נכון. שני המאזינים האחרונים, הטלפון עדיין לא מצלצל, אולי אחד מהם יזכה בפרס המטורף הזה. לא אחד, לא שניים, שלושה פרסים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הטלפון, תחייגו עכשיו לאיחוד הצלה. זה באמת ארגון כל כך קדוש, כל כך מיוחד. עושה כל כך הרבה למען עם ישראל. ומה המתנדבים שלו מבקשים? לא שתפלקו אותם עכשיו בטיסה לשוויץ או לנסיעה לאילת. הם מבקשים שתיתנו להם ציוד רפואי מציל חיים כדי להמשיך במשימה הקדושה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו מאזינה אחת נוספת עם עוד ערכה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו עם האחרון, האחרון חביב.
0: יו, זה מתחיל.
2: האחרון, האחרון חביב של השעה הזאת, כדי לעמוד ביד של 40 ערכות. אין דברים כמוכם, מאזיני רדיוס. מי הולך עכשיו אחר החיתום, ויכול להיות שיתמזל מזלו, והוא זה שיזכה בעוד שלושה שבועות, גם במשכורת, זה 450 אלף שקל בתקופה של שלוש שנים. זה סוגר משכנתה, זה סוגר לכם את כל ההלוואות.
0: זה עון עצמי לדירה, רבותיי.
2: ולפעמים בורא עולם מחפש את הצינור לתת איתו את הכסף. מגיע לך, אבל בורא עולם רוצה שתעשה את המאמץ ואת ההשתדלות, תעשי את המאמץ ואת ההשתדלות. המאזין או המאזינה האחרונים שמחייגים עכשיו, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר, תחייגו עכשיו, כוכבית 5935, גם בזמן הפרסומות, אני חייב את המאזין האחרון כי אנחנו חייבים לסיים, כוכבית 5935.
3: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סירות איראניות ניסו לגנוב כלי שיט בלתי מאוישים של צבא ארצות הברית במצר אורמוז, והופצצו בטילים בידי כתבם אמריקני שישמיד אותן. לפי גורמים אמריקנים, משמרות המהפכה השתמשו בסירות דייג לצורך ניסיון ההשתלטות, ובמהלך התקיפה נהרגו רוב אנשי הצוות. כך מפרסם שליחנו ברק רביד. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את פרטי התקרית ביום שני, והדגיש כי כלי השיט נותר תחת שליטה מבצעית אמריקנית. בריטניה, ארצות הברית והולנד פרסמו אזהרת סייבר משותפת המטריעה מפני תוכנת ריגול המשמשת גורמים הקשורים לאיראן כדי לפגוע במתנגדי משטר, פעילים ועיתונאים. לפי המרכז הלאומי להבטחת סייבר בבריטניה, התוקפים השתמשו בתוכנה כדי לגנוב הודעות, תכתובות דואר אלקטרוני ומידע רגיש באמצעות מתקפות פישינג בוואטסאפ ובטלגרם. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ' הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. בעקבות הסרטון דרשה התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה פלילית בחשד להסתה לאלימות. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה אותו וכינה אותו בזוי ואלים. ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום את טקס השבעתם של 79 שופטים ורשמים חדשים והדגיש כי אמון הציבור במערכת המשפט נבנה בכל בוקר מחדש ואינו נהרס בהצהרות. על רקע תקופת הבחירות הזהיר הרצוג כי בחירות אינן מלחמת אזרחים וקרא לקיים ויכוח ענייני ולהימנע מסרטוני בינה מלאכותית פוגעניים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ערב טוב, בהמשך ליום חם הרגיל העונה, הלילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
19: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אנחנו בישורת האחרונה של יום השידורים המיוחד כאן ברדיוס 100 FM במסגרת איחוד הצלה, ואנחנו בשעה האחרונה, מאזינות ומאזינים, הזדמנות אחרונה שלכם לקחת חלק ביום החשוב הזה ולעזור לארגון הזה שפשוט מציל חיים בכל הזדמנות, ופשוט זקוק לערכות מצילות חיים. זה מה שצריך, פסיליטיז, זה מה שצריך.
1: פסיליטיז, בדיוק. למתנדבים של איחוד הצלה, אני מעולם לא התרגשתי מישורת אחרונה כמו שאני מתרגשת בשידור הזה, כי באמת יש פה הזדמנות של פעם בשנה, רגע לפני החתימה. אני כבר אומרת למי שבמקרה לא שמע אותנו במהלך היום, או הצטרף אלינו ממש עכשיו, אחד או אחת מכם בעוד שלושה שבועות הולכים לקבל טלפון ממשנה למנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, שהולך לבשר לכם שאתם לוקחים הביתה, שימו לב טוב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, בנוסף, רכב משפחתי מפואר למשך 3 שנים, ושיפוץ לכל הבית. כן, אחד או אחת מכם המאזינים ששומעים אותי עכשיו, הולכים לקבל את הטלפון הזה. עכשיו, ודאי, אתם שואלים את עצמכם, אלה שלא שמעו אותי קודם, איך זה ומה הסיטואציה? ועכשיו אני אסביר. אנחנו חותמים פה בשעה הזו יום שידורים מיוחד עם המלאכים בחתום של איחוד הצלה, ארגון מתנדבים לאומי שרק לפני שנה כשהיינו פה סיפרנו לכם שמונה 8,500 מתנדבים, והיום כשאני יושבת פה ומדברת איתכם 10,400 מתנדבים. לצערנו, עם כל השמחה שקשורה בזה שיש יותר מתנדבים, שזה אומר שיש יותר אנשים שמצילים חיים, כמובן כשאנחנו פתחנו את היום הזה לכ-1,000 מתנדבים, לא הייתה ערכה מצילת חיים. בזכות ההתגייסות שלכם, מאזיני רדיוס, אני באמת חייבת להרים לכם. אתם פשוט מדהימים. מהבוקר, מ-7 בבוקר אני פה, ואתם פשוט לא הפסקתם לתרום ולתת ולאמץ, ובכל שעה עמדנו ביעדים, וזה פשוט מדהים. ואנחנו עכשיו, ממש, אני מרגישה כמו בתפילת נעילה, זה הרגע האחרון כזה, האפשרות האחרונה שלנו, ו... וואו, אני אלך האמת על היעד הגבוה, כי במהלך היום הזה היה לנו פה לפעמים יעדים של 30, לפעמים של 40, ויקי הביא איתו גם יעדים של 50. ניר, מה אתה אומר? מה אתה מאמר? כי...
0: אני מאמר שאנחנו נצליח לעמוד ביעד.
1: כן, על מה? נלך על הגבוה?
0: של הסוף? כן, בטח,
1: אז בוא נלך על הגבוה. תקשיבו לי טוב, אני פותחת פה את השעה האחרונה עם איחוד הצלה. 50 מתנדבים אחרונים ליום הזה שאנחנו רוצים לחמש אותם בערכה מצילת חיים, כדי שהם יוכלו להציל את החיים שלנו. ביד השנייה, כל מי ש... וזה אנחנו נסביר. אתם מחייגים למוקד של איחוד הצלה שנפתח את מספרו כעת, תורמים ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, יכולים להקדיש את הערכה הזו לטובת מי שאתם רוצים, איזה שם שאתם רוצים, אם זה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, אם זה להבדיל, לבריאות, להצלחה, להגנה, לא משנה. השם שאתם בוחרים, מי כתוב על גבי הערכה, ביד השנייה שימו לב היטב, ועכשיו אני מגיעה להסבר של מה שפתחתי איתו, 18 כרטיסים לאירוע השנתי המטורף של איחוד הצלה, שבו אחד או אחת מכם, מי שמאמץ מתנדב ונותן לו ערכה מצילת חיים, יכול לקחת הביתה 3 פרסים. זוכה אחד, 3 פרסים. 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים. רכב משפחתי יוקרתי למשך 3 שנים, ושיפוץ של הבית. כל זה רק בזכות העובדה שהצלתם חיים. אז קדימה, מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה, אני פותחת אותו עכשיו לשעה האחרונה בהחלט. 50 מאזינים ומאזינות שיש להם את ההזדמנות להשתתף איתנו במיזם המטורף הזה של הצלת חיים, פדיון נפש תחת נפש. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו מצפים לראות פה עכשיו הסתערות על הקווים.
2: ואת יודעת משהו שיפי? מי יודע? אולי דווקא המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, ממש בשעה האחרונה, אמרת 50 מאזינים אחרונים.
1: הלכתי על הגבוה,
2: אלה האחרונים בהחלט ליום השידורים המיוחד הזה. 50 ערכות אחרונות. כל מאזין שמחייג עכשיו יקבל, כמו שאמרת, 18 כרטיסים. הדבר המטורף הזה שקורה פה בעוד 3 שבועות, הוא יוכל לזכות או במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, או ברכב לשלוש שנים, או בשיפוץ לבית. מאזינות ומאזינים, אבל בעיקר...
1: גם וגם וגם.
2: לגמרי. זוכה אחד בכל השלושה פרסים. אבל מעבר לזה, אני רוצה לומר לכם דבר אחד. אנחנו לפני יום הכיפורים. כולנו מתחננים בדמעות, בתפילת נעילה. חותמנו לחיים בספר חיים טובים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים טובים בשנה הבאה עלינו לטובה. ואין דבר יותר גדול מאשר העובדה הזאת שאתם מגיעים מוכנים ליום הכיפורים, לתפילה הזאת, אחרי שנתתם ערכה מצילת חיים לאיחוד הצלה, באופן כזה שהמתנדבים המדהימים יוכלו להציל חיים, שהמתנדבים והמתנדבות יוכלו להמשיך במשימה הקדושה שהם עושים כל השנה כולה, 365 ימים בשנה, לא משנה, בוקר, צהריים, לילה, הם בהתנדבות מלאה מצילים חיים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה שמחייגים עכשיו, הם יהיו הזוכים הגדולים. הם יהיו אלה שיקחו הביתה שלושה פרסים כאלה מטורפים. גם מסכורת בשלוש שנים שמצטברת ל-450 אלף שקל. גם רכב משפחתי לתקופה של שלוש שנים. ובנוסף לכך, גם שיפוץ לבית שלכם. והנה יש לנו כבר שלושה מאזינים ראשונים. תנו להם הרבה מחיאות כפיים. אנחנו צריכים עוד 47 מאזינים, עוד 47 ערכות. כוכבית 5935. כוכבית 5935. איחוד הצלה. רק רוצה לעשות דבר אחד, המתנדבים שם לא מקבלים על זה כסף, הם עובדים בהתנדבות מלאה, הם רק רוצים להמשיך להציל חיים. זה תינוקות, זה ילדים, זה הורים, זה חיילים, זה שוטרים, זה מבוגרים, זה יכול להיות כל אחד במערכת הביטחון, בעם ישראל, אדם מן השורה, אמא לילדים, אבא לילדים, וכל אדם בכלל. הם מצילים חיים, למעלה מ-2,000 קריאות מגיעות למוקד של איחוד הצלה מדי יום. ועכשיו פדיון כפרות. פדיון כפרות הרי זה משהו שאנחנו חייבים לעשות בעשרת אמת תשובה, נכון?
1: נפש תחת נפש.
2: ושיפי, למה אני אומר את זה? מכיוון שאין דבר יותר גדול, אין מצווה יותר מעודרת, מצדקה שהיא להצלת חיים.
1: נכון.
2: כי כשעכשיו אתה עושה פדיון כפרות, מה אומרים? נפש תחת נפש.
1: נכון.
2: אני אתן חיים, אני אקבל חיים. אני אתן את הכסף לצדקה.
1: זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס
2: ואלך
1: לחיים טובים
2: ארוכים ולשלום. יפה. ולמה אני אומר? אני מסביר, כי אתם נותנים ערכה מצילת חיים. הערכה הזאת תציל חיים של כל כך הרבה נפשות. וביד השנייה, אתם גם מקבלים חיים בחזרה, מידה כנגד מידה. הנה, יש לנו עוד שלושה מאזינים נוספים. אנחנו כבר עם שישה מאזינים ראשונים. שביעי עכשיו, ערכה מספר 7. איזה מספר גדול זה מספר 7? מספר מעל הטבע, מספר מזל. מספר המזל ביהדות. מי יודע, אולי המאזין שיקח את הערכה השביעית עכשיו יהיה לו מזל, והוא יקבל ויזכה בכל השלושה פרסים האלה. גם ברכב, גם במשכורת, וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה השביעית. אנחנו חפשים עכשיו את הערכה השמינית והתשיעית, וזה הולך ונחטף. וזה הולך ופשוט נחטף. אנשים מתקשרים למוקד. והנה אני אומר לכם דבר אחד גדול, שאיחוד הצלה ביקשו ממני להגיד אותו. תשמעו, אתה גר בתל אביב, את גרה בירושלים, בנתיבות, בחיפה, לא משנה איפה בארץ. תבקשו שהערכה שאתם נותנים עכשיו, בשישה שקלים ביום, תהיה ליד הבית שלכם. המתנדב של איחוד הצלה, שגר הכי קרוב אליכם, יקבל את הערכה, כך שאתם לא יודעים, אתם יכולים עכשיו, שאתם נותנים הצלת חיים, לאנשים אחרים, וזה יכולה להיות הערכה שתציל מישהו שאתם מכירים, מישהו שגר קרוב אליכם, מישהו שהוא מבני המשפחה שלכם. כי מידה כנגד מידה, אני סיפרתי פה בשעה הקודמת, יש לי חבר שנתן ערכה לאיחוד הצלה. התקשרו אליו, אמרו לו, אתה רוצה להיות שותף? נתן ערכה. שם את זה לעילוי נשמת אמא שלו. אחרי שלושה חודשים חטף אירוע מוחי. חטף אירוע מוחי, התמוטט. באו המתנדבים של איחוד הצלה תוך 90 שניות, פינו אותו לבית החולים, הוא הגיע ממש בדקות ספורות לבית החולים. הצילו לו את החיים. הצילו לו את החיים, ואתה לא יודע אף פעם מה שאתה נותן, מה אתה מקבל בחזרה. לפעמים אתה נותן חיים, אתה גם מקבל חיים בחזרה, כמו במקרה הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, רבותיי, אנחנו כבר עם 10 ערכות ראשונות. 10 ערכות ראשונות, זאת אומרת, 10 מאזינים כבר שלקחו, כל אחד מהם קיבל כרטיסים. ומי יודע, אולי דווקא המאזין או המאזינה ה-11, הם יהיו אלה שיקבלו טלפון מאלי פולק. אתה יודע מה, ניר, בוא נשמע את ההקלטה הזאת, של הזוכה מפעם הקודמת, תשמעו את זה ביחד, ותראו מה המאזינה הזאת, איך היא שמחה ומאושרת. זה יכול להיות אתם. אתם יכולים לזכות בכל המתנות האלה, תקשיבו מה, איך היא מגיבה.
3: היום... בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו! וואו, אני בהלם. איזה כיף, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה
2: מדהים. כן, זאת התגובה, תגובת האושר והשמחה של המאזינה הזאת עכשיו, וזה יכול להיות אתם בעוד שלושה שבועות, אחד או אחת מכם. יענו לטלפון, אפילו תשכחו מהשידור הזה ומהטלפון שלכם לאיחוד הצלה עכשיו. ותקבלו טלפון מאלי פולק, מי ששמעתם עכשיו על הקו הוא המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, והוא יבשר לכם שאתם זוכים גם במשכורת של 12,500 שקלים בחודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי יוקרתי וגם בשיפוץ לבית. עכשיו בטלפון אחד, כל מי שמתקשר יכול לקבל 18 כרטיסים. אם תחכו, זאת החצי שעה האחרונה של השידור שלנו. זאת ההזדמנות האחרונה בהחלט להתקשר עכשיו ולקחת ערכה ואולי לקבל את כל הפרסים האלה. אתם מקבלים 18 כרטיסים, וזה מכפיל את הסיכויים שלכם לזכות, מגדיל מאוד את הסיכויים שלכם לזכות. מי שיתקשר אחרי השידור עוד חצי שעה, יקבל כרטיס אחד. אני לא מבטיח מעבר לזה. זאת ההזדמנות עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935.
1: כן, אני רוצה להגיד לך, אתה דיברת פה על מידה כנגד מידה. קודם כל, אנחנו ראיינו בשנים האחרונות, גם אתה וגם אני, לדעתי מאות אם לא אלפי מתנדבים של איחוד הצלה. לכולם יש איזה סיפור דרמטי על סיפורים מרגשים שקרו להם. אבל סיפר פה במשדר שאנחנו פה משבע בבוקר, ידידנו דוד חכם, שגם היה איתנו ברוב השעות, על בן אדם מנתיבות שנפגש איתו באחד מהמשדרים בטלוויזיה על איחוד הצלה, והוא שאל אותו למה הוא בא, והוא אמר לו שהוא בא להכיר תודה. והוא מספר את הסיפור המדהים הזה, שבאחד המשדרים הוא שמע שמטרימים ערכות לאיחוד הצלה, והחליט לעשות ערכה לזכות, לרפואת אבא שלו. ומה שאתה אמרת, זה הזכיר לי, שאתה אמרת שאפשר למקם את הערכה אצל המתנדב הקרוב ביותר לביתכם, אגב, או ליד ההורים שלכם. הנה, זה מה שעשה הבן אדם הזה מנתיבות. ביקש לשים ערכה ליד הבית של אבא שלו בנתיבות, כי הוא ידע שאבא שלו חולה, והוא הקדיש את הערכה הזו לרפואתו השלמה. בסך הכל שלושה חודשים אחר כך, אבא שלו קיבל דום לב בבית. הבן אדם שהגיע להציל את אבא שלו ולתת לו עזרה ראשונה עד שיגיע אמבולנס, תנחשו, ניחשתם. אותו מתנדב שנכנס לבית עם תיק עזרה ראשונה שהשם של האבא
0: מטורף.
1: כתוב עליה. אף בן אדם לא יודע חלילה איכן זה יתפוס אותו. יש פה סיפורים מטורפים. אתם לא מבינים, מי שבורא אנרגיה של טוב, זה חוזר אליו ובענק. הלוואי שלא יקרה לכם שום מקרה של הצלת חיים.
2: כוכבית 5935. כוכבית 5935. אנחנו כבר עם 13 ערכות ראשונות. כבר לא, 15 ערכות ראשונות. נוער במחירות כפיים ל-15 המאזינים האלה. אנחנו צריכים 35 מאזינים אחרונים, 35 ערכות אחרונות, ואנחנו נועלים את השידור הזה כאן ברדיוס 100 FM. זאת השעה האחרונה שלנו, כבר נשאר לנו משהו כמו חצי שעה, לא יותר. מי עכשיו לוקח וזוכה גם במצווה להציל חיים? איזו מצווה גדולה זאת, לדעת שיש אנשים שהצלתם את החיים שלהם, ילדים קטנים, מבוגרים, הורים לילדים, חיילים, שוטרים, אנשי כוחות הביטחון. גם מצוות פדיון כפרות אתם עושים עכשיו. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף הלך לצדקה, לאיחוד הצלה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים מול שלום. אתם מקבלים מידה כנגד מידה, חיים מול חיים. גם לכם יהיו חיים ובריאות בעזרת השם. ובנוסף, אתם מקבלים 18 כרטיסים. 18 כרטיסים, ניר, אתה מוכן בעוד שלושה שבועות לרגע הזה שבו אחד המאזינים האלה הולך לקבל טלפון, והוא זוכה בשווי פרסים של כמעט 700,000 שקל.
0: זה מטורף.
2: גם מזכורת.
0: מטורף.
2: גם רכב לשלוש שנים. גם שיפוץ לבית. זה עכשיו התפקיד שלכם. לקחת את הטלפון ולחייג. טלפון אחד, כוכבית 5935. כוכבית 5935. יש לנו עוד שלושה מאזינים. תנו להם מחיאות כפיים. אנחנו כבר עם 18 מאזינים, 18 ערכות. כוכבית 5935. זה הטלפון. תגידו לאיחוד הצלה, אני רוצה עכשיו להציל חיים. אני רוצה להציל חיים. יש לנו עכשיו 8 קווים פנויים במוקד. זה אומר 8 מאזינים שיכולים להתקשר ולקבל מענה מיידי, תוך דקה, תוך חצי שנייה. בטלפון אחד, כוכבית 5935. כוכבית 5935. הנה, קו אחד נתפס, אנחנו עם 7 קווים פנויים במוקד. מי עוד מתקשר? לא בשבילי, לא בשביל ניר, לא בשביל שיפי חריטן. חבר'ה, א', בשביל להציל חיים, ב', בשבילכם.
1: בטח.
2: בשביל הזכויות שלכם לפני יום כיפור, היום הזה שבו נחתם איך תיראה השנה הקרובה שלנו. בטלפון אחד אתם יכולים לשנות את זה. אל תגידו זה לא קשור, זה לא יעזור. זה יעזור. להציל חיים זה ודאי יעזור. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שלושה קווים שנתפסו עכשיו, אני צריך עוד ארבעה מאזינים שיתפסו את כל הקווים במוקד. מי יודע, אולי דווקא מאזין שמחייג עכשיו יקבל באמת את כל המתנות האלה, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, גם בזמן השיר והפרסומות, כוכבית 5935, תכף זה נגמר, ואל תגידו פספסנו את ההזדמנות, פן יהיה מאוחר, תתקשרו לאיחוד הצלה, תגידו אנחנו רוצים להיות שותפים. כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במרחב טיפול כאן ראינו למעלה מ-6,500 איש, כל נפגעי המלחמה.
5: עד היום אני נושאת את מה שעברתי.
6: יש את הפרסל המילואים, אתה לא חוזר אותו דבר.
7: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים, חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: אומר אדם, בסוף הכל חולף, וגם יום ההתרמה הזה בסופו של דבר יחלוף, וכדאי לכם לנצל את ההזדמנות הזאת בחצי השעה הקרובה, ופשוט לתרום ערכות שמצילות חיים עבור איחוד הצלה.
1: שלום, ערב טוב ניר. ערב טוב גם למאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו פה לשידור ברדיוס 100 FM, עושים את דרכם חזרה הביתה, או בדרך ליציאה זוגית בערב. אנחנו פה מסיימים שידור מיוחד, יחד עם איחוד הצלה, כמו שאמרת. ארגון קדוש ומיוחד שכבר שנים ארוכות פועל למען הצלת חיים. יותר מ-10,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ. אנחנו נותרנו עם 26 מאזינים אחרונים, שיש להם את היכולת ואת האפשרות, אם הם רוצים, להיות חלק מהדבר הגדול הזה שנעשה כאן, ערב יום הכיפורים. עוד 26 מאזינים, זה אומר 26 ערכות מצילות חיים. אתם יודעים שכל מתנדב באיחוד הצלה, כשהוא יוצא להציל חיים, הוא הולך איתו עם ערכה. ערכה שבה כל הציוד הרפואי, ששם הוא מציל חיים, איתה הוא מציל חיים. הערכה הזאת עלותה 180 שקל בחודש. אנחנו צריכים עוד 26 ערכות כאלה. 26 מאזינים, כמניין שמו של השם יתברך, י' ק' ו' ק'. אנחנו צריכים את המאזינים האלה האחרונים בהחלט ליום הזה, שיקחו על עצמם כל אחד ערכה, ויעשו מצוות פדיון כפרות. ערב יום הכיפורים יוסיפו זכויות, יוסיפו מצוות. אבל אני רוצה להגיד מעבר לזה דבר אחד נוסף. אתם מקבלים עכשיו, אותם מאזינים אחרונים, 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות. ומי שיתקשר אחרי השידור יקבל רק כרטיס אחד, לא 18. 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולכים לקחת הביתה 3 פרסים. 3 פרסים. הפרס הראשון, שימו לב טוב, משכורת של 12,500 שקל כל חודש למשך 3 שנים. זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. רכב משפחתי לתקופה של 3 שנים ושיפוץ לבית שלכם. זוכה אחת בכל הדברים האלה ביחד. הטלפון שלו אתם מתקשרים כדי להיות איתנו שותפים. ויחד עם איחוד הצלה כמובן. כוכבית 5935. כוכבית 5935. נפש תחת נפש. מידה כנגד מידה. אדם נותן עכשיו חיים בטלפון אחד. לא לנפש אחת, להרבה מאוד נפשות בעם ישראל, והוא יקבל חיים אצלו בבית, אצלה בתוך הבית, עם שפע ועם ברכה עצומה, בזכות זה שכל יום הערכה שלכם מצילה חיים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. והנה יש לנו שני מאזינים, אנחנו עם 24 מאזינים אחרונים בהחלט ליום הזה. חברים, מי שיתקשר עכשיו, הוא יהיה מהמאזינים האחרונים, ומי יודע, אולי גם הוא יהיה הזוכה הגדול. בכל השלושה פרסים האלה, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. אנחנו עם 24 מאזינים אחרונים, ותנו מחיאות כפיים לעוד ערכה אחת שאנחנו מקבלים אותה עכשיו. אנחנו כבר עם 23 מאזינים אחרונים, זה פשוט הולך ונחטף. איזה מדהימים אתם, מה שאתם עושים פה, מאזיני רדיוס, בשידור המיוחד הזה. ויכול מאוד להיות שבורא עולם רוצה לפנק אותך. בורא עולם רוצה לתת לך את המשכורת הזאת, את הרכב, את השיפוץ.

0: בורא עולם את הצינור. אתם נותנים לו את הדרך לתת לכם את המשכורת, את הרכב, את השיפוץ לבית. אל תגידו לי אין מזל. אם תגידו אין מזל, לא יהיה לכם מזל. אבל יכול להיות שאתה מתקשר עכשיו ואת מתקשרת עכשיו, ה-22 מאזינים האחרונים, אתה אחד מהם, את אחת מהם, ואתם הזוכים הגדולים, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, מתקשר אליכם ואומר לכם, לקחתם, קיבלתם גם משכורת, גם שיפוץ, גם רכב. איזה דבר מטורף. דבר מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד שתי ערכות, מאזין אחד שלוקח שתי ערכות, כל הכבוד. וואו. 20 ערכות אחרונות עכשיו. שיפי חריטן, את נמצאת איתנו כאן. אנחנו עם 20 מאזינים אחרונים, לא להאמין מה שקורה כאן.
1: תשמע, זה מרגש, אנחנו ברגע האחרון של היום הזה, אנחנו פה חותמים 12 שעות, אני מרגישה ברגע החתימה, זאת הזדמנות שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים, באמת הפגנתם פה יום מרגש, פשוט טוב לדעת שזה עם ישראל, בואו נעשה עוד מאמץ אחד קטן, אנחנו בסך הכל צריכים עוד מעט כדי להגיע ליעד שלנו ולסיים את היום הזה, ותקשיבו טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב, אנחנו הולכים לבקש חתימה, אנחנו הולכים לקראת יום החתימה ביום ראשון הבא, יש לנו את יום הכיפורים, חותמנו בספר חיים טובים, אתם תיתנו חיים ואין לי ספק שתקבלו חיים, וכל אחד שעושה מנהג כפרות ופדיון נפש, יש לכם פה הזדמנות לעשות נפש תחת נפש, אף אחד לא יודע מה נגזר עליו, מה נחתם עליו, מה הולך להיות לו בשנה הזאת, אבל אני יודעת, איך הקדוש ברוך הוא אמר? אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אתה הצלת את הבן שלי, הצלת את הבת שלי. אתם אפילו לא יודעים את מי אתם מצילים. אתם יודעים שמצווה צדקה הכי גדולה שיש, המעלה הכי גדולה, יש בזה מעלות. המעלה הכי גדולה במצווה צדקה זה מתן בסתר. אתם נותנים מתן בסתר. אתם יודעים למה? כי אתם הולכים להציל חיים של אנשים שאתם אפילו לא יודעים מי הם. וגם הם לא יודעים מי אתם. יש פה הזדמנות לערבות הדדית. עם ישראל היקר, בואו נסיים את היום הזה בעמידה ביעדים. קחו את הטלפון, חייגו לכוכבית 5935. כוכבית 5935. אני אומרת לעצמי, מישהו שעכשיו יצטרף אלינו לשידור, מישהו ששמע אותנו עד עכשיו יתלבט, לכו תדעו, אם אתם לא מקבלים פה את המסר הזה, אתם לא שומעים אותנו סתם. אולי יש פה איזה ניסיון להעביר לכם איזה שפע, שתיקחו משכורת של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, שתיקחו רכב משפחתי ל3 שנים, שתיקחו שיפוץ לבית ל3 שנים, כל זה במעשה אחד. 180 שקלים בחודש ל36 חודשים, זה 6 שקלים ביום.
0: והנה שיפי, אנחנו כבר עם 18 מאזינים אחרונים, כן, מגיע להם הרבה מחיאות כפיים. 18 ערכות אחרונות, בעוד דקה אנחנו, באמת אנחנו צריכים לעשות הפסקה בעוד דקה, אבל אני אומר לכם מאזינים יקרים, בואו לא נפספס את ההזדמנות הזאת. 18 ערכות אחרונות, אלה ערכות שמצילות חיים באיחוד הצלה, מתנדב אחד יוצא לעשרות מקרים, עשרות מקרים מדי חודש. אתם יודעים שהערכה הזאת הולכת להציל חיים של עשרות אנשים כל שנה במשך 6-7-8 שנים, בין 6-8 שנים, זה התוחלת חיים של הערכה, כמה שאפשר להגדיר את זה כך. ואתם עכשיו מקדישים את הערכה עם חריטה מיוחדת, מקבלים 18 כרטיסים ואולי בעוד 3 שבועות מקבלים טלפון שמשנה לכם את החיים. גם מזכורת כל חודש ל3 שנים, איך זה משנה מציאות, וואו. זה פתאום חסה משכנתה, הלוואות, אתם יכולים לשפץ עם זה, מה? אתם יכולים לעשות עם זה כל כך דברים. אתם מקבלים גם את המזכורת, אתם מקבלים גם רכב לתקופה של 3 שנים, ואתם גם מקבלים מאזינות ומאזינים שיפוץ לבית. כוכבית 5935. כוכבית 5935. איפה המאזינים של רדיוס האחרונים? הנה, אנחנו כבר מקבלים ערכה אחת נוספת. העדכונים האלה מהמוקד הם פשוט מטורפים, מרגשים ומחממים את הלב.
2: לגמרי.
0: ואנחנו כמניין טוב, 17 ערכות אחרונות. 17 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אתה יודע משהו, מאזין יקר? את יודעת משהו, מאזינה יקרה? כשבעוד פחות משבוע תעמדו בכיפור ותגידו בתפילה מי יחיה ומי ימות, וזה רגע מלחיץ, כי אנחנו כולנו ראינו מה קורה פה ב3 שנים האחרונות. איך אנשים במלחמה הזאת פתאום איבדו את החיים שלהם ברגע, השם ישמור וירחם. אנחנו נדע שעשינו, אנחנו כלפי עצמנו, השתדלות ומאמץ לקבל חיים. אני לא רוצה להבטיח הבטחות, אבל זה כמעין תעודת ביטוח, כי בן אדם שנותן חיים, הוא גם מקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. אנחנו עם 16 אחרונים, 16 מאזינים אחרונים, לא להאמין מה שקורה פה בשידור. ממש, זה מרגש ומחמם את הלב, כי אנחנו יודעים מה זה ערבות הדדית, ואתם מוכיחים את זה בגדול, בענק. ואלה המאזינים האחרונים, ואולי אחד מהם גם יזכה.

גם ב-450 אלף שקל מזכורת במצטבר לשלוש שנים, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תמשיכו להתקשר גם בזמן השיר והפרסומות. כוכבית 5935.

0: הצלה.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
2: 100FM רדיוס. הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
9: שבנו אליכם, אנחנו ממש בישורת האחרונה, יקי, אנחנו ממש לקראת הסוף.
10: לגמרי.
11: איזה מתח.
9: ממש מתח.
10: תראה, אני רואה את השעון, יש לנו משהו כמו 7 דקות אחרונות לסיום, ואנחנו עם 11 מאזינים אחרונים.
11: וואו.
10: 11 מאזינים אחרונים בהחלט ליום השידורים המיוחד הזה. אלה 11 המאזינים שיקחו על עצמם ערכה להצלת חיים, מטעם איחוד הצלה. כמה, איך, מחייגים לכוכבית 5935. כוכבית 5935. שימו לב טוב מה קורה כאן. כשאתם נותנים ערכה להצלת חיים, קודם כל אתם עושים מצווה גדולה, של כל המציל נפש בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה לא מדובר בנפש אחת, מדובר בעשרות מדי שנה. זה אחד. דבר שני, אתם עושים מצוות פדיון כפרות, אלה הימים. עשרת ימי תשובה, בין ראש השנה לכיפור, ימים שאנחנו מחויבים בכך גם ככה. בואו נעשה פדיון כפרות במצוות צדקה הכי מהודרת שיש, בלהציל חיים יחד עם איחוד הצלה. הדבר השני, השלישי למעשה, כל ה-11 מאזינים האחרונים האלה מקבלים מאיתנו, שימו לב טוב, 18 כרטיסים. לדבר מטורף שקורה לא בעוד חצי שנה ולא בעוד חודשיים ולא בעוד שנה. הוא קורה בעוד 3 שבועות. אחד מכם הולך לקבל טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שיבשר לכם שבזכות שלקחתם זה עכשיו ערכה להצלת חיים, אתם מקבלים 3 פרסים מטורפים. גם מסכורת בשווי של 12,500 שקל כל חודש למשך 3 שנים, זה יוצא במצטבר 450,000 שקל, גם שיפוץ לבית וגם רכב משפחתי יוקרתי לתקופה של 3 שנים. כל זה יכול להיות שלכם עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אולי דווקא אחד מה-11 מאזינים האלה שיחייג עכשיו, הוא יהיה הזוכה הגדול? אולי. אבל יש דבר אחד בטוח. מצוות פדיון כפרות ומצווה של הצלת חיים, זה מצווה שהיא לא עושה ברקע. אתם מקבלים גם שכר בעולם הזה וגם בעולם הבא. מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים מקבל חיים. זה פשוט דברים שאנחנו רואים בעיניים באיחוד הצלה, פעם אחר פעם, עם אנשים שלוקחים על עצמם ערכות ומצילים איתם את החיים. כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה אחת נוספת. אנחנו עם 10 המאזינים האחרונים ליום הזה. תנו להם הרבה מחיאות כפיים.
11: וואי, תקשיב.
10: לכל המאזינים, לכולם.
11: אני מרגישה פה כמו בשעת נעילה, ואני אומרת לכם, קחו את הרגעים האלה, זה רגעים של פעם בשנה, שבין ראש השנה ליום כיפור, בזמן שאנשים עושים פדיון נפש, נפש תחת נפש, כפרות, צדקת הציל ממוות, כל הדבר הזה שמתכנס לתוך התחלה של שנה חדשה, שאנחנו רוצים את החתימה לפני שכל זה קורה, יש לכם פה הזדמנות בשיחת טלפון אחת להטות את כל הקף. תקשיבו לי טוב, מידה כנגד מידה לא בטלה.
10: ואת יודעת משהו שיפי? זה רק ל10 מאזינים אחרונים.
11: נכון,
10: זה העשר ערכות האחרונות.
11: וואי, זה דרמה מבחינתי.
10: ואין, אנחנו בשעה 6:55, ממש בעוד 5 דקות, אנחנו מסיימים פה את השידור הזה עם איחוד הצלה. מי שלוקח עכשיו גם זוכה בפדיון כפרות הכי מהודר שיש, גם במצוות צדקה וגם ב18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שיכול לזכות אותו גם ב500,000 שקלים כמעט, משכורת ב3 שנים, גם ברכב ל3 שנים, וגם מאזינות ומאזינים בשיפוץ לבית.
11: ואני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב, ובזה אני אסיים מבחינתי, כי אנחנו, זה הישורת האחרונה ממש.
10: את איתנו פה עד האחרון.
11: עד הרגע האחרון,
10: עד
11: תקשיב.
10: האחרון.
11: יקי, תראה, אנחנו לפני יום כיפור. אנשים עולים לקברים של יקיריהם, של חללים שנפלו במערכה, של הורים, של ילדים, מבקשים סליחה, אתה יודע איך זה עובד. אנשים עושים המון כדי להנציח את יקיריהם. תקשיבו לי טוב, אין הנצחה גדולה ונעלית יותר מאשר ערכה שבשמה, שיצילו חיים פיזית, ככה כל יום יצילו חיים לזכות הנשמה שאתם תבחרו להקדיש אותה. אין דבר יותר מזה. ויש מי שברוך השם כאילו לא צריך להקדיש את זה לעילוי נשמה, יכול לקחת את הערכה הזו ולהקדיש אותה לבריאות, להגנה. תבינו שבכל פעם המתנדב או המתנדבת שהולכים להציל חיים, ייקחו את הערכה שלכם שהשם שלכם כתוב עליה.
10: ומה אתם צריכים לעשות? לקחת את הטלפון עכשיו, בדיוק כמו 3 מאזינים שלקחו עכשיו את הטלפון והותירו אותנו עם 7 אחרונים, כל הכבוד. לחייג לכוכבית 5935, כוכבית 5935, להגיד אנחנו רוצים להיות שותפים, אנחנו רוצים לתת ערכה שיצילו את החיים. מתנדב שקרוב לביתכם הוא זה שיקבל את הערכה. לכו תדעו את מי הוא יציל ביום מן הימים, אולי אפילו מישהו שאתם מכירים, אולי מישהו מהמשפחה שלכם. ואתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות, מאזינות ומאזינים. אחד מכם הולך לקבל טלפון מאלי פולק, המשנה למנכ"ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שאתם מקבלים גם משכורת כל חודש 3 שנים, 12,500 שקל בחודש. תחליטו אם אתם רוצים את זה בעשירי, בראשון, ב-15, מתי שאתם רוצים. וגם רכב משפחתי ל3 שנים, וגם שיפוץ לבית. איזה דבר מטורף. 7 מאזינים אחרונים. 7 מאזינים אחרונים לכל היום השידורים הזה. רגע לפני כיפור, זאת ההזדמנות האחרונה שלכם לזכות במצווה גדולה של הצלת חיים. נפש תחת נפש, מידה כנגד מידה, תיתנו חיים ותקבלו חיים בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. האם יש לנו עוד 2 ערכות? כן, יש לנו עוד 2 ערכות. וואו, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים, ואנחנו סוגרים את קווי הטלפון של איחוד הצלה ליום השידור המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM. 5 מאזינים אחרונים. אני רואה את השעון, יש לנו זמן, אבל אני אומר בואו נסיים את זה בדקה הקרובה. 5 מאזינים אחרונים, זה יכול מאוד להיות, מי יודע, אולי דווקא אחד מהם יזכה. אולי דווקא המאזין הזה שמתקשר עכשיו, לוקח את הערכה החמישית לפני האחרונה, הוא יזכה. הוא יזכה במשכורת, הוא יזכה ברכב, הוא יזכה בשיפוץ לבית. כל 3 פרסים האלה למאזין אחד, למאזינה אחת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 5 מאזינים אחרונים לכל וואו, היום הזה.
9: איזה מטר.
10: תדע לך, ניר, היינו פה משעות הבוקר. עוד שעה ועוד שעה ועוד יד ועוד יד. אנחנו חייבים עכשיו את 5 האחרונים כדי לעמוד.
9: זה הדובדבן של הקצפת, חייבים,
10: זה,
9: בטח.
10: זה היה עד האחרון שלנו, בטח. שיפי. 5 מאזינים אחרונים לגמרי. אולי אחד מהם יזכה.
11: יש מצב, אתה יודע שהילדים שלי שאלו אותי, כשהם שמעו שאני הולכת ליום שידורים מ7 עד 7, שזה 12 שעות, הם אמרו לי, אמא, איך את יכולה לשבת 12 שעות ולשדר ברצף? אתה יודע מה עניתי להם? כשמדובר באיחוד הצלה, אני יכולה, אתה יודע למה? כי כל דקה ודקה שאני יושבת פה באולפן, אני יודעת שבזכות העובדה הזאת, אתם יודעים כמה חיים הולכים להינצל? החיים של הילדה שלי ניצלו בזכותם. אני יודעת מה זה כשבדודה שלי מאבדת את החיים של הבן שלה, כי אין אותם.
10: כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הרגע, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, לא להאמין מה שקורה פה בשידור. מי יהיו 4 מאזינים האחרונים שיקבלו עכשיו 18 כרטיסים? לדבר המטורף הזה. דבר מטורף. שלושה שבועות מהיום, אחד מכם הולך לקבל טלפון. הטלפון הזה יבשר לו על משהו שמשנה את חייו. גם משכורת, גם רכב, גם שיפוץ לבית. והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. Yes. אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר של איחוד הצלה. שלושה מאזינים אחרונים. ואנחנו חותמים את היום הזה. איפה אתה המאזין עכשיו שמתקשר לפני יום הכיפורים, צובר זכויות ומצוות, מגיע לרגע הזה של חותמנו לחיים. זה, ותכניס אותנו בורא עולם לספר שכולו חיים טובים, ואתה יודע, ואת יודעת מאזינה, שעשית מאמץ, עשית השתדלות, ואת עכשיו שותפה עם איחוד הצלה, מצילה איתם חיים כל יום, כל רגע, כל רגע, כוכבית, 5935, כוכבית 5935, רבותיי, הנה, יש לנו עוד שתי ערכות, אנחנו עם המאזין האחרון, אין עליכם, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. המאזין האחרון, והקו פנוי, מי הוא המאזין האחרון שמחייג עכשיו? המאזין האחרון לכל היום הזה של השידור המיוחד הזה עם איחוד הצלה, יחייג עכשיו לכוכבית 5935, יעשה מצוות פדיון כפרות, יציל חיים של המון אנשים, וגם יקבל את ה-18 כרטיסים האחרונים של היום הזה, שיוכלו לזכות אותו גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. אתם יודעים שבהגרלה הקודמת, באמת בשנה שעברה, המאזינה שהתקשרה בשעה האחרונה,
11: נכון,
10: היא זו שהייתה הזוכה. כוכבית 5935, אולי דווקא האחרון עכשיו, לכו תדעו, אולי הוא יהיה הזוכה, בדבר אחד הוא בוודאי זוכה. מתח. במצווה להצלת חיים הוא זוכה, הוא זוכה בפדיון כפרות, הוא זוכה בלהגיע עם זכויות ליום הכיפורים. אבל עכשיו, הוא גם יכול להיות שזוכה גם במשכורת, גם בשיפוץ לבית וגם ברכב. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה להגיד תודה גדולה מאוד לכל מאזיני רדיוס 100 FM שהיו פה ולקחו חלק. אני עדיין צריך את המאזין או המאזינה האחרונים. האחרונים האחרונים חביבים, והטלפון עדיין במוקד לא מצלצל. זה זכות גדולה, מאזין יקר, מאזינה יקרה. אני יודע, תמיד האחרון זה הכי קשה, אבל זה זכות גדולה להציל חיים. ומגיע לכם תודה ענקית, עם ישראל, על הערבות ההדדית שעשיתם פה, ותודה רבה לך, ניר, ותודה רבה לך, שיפי חריטן.
11: תודה לך, יקי, שאתה לא מוותר על אף אחד.
10: ותודה לכל החבר'ה שהיו פה איתנו מאיחוד הצלה, ותודה לדוד ודוד חכם ולכולם, באמת, ולנתי ביבי שליווה אותנו פה בשידור הזה. האחרון האחרון שיחייג, נותרו 20 שניות, אני רוצה להכריז שהגענו לזה. מי מתקשר עכשיו למוקד?
9: וואו.
10: כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את האחרון ברוך השם. אין דברים כאלה.
9: ככה פותחים שנה.
10: שתהיה לכם גמר חתימה טובה, תודה רבה לכולכם.
9: תודה רבה.
10: אתם גדולים מהחיים. שנה טובה, להתראות, בשורות טובות.
9: שנה טובה.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם וערב טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. סירות איראניות ניסו לגנוב כלי שיט בלתי מאויש של צבא ארצות הברית במצר אורמוז והופצצו בטילים בידי כתבם אמריקני שישמיד אותן, כך פרסם שליחנו ברק רביד. לפי גורמים אמריקנים, משמרות המהפכה השתמשו בסירות דייג לצורך ניסיון ההשתלטות, ובמהלך התקיפה נהרגו רוב אנשי הצוות. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את פרטי התקרית שהתרחשה ביום שני והדגיש כי כלי השיט נותר תחת שליטה מבצעית אמריקנית. אלון לי גרין, פעיל מחאה מוכר ממפלגת מקום לכולנו, נעצר בחשד לתקיפת שוטרים בעצרת הזדהות עם תושבי מג'דל קרום בגליל, זאת על רקע הסערה והטענות להקמת מאחז לא חוקי על אדמתם. מוקדם יותר היום קיימו בקקל דיון חירום על האירועים בעקבות פניות ממנהיגים ופעילים פוליטיים מהצפון. נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום את טקס השבעתם של 79 שופטים חדשים והדגיש כי אמון הציבור במערכת המשפט נבנה בכל בוקר מחדש ואינו נהרס בהצהרות. על רקע תקופת הבחירות הזהיר הרצוג כי בחירות אינן מלחמת אזרחים וקרא לקיים ויכוח ענייני ולהימנע מסרטוני בינה מלאכותית פוגעניים. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב0.7%, גבוה כמצופה, אך בשיעור מעט נמוך מהתחזיות. קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5%, שכן גם מדד אוגוסט אשתקד עלה בשיעור דומה. עליות מחירים בולטות נרשמו בירקות הטריים, תחבורה, דיור ותרבות ובידור. מדד מחירי הדירות עלה ב0.2%. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, הלילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע. באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עולם. כפוף לתקנון.
1: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים?
1: וולמארט פעם היו פולויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמארט שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או אם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש לי התנהגות המספקות להגן על ההצעה שלי.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: 25,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנוי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנוי הפיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: את לא צריכה

0: חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 88-98. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: היי, מה קורה?

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

ואיתך הכוונות טובות רצות על הכוונת שלי, אבל גם תסביכים את לא יודעת כמה, שלא אקבל את כל הטוב הזה שלך, שלא אכבד את התמימות הזו שבך, שסתם אזרוק עוד מעט

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.